Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Først vil jeg få lov å takke for velkomsthilsen hit. Jeg har hatt mange spørsmål om å komme hit til Varhaug. Og hver gang har jeg svart at det vil jeg gjerne, og det mener jeg, det vil jeg svært gjerne. Og nå, når vi nå er sammen her, så vil jeg gjerne be dere om en ting. Nå må du prøve du også å få med deg noen på møtene. Noen som ikke pleier å gå og høre. Det er ingen mening i at vi skal ha ledige stoler på bedehuset. Da vi var unge så hadde vi det i oss at det hørte med til å være en kristen at vi skulle prøve å få med oss noen på møtene. Jeg synes det er så lite igjen av det nå. Det er som Sverre Nordborg sa, han var i Oslo sist, at det er blitt sånn en sittekristendom her i Norge. Og dessverre, jeg må innrømme at han har mye rett i det. Han setter opp en plakat her og der, og setter inn en annonse, og så overlater man til predikanten og annonsene å samle folk til møtene. Men dere vet at det stemmer ikke med Guds ord. Og det stemmer dårlig med det å være en kristen, at en ingenting gjør for å få verdslige mennesker til å gå og høre. Nå skal vi ha noen møter sammen her, om Gud vil. Og nå må du ikke tro jeg sier dette for at jeg skal ha fullt hus. De som kjenner meg vet det at jeg taler like gjerne for 5 som for 500. Og det som betyr noe for oss, det er ikke hvor mange vi er, men det er hva de får som kommer på møte. Så må ikke misforstå meg nå. Men jeg nevner av den grunn at jeg tror Gud vil jeg skal nevne det. Og så hører det med til sjeles frelse at jeg nevner det. Jeg er redd for den ånd og mentalitet som kommer inn over de kristne. At de ikke gjør noen ting for å få verdslige mennesker til å høre. For du vet at troen kommer av at den hører. Og vi vet det med oss selv. Hvordan hadde det gått med oss hvis vi ikke hadde kommet inn under Guds ords hørelse? Det er ikke sikkert det er så lett å få med seg noen på møte. Og det er slett ikke sikkert det lykkes for deg. Men det er stor forskjell på at det ikke lykkes, og at den i det hele tatt ikke prøver på det. Ikke sant? Så nå vil jeg be dere tenke litt på det. At det hører med til Guds kall til deg. At du skal prøve å få med deg noen på møte som ikke pleier å gå og høre. Og at det er på den måten kanskje du skal bli brukt av Gud til å bli redskap til vedkommende menneskes frelse. Så vil jeg med det samme si det at vi skal ikke dra det ut. Du behøver ikke være redd for at vi skal trekke det ut her om kveldene. Vi skal samles om et budskap som Gud gir oss, og når vi har gjort det, så slutter vi møtet. Vi skal ikke trekke det ut, for det er jo midt på våren, og det er slett ikke lett å komme fra, og sant å si så synes jeg det er fint at så mange er kommet fra som er her i kveld, for det er slett ikke noen liten forsamling her, i dette svære, nye, fine bedehuset. Så det er ikke det, og det er ikke derfor jeg sier det jeg har sagt. Takker deg fordi vi får lov å samles i ditt navn. Herre, vi kan ikke ta oss til noe, noen av oss. Herre, vi må få det ifra deg. Og Herre, du ser, vi trenger at du taler til vårt hjerte, sånn at troen kan fornyes i oss. At vårt blikk kan bli rettet på deg. Og at vi på ny, Herre, kunne få se hva vi har i deg. Slik at det virker i vårt hjerte. Jeg ber om at jeg kunne få være til hjelp for noen, Herre. At du vil komme iblant oss for ditt navns skyld. Amen. I kveld skulle vi ta utgangspunkt i et Guds ord som du finner i 1. Korinterbrev i kapittel 11. Det er vers 32. Når vi dømmes, da refses vi av Herren, for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Amen. Når vi dømmes, altså kjenner dommen i våre hjerter,
Da refses vi av Herren, for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Jeg har en gang vært vitne til at et menneske gikk fortapt, og jeg håper at jeg aldri skal oppleve det mer. Det er noe så forferdelig, at bare å tenke på det, det gjør at en blir ganske nedfor. Kan du tenke deg noe så forferdelig, du, som å være et menneske som ikke blir frelst, men blir fordømt? Og det har fått meg til å stanse opp for å tenke på at det å være et menneske, det er enten det forferdeligste som finnes, eller så er det det saligste som finnes. Jeg tror ikke vi til vanlig tenker på det, men hvis du stanser opp, så er du klar over at det er ingen tredje mulighet. Enten er det å være menneske noe aldeles forferdelig, eller så er det noe salig og herlig, selv om det er mange lidelser og mye vondt her i verden. Nå vet jeg at du som er her på møte i kveld, du har mange ganger bedt om å nå frelst hjem til Gud. Ellers hadde du nok ikke sittet her på møte i kveld, hvis du ikke hadde den innstilling. Du ønsker ikke å gå fortapt, og det ønsker ikke Gud heller at du skal. Men det kan hende du har det vondt i dag. Og det var underlig vi skulle bli minnet om akkurat dette her, som vi ble minnet om til å begynne med. Det kan hende du har det vondt, fordi du går og kjenner på en dom i din samvittighet. Nå sier Gud noe til deg om den dommen. Når du kjenner dommen over din egen synd, altså, i ditt hjerte, da refses du av Herren. Og hvorfor det? Fordi han ikke vil at du skal fordømmes sammen med verden. Du kjenner dommen i ditt hjerte fordi Gud vil at du skal bli frelst. Og nå skal vi stanse et øyeblikk for dette her. Det blir ikke så mye jeg kan si i kveld, men om Gud vil, så skal vi fortsette i morgenkveld og de andre kveldene. Det å bli refset, hva er nå det for noe? Når vi dømmer, står det, da reftes vi av Herren. La meg først få peke på hvem det er Gud refser. Det står for eksempel i Hebreerbrevet i kapittel 12, den Herren elsker, den refser og tukter han. Og du kan se i det samme kapittel, det å oppleve Herrens tukt og refselse, det er det samme som at han prøver å overbevise oss om sannheten om oss selv. Det er altså at du refses av Herren. Det betyr at Gud vil ha deg med på å innrømme hvordan du egentlig er. Det er ikke så lett. Jeg skal si deg det at det er mye synd i oss. Og den som er sjelesørger i dag, han får se og høre mye. Du aner ikke hvor mange kristne det er som faller i synd. Og til og med grov synd. Du aner ikke hvor mange kristne det er som har forgått seg på en eller annen måte. Og jeg sier ikke det fordi jeg vil dømme noen. Jeg har ikke trang til å dømme noen. Men jeg sier det fordi det er et faktum, det er en kjensgjerning. Vi lever i en tid som er meget alvorlig og meget vanskelig. Og jeg skal ikke komme så mye inn på det akkurat i kveld. Men jeg vet, her er mange som går med dom og med sår i hjertet. Nå har jeg lyst til å peke på noe for deg. Er du klar over at det at du kjenner dommen i ditt hjerte er uttrykk for at Gud elsker deg? Vi ble møtt med det her i kveld. Det er ikke hvem som helst Herren refser, men det står, den som han elsker, den refser og tukter han. Tukt, det betyr ikke det at Gud er sint på oss, men det betyr at han vil ha oss til å innrømme og innse sannheten om oss selv. Når foreldre tukter barna sine, da skulle det jo være for å overbevise barna om det som er galt.
og få dem til å innrømme og innse det som er galt. Det å slå barna i sinne, for eksempel, det er ikke å tukte dem. Det er uttrykk for egoisme, og dessverre det hender nok bare alt for ofte at den gjør det. Men tukt, det er å få med på å innrømme hvem en er og hva en har gjort. Nå taler jeg først og fremst i kveld til troende mennesker. Om du kjenner dommen i ditt hjerte, er ikke det det samme som at du har kommet inn under loven igjen? Det er det ikke. Det skal vi tale mer om en annen kveld. Det at du kjenner dommen i ditt hjerte, det er uttrykk for at det er noe som er galt, og som Gud vil vise deg er galt, for at du ikke skal komme bort fra Jesus. Om du har falt i en synd, det bringer deg ikke bort fra Jesus. Men hvis du ikke innser og erkjenner din synd, det kommer til å føre deg bort fra Jesus. Det at du har forgått deg, du har sagt noe du ikke skulle ha sagt, det bringer deg ikke bort fra Jesus. Men hvis du unnskylder det som er urett i ditt liv, unnskylder deg, bortforklarer din synd, da kan du ikke bli værende hos Jesus. Det å unnskylde synden og bortforklare sannheten, det virker alltid slik at det blir umulig for oss å bli i troen på Jesus. Det vil han ikke. Han ønsker ikke at du og jeg skal gli bort. Og så kjenner vi dommen i hjertet. Det begynner å stå så levende for oss at hva var det egentlig du gjorde der? Hva var det egentlig du sa? Hva var det egentlig du tenkte? Og nå vil jeg be deg, stans nå litt opp for deg selv. Hvordan er du egentlig? Ja, hvordan er du egentlig? Jeg husker en gang i mine studiedager, jeg var oppe hos professor Hallesby og snakket med han, så sa han det: jeg er så glad for ikke er av glass, så folk kan se tvers igjennom meg. Jeg har aldri glemt det. Jeg må jo si det samme jeg også, jeg er jo glad for ikke er av glass, så folk kan se tvers igjennom meg. Men det er en som ser tvers igjennom oss, og det er han som du og jeg har syndet imot. Han ser alt. Han vet alt. Vi kan ikke flykte fra vår synd. Og nå vil jeg be deg stanse opp for dette. Du har ingen grunn til å flykte. Du husker et ord hvor Herren sier: kom, la oss gå i rette med hverandre. Om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Du husker det ordet. Er du klar over hvem det ordet adressert til? Når du kommer hjem, så slå opp hos profeten Esaias i kapittel 1. Der finner du det ordet i vers 18 som jeg siterte nå. Kom, la oss gå i rette med hverandre. Om de synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Se på det kapittelet i begynnelsen, hvem dette ordet er adressert til. Skal du se noe? Da skal du oppdage at det er adressert ikke bare til falne syndere, men til frafallne. Det er adressert til mennesker som er kommet bort fra Gud. Barn har jeg fostret, sier han, men de er falt ifra meg. Og ved det syndige folk, det folk med tung misgjerning. Gud feller dommen over dette folket, og det må han gjøre. For det er som sagt, det er ikke bare falt, men det er falt ifra. Og det er forskjell på de to ting. Til dette folk som han feller dommen over, og som han selv beskriver som et frafallent folk, er det han sier: kom og la oss gå i rette med hverandre. Og da har jeg lyst til å spørre deg, når Herren sier slik til et folk som han må felle dommen over, og til et folk som ennå ikke var begynt å innse
og erkjenne sin synd. Du, hva sier han da ikke til den som kjenner dommen i sitt hjerte? Jo, han sier det. Om og vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Det som Herren vil vise deg er at den dommen som du bærer på i ditt hjerte, den dommen, den ble utført i en stedfortreder for at du skal være fri. Når han dømmer deg, så er det ikke fordi du er fordømt, men det er fordi du ikke skal bli fordømt. Han dømmer deg med andre ord for at du skal tro på Jesus, og for at du skal bli i syndernes forlatelse. Ikke sant? Det er den som Herren elsker, som han refser og tukter. Og her kommer jeg da til noe som er nok så mye om å gjøre for meg å få peke på her i kveld. Av det jeg har sagt, skjønner du at du er velkommen til Jesus med din synd. Og du skjønner at det er ingen fare å innrømme og erkjenne det som du dømmes for i hjertet. Det skjønner du. Den dommen som jeg hittil har talt om, den kan vi kalle for lovens dom i samvittigheten. Det er altså Guds dom over våre synder. Det er lovens dom. Den er berettiget, og den er sann, fordi den viser oss vår synd og viser oss hva vi er i oss selv. Men nå skjønner du, når du og jeg erkjenner dette, og vi vender oss til Jesus med dette, så kommer det en annen slags anklage, som vi med Bibelens ord kan kalle for djevelens anklage. Det kommer en anklage inn over oss som ikke er sann, ikke er berettiget, og som vi ikke må følge. Hva er det for en anklage? Jo, det er anklagen for at du tror på Jesus. Har du merket den? Det å få gi etter for å erkjenne anklagen over meg selv, det er en befrielse. Det er en befrielse å få lov å gå til Jesus med sin synd. Det er en befrielse i å bekjenne sine synder for Herren. Akkurat som det er det stikk motsatte når vi tier og ikke bekjenner vår synd. Da blir vi opptørket innvendig når vi ikke bekjenner våre synder. Da jeg tidde, sier David, da tærtes mine ben bort, da tørket han innvendig. Det er virkelig en befrielse å få lov å bekjenne min synd. Som også David sier, jeg bekjente mine synder for deg, og du tok bort min syndeskyld. Så du ser at det å få gi etter for dommen over oss selv, dommen over vår egen synd, det er en befrielse. Men den som gjør det, han møter ofte en annen anklage. Den anklager deg fordi du vil tro syndernes forlatelse. Den anklager deg fordi du vil regne med Jesus. Og ikke bare det. Den anklager oss også fordi vi byr oss frem for at Gud skal få bruke oss. Jeg kunne nevne flere eksempler på denne anklagen fra Bibelen. Tenk på ypperstepresten Josva. Han står der, og så kommer anklagen at Gud vil bruke Josva. Du husker det? Eller du kan tenke på Jobb. Jobb blir også anklaget. Mon Jobb frykter Gud for intet. Han har jo fordel av å tro på Gud, ikke sant? Den som er av sannheten, og den som altså bøyer seg for denne dommen i hjertet og går til Jesus, han opplever ofte at det akkurat som det reiser seg et skille der foran en. Nå en stengsel. Tror du det at du kan tro på Jesus slik som du er? Tror du at du får syndernes forlatelse sånn som du føler det? Du går jo der med lyst og synde. Du har jo til og med kjærlighet til synden. Ja, visst har du det, og det har jeg også.
Det gamle mennesket er slik, og vi må si med Augustin, jeg må innrømme det, at jeg elsker synden, men jeg hater denne min kjærlighet til synden. Ikke sant? Jo, det er slik. Og du må innrømme det at når du har falt i en synd, så er det fortvilt det at du ville det jo. Du kunne ha unngått det, men du hadde lyst til det, så gjorde du det. Og så må du innrømme at det var både din lyst og din vilje som er syndig. Og så har du ingen unnskyld. Nei, det har du ikke. Nei, når vi refses av Herren, så ser vi det. Vi har ingen unnskyldning. Det er nettopp det vi ikke har. Vi kan vel tenke det at hadde vi tatt oss sammen, hadde vi vært slik og slik, men så har vi ikke gjort det. Og så står vi der. Den som da erkjenner dette, og går til Jesus med det, han blir da ofte møtt med dette, tror du at det nytter for deg? Tror du at du har rett å tro på Jesus? Den røsten skal du ikke høre på, for du skjønner, dette er ikke lovens anklage. Dette er ikke at Gud refser deg i ditt hjerte. Dette er djevelens anklage. Og du kan merke deg på det at Guds anklage, den går ut på å vise oss sannheten om oss selv. Og vær klar over det, venner. Djevelen kan ikke vise noe menneske dets synd. Alt som er åpenbart, står det, er lys. Det vil si, alt som viser oss sannheten, det kommer fra Gud. Djevelen kan ikke vise noe menneske dets synd. Det kan han ikke. Når vi ser vår synd, så er det Gud som viser oss den. Og vi er slik, og mye verre også, enn vi ser. Men den som erkjenner dette, og er av sannheten, og bøyer seg for dommen i hjertet, når en refses av Herren, han får oppleve at det er en som prøver å stenge veien til Jesus. Og så anklages du, ikke bare for din synd, for det er altså som sagt av Gud, men så anklages du fordi du vil tro syndernes forlatelse i Jesu blod. Den anklagen er falsk, og den kommer ikke fra Gud. Og likedan, når du byr deg frem, fordi du ønsker tross alt at Jesus skal få lov å bruke deg, så kommer den anklage og sier at, tror du at Gud kan bruke deg sånn som du er? Du skjønner veldig at du er bare en hykler. Du er nok skikkelig omvendt til Gud en gang. Du har nå aldri vært skikkelig omvendt heller. Og gjorde du rett, så sto du frem og bekjente at du er en hykler. Du kjenner jo den røsten. Den må du ikke gjette for. For du kan se, jeg behøver bare holde meg til det ene ord som jeg har lest her i kveld. Når vi dømmes, da refses vi av Herren. For at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Det ene ordet, det sier deg at du er velkommen til Jesus med din synd. Og her er jeg trang å si til deg, nå kan du være hvem du være vil. Og du kan ha gjort hva som helst. Hvis du går til Jesus, så blir du frelst. Hvem var det Jesus var kommet for? Jeg må tenke på det som jeg nevnte søndagen i Salem også, som jeg har fått høre sitert etter Jon Berg. Jeg vet ikke om han har sagt det her på Varhaug. Kan godt hende han har det også. Fromme mennesker kommer ikke til himmelen. Og det ble han noe skrekkelig hudflengt for at han hadde sagt. Men nå satt jeg for 2 uker siden og hørte Sverre Nordborg, det er akkurat 2 uker i dag siden forresten, inne i forbundssalen, så sier han ordet det. Fromme mennesker kommer ikke til himmelen, for de stoler på seg selv. Men til himmelen kommer frelste syndere, sa han. Og så sa han, halleluja. Og det kan vi godt si. Ja, til himmelen kommer frelste syndere. Og hvem var det som sa, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Når du kjenner dommen i ditt hjerte, og du så går til Jesus med deg, så gjør du Guds vilje. Vi greier ikke
Å gjøre Guds vilje etter loven, det greier vi ikke. Vi greier ikke å være det vi skulle være, som loven krever av oss. Om Gud vil, så kommer vi litt inn på slike spørsmål i senere møter. Men jeg vil nevne det i kveld. Vi kan ikke gjøre Guds vilje etter loven, for de greier ikke å oppfylle budene. Men vi kan gjøre Guds vilje etter evangeliet. For det er Guds vilje i ordets fulle mening du gjør når du tror på Jesus. Det Jesus har gjort, det er for deg, skjønner du. Og jeg vil gjerne ha sagt, hvis det er noen av dere troende som det har gått særskilt galt med, så har jeg lyst til å si det i Jesu navn. Jesus er for deg. Og om du sitter her i kveld som aldri er blitt omvendt til Gud ennå, du har kanskje prøvd, men du er ikke kommet igjennom, jeg har lyst til å si deg i Jesu navn, og du passer godt sammen med Jesus, du. Det gjør du virkelig. Jeg tenker på dere som går og strir med det som jeg strev med i mange år selv, da jeg var ung. Jeg hadde ikke opplevelse av frelsen, og jeg satt så fast, og jeg skjønte ikke selv at det var det jeg satt fast i, forstår du? Men jeg satt fast i det at jeg ville først oppleve frelsen, og så ville jeg etterpå tro Guds nåde. Men du vet, det gikk jo ikke. Og der gikk jeg.

I det som vi begynte med, når vi dømmes, da refses vi av Herren for de han ikke vil at vi skal fordømmes sammen med verden. Han vil at vi skal få regne med ham. Og der vil jeg for så vidt slutte, men det er en ting til som hører med her. Jesus sier noe om den som har tatt sin tilflukt til ham med sin synd. Han sier nemlig det: dine synder er deg forlatt. Gud sier det, og han lyver ikke, om den som har tatt sin tilflukt til Jesus. Han har evig liv. Den som tror, har evig liv, det sier han. Og jeg tenker det beste du kunne gjøre, du som har sittet her i kveld og hørt, og mens du har hørt, så har du i ditt hjerte vendt deg til Jesus med din synd. Det beste du kan gjøre, det er å takke ham for syndernes forlatelse. For den har du i Jesu blod etter hans nådes rikdom. Amen. Kjære Jesus, jeg vil takke deg fordi vi får lov til å samles om dette. Herre, vi har jo ikke fortjent det, men det er sant at vi trenger deg. Og jeg takker deg fordi du er her, Jesus, og vi kan merke at du er her. Så ber jeg at du vil velsigne ordet på våre hjerter for ditt navns skyld. Og når vi skal komme sammen til møte, Herre, så la oss få lov å komme sammen i ditt navn. Så ber jeg at du kunne få lede noen hit på møtene, Herre, som virkelig har det vondt, og som du kan få hjelpe. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

det verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere i en ny versjon.

Det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde. Slik kan det uttrykkes som et sammendrag av det som vi nå skal lese sammen fra Johannes evangeliet kapittel 6, vers 24-36. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig tid, den som menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen Gud satt sitt seil.» De sa da til ham, «Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.» Jeg har et sterkt minne fra Afrika for snart 35 år siden. Misjonssambandets arbeidsfelt i Sør-Etiopia kunne da se ut som en stor A, når en tenker på veier og forbindelseslinjer. I tomrommet mellom bena, nederst i A-en, ligger en stor steppe som kalles Boranavidda. En islandsk-norsk misjonær som het Helge Robjartsson tok meg med på en 12 timers biltur over vidda, fra vest til øst, med terrengbil og kornlast i bagasjerommet. Vi passerte elva Dawa, som er avmerket på kart over hele Afrika, men ikke mye større enn en stor norsk bekk. Jeg glemmer ikke da vi kom fram til en landsby mot slutten av dagen. Det hadde vært hunger i området. Misjonæren forkynte om Jesus som livets brød. Det var blikkstille. Så fordelte de innholdet i melsekkene. Det verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere i en ny versjon.

Bibelteksten vi leste kommer etter at Jesus hadde mettet 5000 i ørkenen. Hele det sjette kapitlet i Johannes evangeliet bølger frem og tilbake av en samtale mellom Jesus, folket og disiplene om hva dette tegnet skulle bety. Var Jesus en som kunne stille materiell nød? Ville han kunne bli en velgjører av en leder? De ville ta ham med makt og gjøre ham til konge. Da trakk Jesus seg tilbake. Han ville ikke bli brukt og utnyttet til å forlate kallet sitt. De skjønte på mange ting at han var helt uvanlig. «Når kom du hit?» spør de. Han måtte altså ha gått på vannet over Genesaretsjøen. «Jeg er livets brød», sier Jesus. Det er selve hovedsaken i dette kapitlet. Og hva er så spesielt med brød? I utgangspunktet består det av mel og vann. Det kan være tilsatt gjær eller ikke. I tillegg kommer salt og fett, eventuelt dessuten melk, egg, sukker, krydder, frukt eller grønnsaker, nøtter eller frø. Brød er den eldste av alle bearbeidede matsorter, historisk sett fra middelalderen. Oppskåret brød ble ikke vanlig før på 1900-tallet, før den tid brøt man brødet. Ordet brød har sammenheng med ordet bryte. Lenge var grovt brød for fattige, mens de rike spiste hvitt brød. Nå er det nesten motsatt. Høyere klasser spiser grovt brød, mens de mindre bevisste på ernæring spiser hvitt brød. Ordet brød er nevnt 20 ganger i Johannes 6 og over 250 ganger i Bibelen. Når vi ber «Gi oss i dag vårt daglige brød», så er brød et symbol på alt vi trenger. En bibeltolker som heter Godet skriver «Liksom naturens uendelige liv bare kan tilegnes av mennesker, for så vidt det er sammentrengt i en frukt eller i et stykke brød, således er det guddommelige livet, satt i vår rekkevidde, bare for så vidt det er blitt kjøtt og blod i menneskesønnen. Det er på den måten han er livets brød for oss alle.» Hele Jesu vilje og ønske i dette kapitlet er at folket ikke må arbeide for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig tid. Jesus sa til den onde som fristet ham, det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Brød er vårt fremste næringsmiddel, det daglige, det sunne, det grunnleggende. Du spiser noe som blir til ett med deg. Den posisjonen ønsker Jesus å ha som livets brød. Da de første misjonærene kom til Kina, begynte de å snakke om riskristne. Det var slike som ville bli kristne for å få gratis ris, som var deres daglige brød. Senere har man snakket om brødkristne, de som først og fremst ønsker seg jordiske fordeler av Kristus. Men Jesus vil få oss til å gripe nåden, hans verk som livets brød, som gir seg selv gratis for våre synder. Han gir av nåde evig liv i et inderlig livsfellesskap med seg selv. Med nådekristendom menes den kristendom som lever av nåde alene, og den som lever av nåde får også sitt daglige brød. Hvordan er Jesus livets brød? Han gir seg selv som livets brød på Golgata og i nattverden. Brødet sier noe om at Kristus går inn i vår nød, vår hverdag, våre behov. Misjonæren kunne ikke besøke de sultne uten å ha med seg noen sekker mel. Men brødet er et tegn. Det peker på Kristus som alt det vi trenger. Det er noe merkelig med mat og måltider. Dag ut og inn spiser og drikker vi. Jeg har spist tusenvis av brødmåltider, men jeg husker ikke de enkelte av dem. Slik også det åndelige brødet fra Jesus. Det er ikke viktig med å huske detaljene fra prekener og fra Bibelen,
men at Herren gir oss næring der og da. Det levende brødet får vi også smake i nattverden. Som menneskesjeler har vi en dyp hunger etter mening, trygghet, svar og håp. Sjelens dype hunger, hvordan stilles den? Ikke bare med det materielle, for mennesket lever ikke bare av brød. Jesus er den maten som varer ved til evig tid. Hva skal vi gjøre for å få del i dette, spør folk i vers 28. Tro på den Gud har utsendt, svarer Jesus. Vi tenker lett på gjerninger vi skal gjøre. Tilhørerne der ved Genesarets sjøen ville gjøre seg fortjent til å få en problemløser til konge, en evnerik velgjører til å gjøre tjeneste for dem. Men Guds ord sier i sendebrevene, «Jeg vet om dine gjerninger». Det gjentas 7 ganger der i Johannes' åpenbaring. Men gjerningene var ikke noe å skryte av. Vitne fra Herren snakker om en seier som vi blir kledd inn i, som dekker våre synder. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn, for min far og for hans engler. Den som tror på Jesus blir ett med Kristi legeme. Ja, vi blir en del av ham som er livets brød. Paulus skriver, «Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød. Så det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde.»

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Myhre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Herre og frelser, vi takker deg for at vi får være sammen om ditt ord og denne mektige boken I de hellige skriftene. Du vet at vi forstår ingenting av denne bokens innhold, hvis ikke du åpenbarer det for oss ved din gode hellige ånd. Og det ber vi om at du må gjøre. Gi oss et dypt og klart innsyn I denne profetboken, slik at det driver oss nærmere deg, og at troen vår vokser seg dypere inn I det profetiske ord, og har hele sitt ankerfeste der. Takk for hver eneste en som kommet. Vær her med din velsignelse, Jesus, for ditt navns skyld. Amen. Fra Bibelens begynnelse til dens slutt avsløres det for oss at det foregår en uavlatelig og veldig kamp I den usynlige og åndelige verden mellom Gud og hans fiende Satan. Det som objektet for denne veldige åndskampen det enkelte menneske og menneskeheten som helhet. Mennesket ifølge Bibelen ikke bare kjøtt og ben, men fremfor alt et åndsvesen som skapt av Gud til samfunn med den levende Gud, han som altså menneskets skaper og opprettholder. Han det som alene har rett til herredøm over mennesket, og dermed også menneskets tilbedelse. Det nemlig slik ifølge Bibelen, at den som eier et menneskes tilbedelse, også menneskets Gud. Og den som eier et menneskes tilbedelse, eier også herredømme over mennesket. Det menneskets frihet, glede og lykke I ordets bibelske betydning, at Gud og Gud alene har herredømme over mennesket, og dermed også eier menneskets tilbedelse. Omvendt betyr det menneskets dype ufrihet, fornedrelse og ulykke, at en annen enn den levende Gud tar Guds rettmessige plass I et menneskes liv, og dermed herredømme over et menneske, og dets tilbedelse. Det vet Satan, Guds fiende, bedre enn noe menneske. Og siden hans målrettede gjerning å bli både det enkelte menneske og menneskehetens Gud, kjempes det om menneske I den usynlige åndelige verden, det vil si nettopp om hvem som skal eie herredømme over menneske, og dets tilbedelse. La oss ta to særdeles klare eksempler på det vi har talt om nå fra Bibelen, det første fra det gamle og det andre fra det nye testamentet. I første Mosebok 3 leser vi om en samtale mellom Eva og slangen, det vil si Satan. Og kvinnen sa til slangen, vi kan ete av frukten på treen I hagen, men om frukten på det tre som midt I haven, har Gud sagt, dere skal ikke ete den, og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal visst ikke dø, for Gud vet at på den dag dere eter av det, skal deres øyne åpnes, og dere skal bli liksom Gud, og kjenne godt og ondt. Legg særlig merke til ordene, dere skal bli liksom Gud. Hva det dreier seg om? Det dreier seg om hvem som skal ha herredømme, og dermed tilbedelsen hos et menneske. I Matteus evangelium kapittel 4 leser vi om da Jesus ble fristet av Satan I ørken. Den siste del av fristelsen skildres slik evangelisten, at da tok djevelen han opp på et meget høyt fjell. og viste ham alle verdens rike og deres herlighet, og sa til ham, alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham. Her ser vi det kanskje klarere enn noe annet sted i Bibelen, at kampen om mennesket og menneskeheten dreier seg om hvem som har herredømme over mennesket og eier dets tilbedelse. Hva er det Daniels bok handler om? Hva er det profetiske budskap fra Gud til Guds folk, både i den gamle og den nye pakt, gjennom profeten Daniel? Kort og presist kan det svare slik, det handler om hvem som er den rettmessige eier av herredømme over mennesket, og dermed hvem som har rett på menneskets tilbedelse. Derfor handler Danielsboken om kampen mellom de store verdensrikene og Guds rike, og dermed om fyrstene i disse store rikene og Guds folk. Daniels bok er en bok full av trøst og oppmuntring til Guds folk til alle tider. Men den er også en sterk og klar formaning om å leve omvendelsens liv i troen på frelsens Gud, det vil si la Gud eie herredømme og tilbedelsen hos sitt folk. Daniels bok avslører for oss at det er den levende Gud som eier herredømme over menneskeheten og hele sin skapning, selv om det for det menneskelige øyet og den menneskelige opplevelse ofte ser ut som om en helt annen eier dette herredømmet. Slik også med de store verdensrikene, deres fyrster og folk, som Danielsboken bretter ut historien om for oss. Det ser stadig ut som om det er de som har herredømme i Guds skapte verden, og at Guds rike fortrenges, slik at en til sist må spørre, er det egentlig noe igjen av Guds rike? Og likevel, ifølge den bibelske åpenbaring, er det Gud som stadig har makten og herredømme, også når det ser helt annerledes ut for det menneskelige øyet. Dette kommer blant annet til uttrykk med følgende ord fra Daniels bok, den høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene, og gir det til den han vil. Og om Guds rike står det, hans rike er et evig rike, og hans herredømme varer fra slekt til slekt. Gud tillater i sin guddommelige visdom og plan for sitt rike og for sitt folk, at verdensmaktene og deres fyrster har makten og herredømme en stund. Men i virkeligheten er det slik bare til synelatende. Det er Gud som har makten og herredømme skjult for det menneskelige øyet hele tiden. La oss ta to konkrete eksempler på denne sannhet fra Daniels bok til en innledning. Da Daniels tre venner ble kastet i ildovnen av kong Nebukadneser, hvem var det da som hadde makten og herredømme? For det menneskelige øye og den menneskelige opplevelse, kunne det ikke være tvil om svaret på et slikt spørsmål. Det var verdensmakten, representert av kong Nebukadneser, mot Guds folk, representert av Daniels tre venner, Hananja, Misael og Azaria. Eller som de ble kalt på babylonisk, Sadrak, Mesak og Abednego. Ja, slik tenkte verdensmennesket, men Guds venner tenkte og talte helt annerledes, fordi de kjente sin frelsesgud. Derfor vidnet de åpent og frimodig til Nebukadneser foran den brennende i loven. Vår Gud som vi dyrker er mektig til å frelse oss av den brennende ilden, og av din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, Da skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder, eller tilbede det gudebildet du har stelt opp. Hvordan endte den historien? Det skal vi se nærmere på i en senere bibeltime i morgen. Men så mye kan sies allerede nå, at Gud herlig og mektig åpenbarte at det var han som hadde makten og herredømme, også i den brennende ildovnen hos sitt folk, det vil si Hananja, Misael og Asaja. Da Daniel ble kastet i løvehulen av mederen Darius, hvem var det da som hadde makten og herredømme? Det kan det vel ikke være tvil om. Det var det medisk-persiske verdensrike, representert særlig ved kong Darius, hans riksråder og satraper. Ja, slik så det ut en stund, men bare en stund. Tvert imot avslører Daniels opphold i løvehulen at det var Israels Gud, den levende Gud som stadig hadde makten og herredømme, også i løvehulen, hvor en av hans trofaste Daniel oppholdt seg for en kort tid, slik at Daniel kunne vitne for kong Darius. Min Gud sendte sin engel og lukket løvens gap, så de ikke har gjort meg noen skade. Så mye skal sies som en innledning til Danielsbokens bibelske budskap. Etter dette er det både naturlig og nødvendig å gi en del historiske informasjoner om profeten Daniel og hans bok. Daniel tilhørte, som kapittel 1 i boken viser oss, en av de fornemme slektene i Israels folk. Det er mulig at han til og med var av kongelig avstamning. Han tilhørte Judas stamme, og ble sammen med en del andre israelittiske gutter, tre av dem er nevnt i boken, Hananja, Misael og Asaja, bortført av den store babyloniske konge Nebukadneser til Babel for å opplæres til tjeneste ved Nebukadnesers hoff. Daniel og hans venner ble med i den første deportasjonen til Babel, det vil si i år 605 før Kristus, som kong Nebukadneser foretok med det jødiske folk. Den andre deportasjonen fant sted i år 597 før Kristus. Bakgrunnen for disse deportasjonene var kong Nebukadnesers erobring av Jerusalem, og dermed Israels folk og land. Daniel og hans venner har vært i tenårsalderen, da de ble bortført til Babel. I den bibelske kanon eller skriftsamling, slik vi har den i den kristne kirke, hører Daniel til den fjerde av de store skriftprofetene. Men mens de to første av dem, det vil si profeten Jesaja og Jeremias, fikk sitt virke i Judea, fikk profeten Esekiel og Daniel sin profetiske gjerning blant de bortførte av Israels folk i Babel. Synene og åpenbaringene fra Gud til Daniel, som han gir oss del i sin profetiske bok, har han altså mottatt i Babel, i utlendighet. Som Daniels bok viser, og som vi også skal se nærmere på litt senere, vant Daniel stor tillit og velvilje hos sine foresatte i Babel, ved kongens hoff, ja, også hos kong Nebukadneser selv, ikke minst på grunn av hans evne til å forstå og tyde drømmer. Drømmetydning hadde nemlig en betydelig plass i babylonernes liv og hele livsforståelse. De bibelske navn, slik vi møter dem i de hellige skrifter, har som regel en bestemt betydning, og det gjelder også navnet Daniel. Det betyr Gud er min dommer. Slik som vi lærer Daniel å kjenne i hans profetiske bok, kunne han neppe fått et navn som hadde passet bedre til hans person, hans kall og hans gjerning. For noe av det mest karakteristiske både ved Daniels person og hans profetiske tjeneste i Babel, er nettopp at Gud alltid er hans dommer. Ikke andre mennesker, ikke betydelige stattholdere i Babel, ikke mektige fyrster som alle andre frykter og smisker for, som Nebukadneser, Belsasar eller Darius. Gud alene er hans dommer. Det betyr Gud alene har herredømme og tilbedelsen i Daniels liv. Ingen annen og intet annet, og sånn er det alltid. Derfor ble også hans liv som profet og hans profetiske tjeneste et uutslettelig vitnesbyrd for verdensmaktene og deres fyrster om hvem som i sannhet har herredømme i Guds skapte verden, den levende Gud. Vår kirkes reformator, dr. Martin Luther, satte Daniels bok meget høyt. I de berømte og verdifulle fortalene som reformatoren har skrevet til alle de bibelske bøkene, og som fremdeles er å få, har Luther skrevet mer om Daniels bok enn noen av de andre skriftene i Bibelen. Det sier ikke så lite. En dansk teolog gjør oppmerksom på at fortalen til Daniel fyller 3 ganger så mange sider hos reformatoren som det nest største av hans fortaler, nemlig den store fortalen til Romerbrevet. Da er det ikke underlig at Martin Luther en gang anbefaler lesning av Daniels bok og sier: «Denne Daniel anbefaler vi nå alle fromme kristne å lese. For dem er han nemlig i denne elendige siste tid trøsterik og nyttig.» Jeg vil føye til, han er også å anbefale for alle kristne som ikke synes de er spesielt fromme. Daniels bok faller i 2 hoveddeler. Først det vi kaller en biografisk del om Daniels liv og tjeneste i Babel. Her leser vi om Daniel i 3. person. Denne del av boken består av skriftets 6 første kapitler. Etter det kommer bokens 2. del, fra kapittel 7 og til og med 12, som består av Daniels profetiske syner og tydningen av dem i forbindelse med verdensriken og Guds rike. For å si det nok en gang, i relasjon til hvem som har herredømme og har tilbedelsen. I denne siste del av Daniels bok opptrer Daniel i 1. person. Selv om det både rett og praktisk å dele Daniels bok i 2 hoveddeler, er likevel denne profetboken en helhet, med et hovedbudskap fra den levende Gud til sitt folk. Det betyr at bokens 2 hoveddeler gjensidig belyser og bekrefter hverandre. Der utgår altså et profetisk budskap, også fra den biografiske delen, som på den nærmeste henger sammen med den siste delen. Det finnes ikke mange gammeltestamentlige skrifter som i løpet av de siste århundrene av den såkalte vitenskapelige bibelforskning er blitt så angrepet og problematisert som Daniels bok. Det gjelder først og fremst hvem som er bokens forfatter, men det gjelder vel like stor grad bokens innhold. Det vil si Daniels syner, ikke minst slik de kommer til uttrykk i bokens 11. kapittel, hvor Daniel gir en nokså konkret profetisk skildring av de kommende begivenheter i Guds folk og menneskehetens historie. For Guds folk i den gamle pakt, det vil si i den ettereksilske tiden, da folket var blitt tillatt av Kyros å vende tilbake fra Babel til Kanaan, forekom det aldri, absolutt aldri, selv en minste antydning om at Daniels bok skulle ha noen annen forfatter eller opphavsmann enn den Daniel vi møter i denne profetboken. Ingen sånn antydning. Hadde det motsatte vært tilfelle, ville Daniels bok aldri blitt med i den jødiske gammeltestamentlige kanon eller skriftsamling som ble endelig fiksert i den ettereksilske tid. Aldri. Samme syn hadde den kristne kirke på profetboken fra kirkens begynnelse, noe som ikke minst kommer til uttrykk i Johannes' åpenbarings bruk og henvisninger til Daniels bok. Denne siste boken i Det nye testamentet er helt uforståelig uten et nøye studium nettopp av Daniels bok. For 200-tallet etter Kristus ble imidlertid Daniels bok utsatt for skarp kritikk fra den nyplatoniske filosof Porfyrios. Han angrep den kristne tro i 15 bøker, ikke minst for å motbevise alt overnaturlig i Bibelen, og dermed kristendommen. Med et slikt motiv og en slik intensjon for sitt store forfatterskap mot kristendommen, var det ikke underlig at den 12. av disse bøkene, altså en hel bok, konsentrerte seg om å angripe Danielsbokens forfatterskap og innhold. Porfyrios' påstand var at Danielsboken var skrevet en gang i syrakongen Antiochus Epifanes regjeringstid, han som regjerte fra 175 til 163 før Kristus, og som profanerte Guds folks tempel i Jerusalem ved å sette opp en avgudsstøtte midt i tempelet for å tvinge Guds folk til å vende fedrenes Gud ryggen og dyrke fremmede guder midt i Jerusalems helligdom. Til trøst for fromme jøder i denne veldige trengselstid skulle så en anonym jøde som vi ikke kjenner navnet til ha skrevet Daniels bok som et trøsteskrift på denne tiden, altså mange hundre år etter Daniel, og gjort seg bruk av profetens Daniels navn for å gi boken autoritet og inngang. Kirkefedrene på Porfyrios tid tok et mandig og veldig oppgjør mot denne hedenske filosofen og hans forfatterskap, og dermed mot kritikken av Daniel. Gjennom de følgende århundrede var det kirkens samlede overbevisning og vitnesbyrd at Daniels bok var et ekte profetisk skrift, forfattet av den Daniel vi møter i skriften. Men så i det 16. århundrede, og ikke minst på 1800-tallet, våknet tvilen på Daniels bokens ekthet til livet, igjen med stor styrke, forfatterskap og innhold. Gjennom den såkalte historiske vitenskapelige bibelforskning refererer i den forbindelse den historisk-kritiske metoden i det teologiske studium, som både Jan og jeg kjenner forholdsvis godt til. I en kort innledning til Daniels bok vil det ikke være mulig å gå inn på å gjendrive alle argumenter mot Daniels bokens ekthet fra såkalt teologisk vitenskapelig bibelforskning. Men siden denne kritikken mot boken har vunnet slik innpass, ikke bare blant teologer, men også blant legfolk, ikke minst gjennom kristne lærebøker, så må vi imøtegå noen av kritikkens hovedpunkter mot boken. For det første, bokens språk. Det viser seg nemlig at boken delvis er skrevet på hebraisk og delvis på aramaisk. Kapittel 1, 1, 2, 4, av 8, 1, 12, 13 er skrevet på hebraisk, og 2.4b 7.28 er skrevet på aramaisk. Og dette er jo et stort problem for bokens kritikere. De argumenterer blant annet med at aramaisk var først et språk som vant terreng blant jødene og ble brukt blant jødene i sen etter-eksilstid, altså flere hundre år etter at Danielsboken var skrevet. Hvordan skal vi forklare dette? Lærde troende og samvittighetsfulle teologer og bibelgranskere fra de siste århundrene finner overhovedet ikke noe problem her. Saken er at aramaisk var talespråk i Babel på Daniels tid. Det kan bevises rent arkeologisk. Og når han derfor i sitt profetskrift formidler de syner han har hatt om verdensriken og deres fyrster, er det helt naturlig at han bruker deres språk, nemlig aramaisk. Det er altså et budskap i boken som konsentrerer seg om verdensriken og verdensmakt og deres fyrster, hvordan det skal gå alle disse, i motsetning til Guds rike. Det er helt naturlig at han i den sammenheng uttrykker seg på aramaisk. Det er like så naturlig som om jeg var norsk ambassadør i London. Da ville jeg selvsagt ikke bruke bokmål eller nynorsk. Når jeg henvendte meg til de engelske myndighetene, jeg hører ikke til de mest begavete, men det da skjønner jeg. Men engelsk, for det er nemlig det språket som brukes i England. I den del av profetskriftet som har særlig adresse til Guds folk, blir like naturlig hebraisk brukt. Mot dette har man innvendt, altså at den aramaisk som brukes i Daniels bok, ligner på det språket som jødene brukte, altså i sent etterkrigstid, før Jesu død, da hebraisken ble trengt tilbake som talespråk i Israel for aramaisk. En lærd gammeltestamentlig teolog som heter Seth Erlandsson i Sverige har påvist det motsatte av bokens kritikere. Både rent grammatikalsk og når det gjelder syntaks finner vi det nøyaktig samme slaget i Daniels bok som den grammatikk og syntaks som ble brukt på i det aramaiske språk på Daniels tid. Så har vi Daniels bokens fremmedord av gresk og persisk opprinnelse, som også skal være et kjempeproblem angående bokens enhet. De ble jo brukt langt senere, og det skal altså motbevise Daniels forfatterskap. Forholdet er imidlertid, og det kan også historisk bevises, at allerede på 600-tallet,

i persiske låneordner. Og så til sist i denne sammenheng, bokens profetiske budskap, særlig når det er så konkret og detaljert som i bokens 11. kapittel, er et kjempeproblem. Slik kan ikke et eneste menneske vite og skrive om mange hundre år før det skjer, slik som Daniel har gjort, sies det. Altså må det være en anonym jøde som har skrevet ned disse profetiene eller synene etter at det skjedd, og dermed har gitt det ut i profeten Daniels navn. La oss nå være ganske stille overfor dette argumentet, for det er jo det viktigste motargumentet. Hvis denne kritikk mot boken er holdbar, kan vi sette en stor og kraftig strek over Johannes' åpenbaring i det nye testamentet, og hele den profetiske forkynnelse i de hellige skrifter i Bibelen, blant annet Jesu eschatologiske taler i slutten av evangelieskriftene i det nye testamentet. Alt er det forbi med. Men nå hører det faktisk med til den kristne kirkes dyrebareste eiendom, at den eier troens overbevisning om en levende Gud, som i de hellige skrifter i Bibelen, gjennom sine profeter, apostler og evangelister, har åpenbart sitt vesen, sin vilje, sin gjerning og sin plan om mennesket og til beste for dem. Og det gjelder også framtiden. Den som er som en lukket bok for menneskene, men som er en åpen bok ned i minste detalj for den levende Gud. Tror vi virkelig på en slik Gud og på hans åpenbaring i de hellige skriftene? Er Daniels bokens syner om det kommende også når det er svært detaljerikt, slik som i Daniels bokens 11. kapittel, så er vi overbevist om at alt dette hører med til Guds åpenbaring, som han forvidler når han vil, hvor han vil, og for hvem han vil. Det som altså er skjult for mennesket i mørket, det ligger åpenbart som i det klareste dagslys, for han som intet og ingen kan skjule seg for. Det siste og det viktigste ord når det gjelder Daniels bokens forfatter og ekthet for vår frelser og Herre Jesus Kristus, både direkte og indirekte, bekrefter han Daniels boken, både bokens forfatter, dens ekthet og dens innhold. Hør bare ett vitnesbyrd om denne sak fra Jesus i Matteus 24,15, når dere da ser ødeleggelsens ved av stygghet, som profeten Daniel har talt om, står på hellig grunn, og så videre. Går Jesus god for Daniel som skriftets forfatter, og for bokens profetiske budskap, den sannhet, så vil en kristen heller tro på Jesus enn all verdens teologer, de får være så lærde de bare vil. Jesus er dog den lærdeste av alle. Etter denne korte innledningen til Daniels bok, som på ingen måte er tilstrekkelig for en slik innledning til et viktig bibelskrift, så går vi over til kapittel 1. Dere har forhåpentligvis fått tak i noe når det gjelder Daniels bokens bakgrunn og innhold. Så får vi håpe at dere har lest kapittel 1 i Daniels bok. Noe av det mest tillitsvekkende ved Bibelen som en historisk skriftsamling er at den i alle sine skrifter er så nøyaktig når det gjelder historiske data, personer og forhold. Her finnes intet av eventyrenes «Det var en gang»,
uten konkret historisk informasjon.

Här är tvärt emot den historiska dokumentation överväldna både i det gamla och det nya testamentet. Det vet den mycket gott som har studerat Bibeln någon år. Och den arkeologiska utgravning och forskning i den nära östen de sista par århundradena har igen och igen bekräftat Bibelns historiska upplysningar, någon vill se i förbausande och överraskande stor grad. Nu har en kristen tillit till Bibeln som Guds ord och därmed till Bibeln som sannhetens ord helt igenom, icke i första räcka på grund av den arkeologiska vetenskap och dens bekräftelse av Bibelns historiska upplysningar. En kristen har tillit till Guds ord fordi han eller hun har mött den levande Gud och hans ånd i de heliga skrifterna, i Guds lov och Guds evangelium, och genom detta ord kommer till en personlig och frälsande tro på Guds Messias, det vill säga Jesus Kristus, Guds son. Genom Bibeln, Guds ord, är den levande Gud blivit en erfaren och existentiell verklighet för en kristen som frälsens Gud. Och därmed är också tilliten till Bibeln som Guds ord till stede i en kristens hjärta och liv. Men det skadar inte den kristna tro att den arkeologiska vetenskap stadig på nytt bekräftar de bibliska skrifternas historiska pålitlighet, tvärt emot. Jag ska bara tillåta mig att nämna två exempel på detta ganska kort. Det ena från det gamla testamentet och det andra från det nya. För en god del 10 år sedan så blev det hävdat från teologisk vetenskaplig håll att Moseböckerna omöjligt kunde vara skrivet av Moses, bland annat för det man inte kunde skriva på den tiden. Så lite senare fant den arkeologiska forskning Hammurabis stora bibliotek, kämpebibliotek med kileskrifter, så jag inte huskar mycket fel. Han levde runt omkring på Mosetid, alltså visste det sig genom arkeologisk befunn och vetenskap att man kunde skriva länge för Moses. Så var det argumentet smuldret bort. Så över till det nya testamentet. En av de stora nytestamentlarna i Tyskland på 1800-talet hette Bauer. Han raserte mesteparten av det nya testamentet, och särskilt var han förälskad i Galaterbrevet med negativt fortegn. Det kunde ju omöjligt vara skrivet av aposteln Paulus av många grunder. Det måste vara skrivet runt omkring på 300-talet. Jag ska inte nämna argumentationen hans, för det vill fara för vitt. Så visste det sig att man fann ett papyrus, ett lite avskrift på papyrus av Johannes evangelie med någon ord från Jesu ypperste prästliga bön, kapitel 17 i Johannes evangelie. Och lärde och pålitlig vetenskapsman mente att detta lilla papyrus det stammet från 120 efter Kristus, kanske ändå tidigare. När vi så vet utifrån pålitlig kyrkhistorisk upptängelse att Johannes levde i Efesus, alltså aposteln, helt till kejsar Trajans tid, det vill säga omkring 100, så var det ingen sak, det vill säga, ja, det var Johannes evangelia, jag sa något galt, det var Galaterbrevet, det var inte Galaterbrevet som blev angreppet av han i första räcken, men det var Johannes evangelium, jag beklagar. Så fann de alltså detta papyruset, och det bevisade att det var ingen problem för apostelskrift, alltså Johannes evangelium, att vara skrevet på den tiden som kyrkan har hävdat, alltså omkring på 90 eller 100-talet. Ännu en gång gick en teologisk antagelse i stycken. Vid begynnelsen av Daniels bok får vi nettopp en del historiska upplysningar som också blivit bekräftet av den utombibliska historieforskningen. I vers 1 står det: i Judas konge Joakims tredje regeringsår
drog Nebukadnesar kongen i Babel til Jerusalem og kringsatte det. Det var i året 607, eller 606 før Kristus, dette skjedde. Og det var altså det israelittiske sydrikes hovedstad som ble kringsatt og innsatt av den nybabylonske, verdensrikes store konge Nebukadnesar. Dette store riket varte for øvrig fra 612 til 538 før Kristus, så var det storhetstid over for alltid. Nebukadnesar, som regjerte som Babyloniens konge fra 605 til 562 før Kristus, er med rette blitt beskrevet som en av Babylons mest betydelige herskere. Han var særlig kjent som en stor herrfører, ikke mindre stor var han som byggeherre. Han er uten tvil blitt betegnet som en av Babylons største byggeherrer. Det Babylon som vi i vår tid kjenner fra de arkeologiske utgravningene, det vil si det dobbelte murer, store palasser, tempel og hengende haver, er uten tvil for det aller meste hans verk. Mye mer interessant kunne vært sagt om han, men det tillater ikke tiden her og nå. Nebukadnesar inntok som nevnt Jerusalem i år 607 eller 606 før Kristus og avsatte Jojakim, som først hadde vært lydkonge under den egyptiske herskeren faraoen Neko. Etter at Nebukadnesar hadde slått faraoen Neko i et storslag, ble så Jojakim lydkonge under Babylonia. Han forsøkte imidlertid å fri seg selv og sitt folk fra dette vasalforholdet. Det mislykkes totalt. Og her har vi altså den historiske bakgrunn til at Nebukadnesar kringsatte Jerusalem og inntok det. Legg endelig merke til vers 2 her i kapittel 1. Og Herren ga Judas konge Jojakim i hans hånd, altså i Nebukadnesars hånd, og likeledes en del av karene i Guds hus, og han førte dem til Sinias land, det vil si Babylonia, til sin Guds hus. At det er Herren Israels Gud, den levende Gud, som har herredøm i verden, og som derfor gir herredøm over land og folk til hvem han vil, og tar det tilbake fra den samme når han vil, det åpenbares også i dette verset. Han ydmyker og opphøyer. Han døder jo levende. Han er den eneste suverene i historien som gjør det han vil og alltid kan det han vil. Jojakim var en ugudelig konge som forfulgte Herrens profeter. Nå var hans tid ute. Og Herren Gud brukte altså Nebukadnesar til og effektuere dommen over hans synd og ubotferdighet. For Herren bruker hvem han vil uten å spørre om lov til det. Det var vanlig på den tid at når et folk og et land ble inntatt av en fremmed fyrste og hans krigsherr, så ble karene i det aktuelle tempelet også bortført til seierens land og til den Gud som det ble trodd på, eller rettere sagt de guder som det ble trodd på i dette landet. Det betydde at nå var ikke bare folk og land overvunnet, nå var også dette folkets Gud overvunnet. Den tankegangen gjaldt også i høyeste grad for Nebukadnesar og hans herr, da de inntok Jerusalem og tempelet. Da sa hedningene, som profeten Esekiel refererer til, dette Herrens folk, og allikevel måtte de dra ut av hans land. For Herren tillot alt dette, men vel å merke bare for en tid. Det var nemlig ikke Nebukadnesar som hadde herredømme, når det kom til stykket. Det var det Israels Gud, den levende Gud som hadde og som har. Derfor får vi ikke minst bekreftet i Danielsboken kapittel 6,
Dette får vi ikke minst bekreftet i Danielsboken kapittel 6, hvor kong Belsasar profanerer de hellige karene fra tempelet i Jerusalem. Det var jo vanlig på denne tiden også å deportere et helt folk, eller en del av folket, særlig de ledende folket, bort fra deres eget land og til seierens rike. Det var for å bryte ned det som senere i historien er blitt kalt nasjonalfølelsen. Kommunistregimet i Russland gjorde det samme i vår tid med en stor del av de baltiske folk, da de la Estland, Litauen og Latvia under kommuniststyre. Det var nettopp dette Nebukadnesar gjorde med mange fra tostammeriket av det israelittiske folk. De ble bortført, og planen for en del av de ledende folket var åpenbar, at de skulle bli helt babylonisert, som en av uttrykte. Dette gjaldt, som kapittel 1 viser, i aller, aller høyeste grad Daniel og hans landsmenn og venner Hananya, Misael og Asaria. De var unge gutter uten lyte og fagre å se til. De var unge gutter uten lyte og fagre å se til, og med evne til å tilegne seg all slags visdom og vinne kunnskap, som det uttrykkes i vers 4. De var åpenbart både rent fysisk og intellektuelt meget godt utrustet. Nå skulle de som nevnt babyloniseres, det vil si oppleres i kaldeernes skrift og tungemål, begynne en utdannelse i Babel på høyeste plan. Vi vil ha kalt det en akademisk utdannelse ved et universitet eller en høyskole, for å bli kyndige i Babylons vitenskap, og til det hørte ikke minst astrologi, det vil si kunsten å tyde kommende hendelser og menneskers skjebner ut fra stjernestilling, som en norsk fremmedordbok uttrykker det. Og dessuten, og det må vi merke oss, fikk de nye navn. Daniel ble kalt Belsasar, Hananya fikk navnet Sadrak, Misael ble kalt Mesak, og Asaria ble fra nå av Abednego. Hva var hensikten med å gi dem nye navn? Hva ville Nebukadnesar og hans ledere si med et slikt navnskifte? Jo, at nå var det han, Nebukadnesar, som hadde herredømme også over disse fire ungdommenes liv, og ikke lenger deres fedres Gud. Tankegang og praksis bak denne handling hos Nebukadnesar og babylonerne var at den som ga et menneske navn, hadde også herredømme over dette mennesket. Med et navnskifte fulgte også et skifte av hvem som hadde herredømme over mennesket. Det skulle meget snart vise seg, ikke minst for Nebukadnesar, at slik, selv om en slik navnskifte av herredømme over disse fire ungdommene av Guds folk, fra Guds folk hadde foregått i det ytre, så var det ikke foregått noe skifte av herredømme i deres indre, det vil si i deres hjerte. På det ytre plan var det virkelig sånn at de hadde fått nye navn, med alt hva det betydde i Babylonia. Men i deres hjerte, i deres indre, var det ikke foregått noe skifte herredømme. Det tilhørte fremdeles Herren deres Gud, fedrenes Gud, den eneste sanne og levende Gud, og ham alene. Og den som har herredømme over et menneskes indre, det vil si deres hjerte, den er i sannhet dette menneskes Herre og Gud, om dette mennesket for øvrig tvinges til å skifte navn. Det første vitnesbyrdet Nebukadnesar
og den øverste hoffmann ved kongens hoff, fikk om at det stadig var den levende Gud, som hadde herredømme i Daniels liv, kom til uttrykk slik. Men Daniel satte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med kongens kostelige mat, og med den vin han drakk, og han ba den øverste hoffmann om at han måtte være fri for således å gjøre seg uren. Denne hellige beslutning hos Daniel minner meg om noe jeg leser fra Josefs historie i første Mosebok. Josef har nå fått en betydelig stilling i sin egyptiske herre Potifars hus, men så skjer følgende. Og noen tid etter hendte det at hans herres hustru kastet sine øyne på Josef og sa, kom og ligg hos meg. Men han ville ikke, og sa til sin herres hustru, min herre ser ikke til meg i noen ting i hele sitt hus. Og alt det han eier, har han lagt i mine hender. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet meg noe uten deg, fordi du er hans hustru. Hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? Hva er det Josef sier om seg selv med disse ordene? At det var Gud som hadde herredømme i hans liv. Også når han var i et fremmed land i Egypten. Også når han sosialt hadde stor framgang. Også når et nei til Potifars hustru betydde tap av sosial posisjon og rang og fengsel. Men Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg uren med kongens kostelige mat og med den vin han drakk. Daniel har høyst sannsynlig hatt noe kontakt med den store og grunnleggende religiøse reformasjon som kom over Guds folk ved den gudfryktige kong Josias på den tid folket fant lovboken i Herrens tempel, og hatt en del kontakt også med profeten Jeremias forkynnelse. Gjennom alt dette har han lært at det viktigste for et menneske, ungt eller gammel, at det verste for et menneske, ungt eller gammel, aldri å bli bortført til Babel, men å gjøre seg uren med noe av det som er imot Guds bud og Guds vilje. For da kan samfunnet med den levende Gud skades og ødelegges for alltid. Ærlig og frimodig la han fram sin bønn til den øverste hoffmann om å slippe å gjøre seg uren gjennom kongens kostelige mat og drikke. Og merk nå særlig vers 9. Og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmann. Når jeg leser de versene, så går tankene mine umiddelbart til et salmevers som ble skrevet av en luthersk tysk prest i Tyskland, ca. 2000 år etter Daniels liv og historie. Velt alle dine veier og all din hjertesorg, for ham som evig eier den hele himmelens borg, han som kan stormen binde og bryte bølgen blå, han skal og veien finne den vei hvor du kan gå. Og litt lenger ut i salmen leser vi, vei har du alle steder, og hjelp i all vår trang. Ja, det var nettopp det Daniel opplevet i møte med den øverste babyloniske hoffmann, at Gud hadde vei inn i hans hjerte til beste for Daniel og hans venner, slik at Daniel og hans venner fant velvilje hos hoffmann, og slapp å gjøre seg uren med kongens kostelige mat og med den vin han drakk. Men vi kan være sikre på at Daniel både har vært vennlig og svært høflig når han framsa sin bønn til den øverste hoffmann. Det bør også du og jeg være som kristne alltid
når vi bærer fram vår bønn til et medmenneske omvendt eller uomvendt. Når vi kom til slutten. Den øverste Hoffmann hadde nok sine store betenkeligheter med å si ja til Daniels bønn, blant annet fordi han visste at en tyrann som Nebukadnesar nette ville vise noen nåde mot ham, hvis Daniel og hans venner tapte seg fysisk ved å spise grønnsaker og drikke vann. Desto større er det under Herren gjorde i den øverste Hoffmanns hjerte, til beste for de fire venner. Hvordan gikk det for Daniel og de tre venner, etter at de 10 dager hadde levd på grønnsaker og vann? Det gikk slik som Herrens ord og løfte sier, den som tror på ham, det vil si Herren, skal aldri lide skamme. Det står nemlig her i teksten vår i vers 15, og da de 10 dagene var omme, viste seg at de, det vil si Daniel og hans venner, var fagere å se til og i bedre hold enn alle de gutter som hadde ett av kongens kostelige mat. Hvordan kunne dette skje? Fordi det er Gud Herren som er herredømme, og ikke Nebukadnesar. Og der Herrens små venner tar sin tilflukt til denne Gud og hans løfter, åpenbarer Herrens herredømme og nåde i små, hjelpeløse menneskers liv. Det gjaldt den gangen, og det gjelder like mye i dag. Så slutter kapittel 1 med følgende opplysning om de 4 Guds venner, og Gud ga disse 4 gutter kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom, og Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer. Gud ga altså disse 4 alt det de trengte i den aktuelle situasjonen i Babel av visdom og forstand. Det fikk også kong Nebukadnesar erfare. Det kan du lese om i vers 19 og 20. Ja, men slik skjedde jo bare den gang, og ikke nå. Nei. Nei. Slikt skjer stadig, så sant vi i bønn og tro griper fatt i Guds løfte som sier, dersom noen av dere mangler visdom, da ber han Gud, han som gir alle villige og uten ord, onde ord, og den skal gis ham. Hva skal vi lære av alt det vi har gjennomgått til nå? Først og fremst at det er selve frelsen og saligheten i vår liv. At han som har herredømme i denne verden, ofte usynlig, ofte tilsynelatende, bare i den usynlige verden, tross alt det som skjer av ondskap og lidelse, også har herredømme i ditt og mitt liv, om å få ha det. Hvordan skjer det egentlig? Det skjer ved troen på Jesus Kristus, Guds sønn. Vi kan også uttrykke det samme med apostelen Johannes ord, men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da er vi samfunn med hverandre, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Overalt der Jesu blod forgjører sin rensende gjerning, og skjenker en synder syndernes forlatelse og nytt liv, der har Gud fått herredømme og tilbedelsen i dette menneskes liv. Jeg håper ikke det kommer med den mikrofonen, men jeg beundrer dere at dere har holdt ut.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

igjen, og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

morgen, god morgen. Og ja, du har fått inn Jæren Misjonsradio på radioen din, DAB, på internett eller på FM-frekvensene. Hjertelig velkommen til denne halvtimen. Oddvar Dahl sitter i studio. I dag snur vi litt om på den. Vi snur ikke programmet opp ned, men vi begynner med andakt i dag. Og da er det gamle generalsekretær i Misjonssamband i mange, mange år, Tormod Vågen, som skal ha den andakten. Og litt senere får vi et glimt igjen fra Kina-misjonær Asbjørn Aaviks bok «De venter». Men aller først så skal vi høre en sang. Sist vi spilte den sangen, fikk vi ikke tid til hele sangen, men det skal vi gjøre i dag, siden vi synger den, spiller den helt i begynnelsen av sendingen. Det er Jane Christensen fra Danmark som synger denne sangen, som etter hvert er blitt nok så godt kjent, «Plassbytte».

Ja, hvis noen lurte på hvem som sang her, så var det Søm Musikkor. Og Søm ligger jo rett øst for Kristiansand.

Det er noe vi kaller misjonssinn. Tormod Vågen, som nettopp holdt andakt, sa en gang, Golgata er vårt misjonssinns kilde. Det er vårt takk for Golgata. Å drive misjon er takk for Golgata. Men Aspen Aavik stiller spørsmålet her. Hva er, hvordan får jeg dette sinnet? Nå er det kanskje en eller annen som sier til seg selv. Det er sant. Det har vært så lite av dette sinnet i meg i disse årene jeg har vært en kristen. Det skal bli annerledes fra nå i dag. Nå skal jeg ta meg sammen. Får jeg lov å si deg, venn, det nytter så lite. Så snart du har lagt denne boken sammen, hørt dette, er også denne beslutningen din borte. Hvordan får jeg misjonssinnet da? En gang trodde jeg at dette sinnet, misjonssinnet, fikk jeg på Galileafjellet, der hvor Jesus gav misjonsbefalingen. På det fjellet ropte han opp alle kristne. Nå vet jeg at dette sinnet får jeg på et annet fjell, på Golgata. Der på kne ved det korset som bærer min lidende brudgom, der, så nær ham som jeg kan komme, der puster han på meg, og han ånder noe av dette sinnet inn i min kalde sjel. Da er misjonssinnet gave, ikke prestasjon. Og jeg får det på nytt, om igjen, hver dag ved å krype inn til korsets fot. Jeg vil så gjerne nå deg som går og lengter etter et rikere liv med Gud, som lengter etter dette sinnet. Hør, det er noe som blir utøst i våre hjerter. Se Romerbrevet 5:5. Det er ikke noe jeg kan prestere eller kjempe meg til. Hør om igjen. Lev livet ditt så nær din frelser, så nær himmelen, at den hellige ånd som er gitt oss kan øse av dette dype kjærlighetens hav, øse det inn i din tørre, tomme sjel. Nå lever du så langt borte fra disse dype kildene, derfor er du så fattig. Misjonssinnet får jeg ved å leve i det fortrolige fellesskapet med Jesus. Da blir det hjerteforbindelse, og det som rører seg i Gud kommer over i meg. Men det er ikke misjonssinnet noe annet enn fullt utfoldet kristen sinn. Det er en moden frukt av kristens sinnelag, og da er ikke misjonssinnet noe som en og annen kristen eier, da blir det noe vi alle eier. Jeg så dette sinnet en gang, det var ikke hos en misjonær. Jeg så det en gang hos en fattig kristen kinesisk kvinne. Det var bønnemøte i den lille salen, og det var like etter vekkelsen. Vi knelte alle unntatt en. Hun kunne ikke knele. Hun var funksjonshemmet. Jeg så hun bli urolig. Hun ville reise seg. Cao Ma ville sikkert be høyt, tenkte jeg, og da måtte hun reise seg, hun som ikke kunne knele. De hedninge kristne kan aldri sitte og be, de synes ikke det passer. Men det var det som var så vanskelig for Cao Ma å reise seg. La oss gå noen år tilbake. Det var en kald vinterdag. Misjonæren gikk i en trang bakgate i byen. Han var på sykebesøk. På en trapp utenfor en falleferdig hytte sitter en gammel kvinne. Misjonæren ser hun gråter og spør hva som er i veien. «Å, de har kastet meg på gata. Vi er fattige, og nå har vi ikke mer mat.» Så sa de, «Du som er gammel og skrøpelig, du kan tigge. Det er alltid noen som forbarmer seg over deg, men jeg kan ikke tigge, har aldri tigget, heller dø enn tigge.» Misjonærene syntes synd på henne. Hun fikk komme til stasjonen. Der fikk hun et lite rom for seg selv. Og Cao Ma fikk komme på møtene, og Cao Ma ble vakt og frelst. Vi skal få høre mer om henne.

Ja, de som sang nå til slutt i dette programmet, det var Flekkerøy Brødrekor, og de sang om å kaste redningslinen. Og det har vi gjort når evangeliet forkynnes om syndernes forlatelse, da kaster Gud.

Velkommen til en ny andagsstund. I denne uken tar vi for oss noen av de mange gangene folket, eller noen få, hørte en røst ifra himmelen. Eller at en engel kom og talte til de som var til stede. I dette programmet så skal vi forflytte oss til første påskedag. Og da leser vi fra Matteus evangeliet. De 7 første versene i det siste kapitlet der. Etter sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet stenen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for han, og de ble som døde. Men engelen tok til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av

det å si til hans disipler, han er oppstått fra de døde, og se, han går i forveien fordel til Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. Jesus hadde sagt mange ganger til sine venner om alt som skulle skje med han. Nå hadde de sett at han var blitt dømt og korsfestet. Ja, de visste nok alle at han var blitt begravet. For oss mennesker er jo dette slutten på livet, og vi er alle innforstått med at slik blir det. Alt kan tyde på at disiplene og de vennene til Jesus, de var også innstilt på dette at nå var det slutt. Så leste vi om disse kvinnene som kom for å se til graven. Andre evangelier sier at de kom for å salve hans døde legeme. Oppfatningen var ganske klar. Han var død og borte for alltid. Men han hadde jo sagt gang på gang, 3 dager etter står jeg opp igjen. Men hvem kunne tro det? Da kvinnene kom til graven denne tidlige morgenstunden, var det 3 dager siden han døde. Da kom det et stort jordskjelv. Ja, vi leste også at en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side, og så satte han seg på den. Vi leste også at han var som et lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. Pilatus hadde sagt, «Her har dere vaktmannskap, gå bort og vakt graven som best dere kan.» De gikk da og sikret graven med å forsegle steinen og satte ut vakter. Ja, slik står det i de 2 siste versene i kapittel 27 hos Matteus. Da jordskjelvet kom, var vaktene på plass. Hva skjedde med dem? De skalv av redsel, og de ble som døde. Ja, det var jo dette vi leste. Men hva med kvinnene, som vel ble like overrasket? Så langt vi vet var det ingen mennesker denne tidlige morgen som kunne forklare om hva som nå hadde skjedd. Alle synes å ha glemt det som Jesus hadde talt om hans oppstandelse. Dette som skulle skje 3 dager etter korsfestelsen. En røst ifra himmelen. Ja, en engel talte til kvinnene. Og vi må bare merke oss, engelen talte ikke til vaktene. De lå der som døde på marka. Men til kvinnene sa engelen, frykt ikke. Og så sa engelen videre til dem, jeg vet at dere søker Jesus den korsfestede. Hvordan kunne engelen vite det? Jo, han kom fra himmelen, og Jesus hadde sagt i Lukas 11:10 at den som leter, han skal finne. Og så visste engelen at nå lette de etter Jesus. Ja, nå gikk også dette skriftord i oppfyllelse. Vaktene, de lå altså som døde, og de skalv av redsel. Men kvinnene, de fikk høre den store sannheten. Han er ikke her. Han er oppstått. Slik som han sa. Det var med andre ord ikke noe nytt, men en bekreftelse på det Jesus hadde talt, at det var sannhet. Selv om ingen mennesker denne tidlige morgenstund forstod det. Men en røst ifra himmelen, en engel som kom ifra himmelen, han ledet disse kvinnene til den hele og fulle sannhet. Ja, til sitt eget ord. Altså med andre ord, til Jesu ord, det han hadde sagt. Han er ikke her. Han er stått opp. Ja, nå trang de virkelig hjelp for å finne sannheten.
For all menneskelig fornuft sa at nå er det slutt, nå er det slutt for alltid. Men Guds ord hadde sagt, tre dager etter står jeg opp igjen. Og nå var det altså den tredje dagen, og nå hadde han stått opp. Og når ikke de kunne forstå dette, så fikk de hjelp ifra himmelen. En engel fra himmelen kom og talte til dem, og ledet dem inn på sannhetens vei. Det er godt vi kan si til hverandre, slik er Herren, slik er Guds ord. Slik er den hellige ånd. Han skal ta mitt, sa Jesus, og så skal han forkynne dere, og han skal herliggjøre meg. Det var det kvinnene fikk oppleve denne dagen. Det er det du og jeg også skal få oppleve når vi går til Guds ord. Takk for i dag.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 7. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 1, vers 29-33, Første Mosebok kapittel 18, vers 16, til kapittel 20, vers 18, Johannes kapittel 4, vers 27-45, Salme 6. Ordspråkene kapittel 1, vers 29-33. Fordi de hatet kunnskap og ikke ville frykte Herren. Fordi de ikke ville vite av mitt råd og foraktet all min tilrettevisning. Derfor skal de ete frukten av sine gjerninger, og av sine onde planer skal de mettes. Fordi uforstandiges villfarelse dreper dem, og dårenes trygghet ødelegger dem. Men den som hører på meg skal bo trygt og leve i ro uten frykt for noe ondt.

Første Mosebok, kapittel 18, vers 16, til kapittel 20, vers 18. Så brøt mennene opp derfra og tok veien mot Sodoma. Abraham gikk med dem for å følge dem på vei. Da sa Herren, skulle jeg vel skjule for Abraham det jeg er i ferd med å gjøre? Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle jordens folk velsignes. Jeg har utvalgt ham for at han skal befale sine barn og sitt hus etter seg at de skal følge Herrens vei og gjøre rettferd og rett, slik at Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham. Og Herren sa, klageropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig umåtelig svær. Nå vil jeg stige ned og se om de på alle vis har handlet slik som det høres i det ropet som er kommet opp til meg, og hvis ikke, vil jeg vite det. Så vendte mennene seg bort og gikk til Sodoma. Men Abraham ble fortsatt stående for Herrens åsyn. Abraham trådte nærmere og sa, «Vil du da rive bort den rettferdige sammen med den ugudelige? Kanskje er det 50 rettferdige i byen. Vil du da rive dem bort? Vil du ikke bære over med stedet for de 50 rettferdiges skyld som kunne være der? Det være langt fra deg å handle på dette vis og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så det går den rettferdige på samme måte som den ugudelige. Slikt være langt fra deg, skulle ikke all jordens dommer gjøre rett? Da sa Herren, dersom jeg finner 50 rettferdige i byen Sodoma, vil jeg spare hele stedet for deres skyld. Abraham svarte da og sa, se, jeg har dristet meg til å tale til Herren, ennå jeg er støv og aske. Kanskje kunne det mangle 5 på de 50 rettferdige. Ville du da ødelegge hele byen på grunn av disse 5? Han sa, jeg skal ikke ødelegge den dersom jeg finner 45 der. Men han fortsatte å tale til dem og sa, kanskje det finnes 40 der. Han svarte, jeg skal ikke gjøre det for de 40s skyld. Han sa da, å Herren, må ikke bli vred om jeg taler. Kanskje det finnes 30 der. Han svarte, «Jeg skal ikke gjøre det hvis jeg finner 30.» Da sa han, «Se, jeg har dristet meg til å tale til Herren. Kanskje der finnes 20.» Han svarte, «For de 20s skyld skal jeg ikke ødelegge det.» Da sa han, «Herre, bli ikke vred om jeg taler bare denne ene gangen til. Kanskje det finnes 10.» Han svarte, «For de 10s skyld vil jeg ikke ødelegge den.» Så gikk Herren bort da han hadde talt ut med Abraham, og Abraham vendte hjem igjen. Kapittel 19. De to englene kom til Sodoma om kveld, mens Lot satt i Sodomas port. Da Lot så dem, reiste han seg og gikk dem i møte, bøyde seg med ansiktet mot jorden og sa, «Gode herrer, jeg ber dere, legg veien om deres tjeners hus. Bli der i natt og vask føttene. Så kan dere stå tidlig opp i morgen og dra videre.» Men de sa, «Nei, vi vil bli på gaten i natt.» Men han nødde dem sterkt, og de tok inn hos ham. Da de kom inn i huset, gjorde han i stand et måltid for dem. Han bakte usyret brød, og de spiste. Før de ennå hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma, unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset. De ropte på Lot og sa til ham, «Hvor er de mennene som kom inn til deg i natt? Før dem ut til oss, så vi kan ha omgang med dem.» Lot gikk da ut til dem i inngangen og stengte døren etter seg og sa, «Jeg ber dere, mine brødre, gjør da ikke det som ondt er. Se, jeg har 2 døtre som ingen mann har vært nær. La meg få sende dem ut til dere, så dere kan gjøre med dem hva dere finner for godt. Gjør bare ikke disse mennene noe, siden de har funnet ly under mitt tak.» Men de sa, «Gå vekk.» Og så sa de, «Denne ene mannen er kommet for å bo som fremme der, og så opptrer han bestandig som dommer. Nå vil vi fare verre med deg enn med dem.» Så trengte de voldsomt inn på mannen, på Lot, og stormet fram for å sprenge døren. Da strakte mennene hånden ut, de tok Lot inn til seg i huset og stengte døren. Og folket som var utenfor døren til huset, slo de med blindhet, både små og store, så de forgjeves strevde for å finne inngangen. Da sa mennene til Lot, «Har du ennå noen her, svigersønner, sønner eller døtre, eller hvem du ellers har i byen, så før dem bort herfra. For nå skal vi ødelegge dette stedet, fordi klageropet mot dem er stort for Herrens åsyn, og Herren har sendt oss for å ødelegge det.»
Da gikk Lot ut og talte til svigersønene sine, de som skulle ha døtrene hans. Han sa, «Stå opp og dra bort fra dette stedet, for Herren vil nå ødelegge byen.» Men svigersønene tenkte at han drev gjøn. Da nå morgenen grydde, skyndte englet på Lot og sa, «Stå opp, ta din kone og dine to døtre som her, så du ikke blir revet bort på grunn av ondskapen her i byen.» Men da han nølte, tok mennene både ham og hans kone og hans to døtre ved hånd, for Herren hadde barmhjertighet med ham, og de førte ham ut og ledet ham til han var utenfor byen. Da de nå hadde ført ham utenfor byen, sa den ene, «Fly for ditt liv! Se deg ikke tilbake, og stans ikke noe sted på hele sletten! Fly opp i fjellet, for at du ikke skal bli revet bort!» Men Lot sa til dem, «Å nei, Herre! Se, nå har din tjener funnet nåde for dine øyne. Stor er den miskunnhet du har vist meg ved å berge livet mitt. Men jeg er ikke i stand til å flykte opp i fjellet uten at ulykken kan nå meg så jeg dør. Se, byen der borte er nær nok å flykte til, og den er liten. Jeg ber deg, la meg få flykte dit, er den ikke liten, så jeg kan berge livet.» Da sa han til ham, «Se, også i dette har jeg hørt deg. Jeg skal ikke ødelegge den byen du har talt om. Skynd deg, flykt dit, for jeg kan ikke gjøre noe før du har kommet hit. Derfor har byen fått navnet Soar.» Sol var gått opp over jorden da Lot kom til Soar. Da lot Herren det regne ned over Sodoma og Gomorra, svovel og ild fra Herren ut av himmel. Han ødela disse byene og hele sletten, alle dem som bodde i byene og alt som grodde på marken. Men Lots kone, som fulgte etter ham, så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte. Tidlig om morgenen gikk Abraham til det stedet hvor han hadde stått for Herrens åsyn, og han så utover Sodoma og Gomorra og hele slettelandet, og se, røken steg opp fra landet som røken fra en smelteovn. Slik skjedde det at da Gud ødela byene på sletten, da kom Gud Abraham i hu og førte Lot midt ut av ødeleggelsen, da han ødela de byene som Lot hadde bodd i. Lot dro så ut fra Soar, opp i fjellet, og ble boende der og hans to døtre med ham, for han var redd for å bli i Soar. Han bodde i en berghule, han og hans to døtre. Da sa den førstefødte til den yngre, «Vår far er gammel, og det finnes ikke en mann her som kan gå inn til oss etter all verdens vis. Kom, la oss gi vår far vin og drikke, og legge oss hos ham, slik at vi kan holde ætten i livet ved vår far.» Samme natt ga de sin far vin og drikke, og den eldste gikk inn og la seg hos sin far. Han merket ikke, hverken da hun la seg, eller da hun sto opp. Dagen etter sa så den eldste til den yngste, «Se, i natt lå jeg hos min far. La oss også denne natt gi ham vin og drikke. Gå så du inn og legg deg hos ham, så vi kan holde ætten i livet ved vår far.» Så ga de også denne natten sin far vin og drikke, og den yngste gikk og la seg hos ham. Han merket ikke, hverken da hun la seg eller da hun sto opp. Slik ble begge Lots døtre med barn ved sin far. Den eldste fødte en sønn og ga ham navnet Moab. Han er stamfar til Moabittene, som er til den dag i dag. Den yngste fødte også en sønn og ga ham navnet Ben-Ammi. Han er stamfar til Ammonittene, som også er til den dag i dag. Kapittel 20. Så dro Abraham derfra til Sydlandet og slo seg til mellom Kadesh og Sur. Senere bodde han en tid i Gerar. Og Abraham sa om Sara, sin hustru, «Hun er min søster.» Da sendte Abimelek, kongen i Gerar, folk av sted og tok Sara. Gud kom da til Abimelek i en drøm om natten og sa til ham, «Du er dødsens på grunn av den kveen du har tatt, for hun er en annen manns hustru.» Men Abimelek hadde ikke rørt henne, og han sa, «Herre, vil du da også slå rettferdige folk ihjel? Har han ikke selv sagt til meg, hun er søsteren min? Og hun har også sagt, han er min bror. I mitt hjertes uskyld og med rene hender har jeg gjort dette.» Gud sa til ham i drømmen, «Ja, jeg vet at du har gjort dette i ditt hjertes uskyld, og jeg har også hindret deg fra å synde mot meg. Derfor har jeg ikke latt deg røre henne. Og nå la mannen få sin hustru tilbake. For han er en profet, og han skal be for deg, så du får leve. Men dersom du ikke sender henne tilbake, så vit at du visselig skal dø, du og alle dine.»
Så sto Abimelech tidlig opp om morgenen og kalte sammen alle tjenerne sine. Han fortalte dem alt dette, og mennene hans ble meget redde. Abimelech kalte da Abraham til seg og sa til ham, «Hva er det du har gjort mot oss? Og hva er det jeg har syndet mot deg, siden du har ført så stor en synd over meg og riket mitt? Du har gjort ting mot meg som ingen skulle gjøre.» Og Abimelech sa til Abraham, «Hva har du hatt for øye siden du gjorde dette?» Da sa Abraham, «Jeg tenkte, det finnes sikkert ingen gudsfrykt her. De vil slå meg ihjel for min kones skyld. Dessuten er hun også virkelig søsteren min. Hun er min fars datter, men ikke datter av min mor, og hun ble ektefellen min. Og da Gud bød meg å vandre omkring borte fra min fars hus, da sa jeg til henne, slik må du vise din kjærlighet mot meg. På hvert sted hvor vi kommer, må du si om meg, han er min bror.» Så tok Abimelech småfe og storfe, treller og trellkvinner og ga til Abraham, og han lot ham få Sara, sin hustru, tilbake. Og Abimelech sa, «Se, landet mitt ligger åpent for deg. Bo hvor du finner for godt.» Og til Sara sa han, «Se, nå har jeg gitt din bror 1000 sekel sølv. Det er en sonegave for alle deres øyne som er sammen med deg. For dem alle har du nå fått oppreisning.» Så ba Abraham til Gud, og Gud helbredet Abimelech og hans hustru og hans tjenestekvinner, så de fikk barn. For Herren hadde aldeles lukket for hvert morsliv i Abimelechs hus for Abrahams hustru, Saras skyld.

0: Johannes kapittel 4, vers 27-45.
1: I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen, «Hva vil du henne?» eller «Hvorfor taler du med henne?» Kvinnen lot av vannkrukken sin stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» De dro da ut fra byen og kom til ham. I mellomtiden sa disiplet til ham, «Rabbi, et!» Men han sa til dem, «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Disiplet sa da seg imellom, «Kan noen ha brakt mat til ham?» Jesus sier til dem, «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det enda er 4 måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. For her er det et sant ord at en sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere er kommet inn i deres arbeid.» Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. «Han har sagt meg alt det jeg har gjort.» Da nå samaritanerne kom ut av ham, ba de ham å bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord. Og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.» Men etter de 2 dagene dro han derfra til Galilea. For Jesus selv vitnet at en profet blir ikke aktet på sitt eget hjemsted. Da han nå kom til Galilea, tok galileerne imot ham, fordi de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem på høytiden, for også de var kommet til høytiden.

Salme 6. Til sangmesteren, med strengespill, etter Sjeminit, en salme av David. Herre, straff meg ikke i din vrede, og tukt meg ikke i din harme. Vær meg nådig, Herre, for jeg visner bort. Helbred meg, Herre, for mine ben er forferdet. Min sjel er grepet av stor forferdelse, og du, Herre, hvor lenge? Vend tilbake, Herre, og utfri min sjel. Frels meg for din miskunnhets skyld. For i døden kommer ingen deg i hu. Hvem priser vel deg i dødsrike? Jeg er trett av mine sukk. Med tårer veter jeg mitt leie hver natt. Min seng er våt av mine tårer. Tæret bort av sorg er mitt øye. Det er svekket på grunn av alle mine fiender. Vik fra meg, alle dere som gjør urett, for Herren har hørt min gråt. Herren har hørt min inderlige begjæring. Herren vil ta imot min bønn. Alle mine fiender skal bli til skamme og bli grepet av stor forferdelse. Brått skal de vike tilbake med skam. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal igjen starte med å lese et vers fra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som beter jorden. Jeg vet ikke om ikke du kjenner til bibelhistorien. Jeg har hatt gleden personlig av å lese Bibelen så og så hele livet. Og jeg er ikke ferdig med Guds ord. Og jeg vet at Guds ord er absolutt ikke ferdig med meg. For det er en som har sagt det sånn, å lese Guds ord, det er den ene siden av det. Men det er noe mer når Guds ord begynner å lese mitt liv. Da kan det hende at jeg ser noe i mitt liv, akkurat som jeg ser i et speil som viser meg ting som jeg ellers ikke ville ha sett. Og så er det viktig å ha ordet som et speil der jeg ser inn i mitt eget liv. Men mye viktigere er ordet for å lære å kjenne Gud. Og se Gud, hvem han er og det han gjør. La oss lære å kjenne Herren, sier profeten Hosea. Og det er ikke den teoretiske tilnærmingen han tenker på. For du kan ha en teoretisk eller dogmatisk kunnskap om Gud, og likevel ikke kjenne han. Og i dag har jeg lyst til å si noe om hvordan jeg har blitt kjent med Gud. Den Gud er. Gud som den trufaste. Han er den trufaste Gud. Jeg tror de fleste mennesker setter den karakteren eller egenskapen veldig høyt. Vi vil så gjerne stole på det som er sagt, og regne med at et løfte holdes. Så er det sånn med trufasthet, det skaper forventninger, og det gir stor trygghet. Lilian, kona mi og meg, vi har vært gift i vel 41 år. Og jeg får si sånn som en liten jente sa når hennes tante gifta seg, og det gikk ut kirka, så sier hun til tanta si, «Å, det var lette spørsmål dere fikk.» Ja, en vielse, det er ikke en eksamen i kommunikasjon, eller husholdning, eller noe av de andre tingene som livet utfordrer oss på. I en vielse, så er det spørsmål om vi vil være trufaste i kjærlighet. Og så er det bare et enkelt ord den skal svare. Ja. Men det er forholdsvis enkelt og lett å svare. Men det å praktisere trufast kjærlighet er en mye større utfordring. Og for mange er det strevsomt når en dundrer inn i en vegg av misforståelser, uenighet og krangel som liksom aldri tar slutt. Jeg er veldig takknemlig for et trufast samliv i kjærlighet i over 40 år. Og jeg vil oppmuntre alle til å være trufaste. Og litt sånn spøkfullt kan jeg si at når jeg sa ja til Lilian, så sa jeg nei til alle andre. Selv om jeg ikke hadde mange å velge. Men når jeg hadde svart ja, så er trufasthet i kjærlighet det eneste alternativet. Men jeg alltid, og i alle deler av livet, vært trufast. Nå skal du slippe å se inn i mitt privatliv. Men jeg kan si at det har vært mitt mål og mitt høyeste ønske. Men så vet jeg at Guds trufasthet er en standard og en kvalitet som både er unik og er ulik vår. Når jeg stiller noen spørsmål for å teste min trufasthet, så må jeg være ærlig og si, her er jeg visst sviktet på mer enn ett område. For eksempel når jeg stiller spørsmålet, jeg har alltid holdt ord. Har jeg alltid gjort det som jeg lovte skulle? Har jeg alltid vært preget av kjærlighet og omsorg? Jeg blir ganske taus og stille når de spørsmålene stilles. Men at Gud er trufast, det betyr han holder alltid ord. I profeten Jesaja kapittel 65 og vers 16 står det, «Den som velsigner seg i landet, skal velsigne seg ved den trofaste Gud.» Og når han leser det ordet på grunnteksten som er brukt om den trufaste Gud, så står det egentlig at Gud er ammens Gud. Ammen, det betyr ikke slutt, men det betyr det som er absolutt, som ikke kan endres på. Det vi kan si om Gud, og det han har sagt, han kan aldri si en ting og mene noe annet enn det han har sagt. Gud holder ord. I et av de første møtene som fiskerne hadde med Jesus, disse her som ble etterfølgerne hans, der får fiskeren Peter seg en overraskelse.
Jesus, han kom ifra et annet strøk enn ved Genesarets sjøen. Han var antagelig ikke vant til fiske. Og dette var Peters fag. Og Jesus er interessert i om det ble noe fisk. Og han spør fiskeren Peter om det hadde fått fisk. Nei, ingenting, ikke en fisk. Så kan vi lese i Lukas 5, vers 5-6. Mester, svarte Simon, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. Det Jesus hadde sagt, det skjedde. Det fikk en erfaring av at han er trufast, han er sannferdig. Det kan altså stole helt og fullt på det Jesus sa. At Gud er trufast, det betyr at han gir det han er lova. Guds løfter i Bibelen er ikke tomme ord. Paulus han beskriver det slik i 2. Korinterbrev, kapittel 1 og vers 19. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timotius, han var ikke ja og nei. I ham er det bare ja. For en presentasjon og forkynnelse av Jesus. I ham er det bare ja. Det virker nesten for godt å være sant. Det betyr jo ikke at du kan få det slik du vil. Men han gir det han vil, og i alt han gir, så er det et ja. Tenk bare, i århundrene hadde profetene sagt at det skulle komme en Messias. Gud sender Jesus. Han gir som han er sagt. Gud er sagt at han har som mål å bringe frelse til verden. Han gir det. Når Jesus går veien til Golgata, plassen der han blir korsfestet, så er ikke Jesus et tilfeldig offer for en mobb, men han gir akkurat det Gud hadde sagt han skulle. Gud er 100% trufast i sin frelsesplan. Når Jesus roper ut på korset, det er fullbrakt, så er det fordi at det er gjort. Og i Romerbrevet kapittel 8 vers 3 står det så konsentrert og tydelig, det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod. Vi kunne det altså ikke. Vi kunne si at vi ville, men vi kunne ikke klare å gjøre det som vi egentlig ville. Vi kunne ikke frelse oss selv. Men så står det, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, holdt dom over synden i oss. Og når det står, det gjorde Gud, er det fordi at Gud er trufast i sin kjærlighet til oss. At Gud er trufast, det betyr at han ikke kan svikte selv om vi svikter. Det synes jeg er et ufattelig stort under. For er det ikke sånn at vi svikter? For om du bestemmer deg til å leve opp til din høyeste standard av godhet, vennlighet, tålmodighet, hvor lenge klarer du det? Vi kan ha høye forventninger til oss selv og sette oss høye mål, det er bra. Men å gjøre det når du svikter. Og når du er bestemt for å virkelig gå helt og fullt for Jesus. Det er sånn at i fisken Peter så Jesus noen ingen andre så. Han kalte han til å følge etter. Han ville ha han til å være menneskefisker. Og Peter han var kjapt ute med å si ja. Og en skulle tro at det holdt hele veien. At han skulle holde fast og være trufast. Men når Jesus nærmer seg Jerusalem etter cirka 3 år sammen, og han sier at han skal lide og dø, da strammer det seg til. Og i en kritisk fase, så er det at Jesus sier til Peter, han leste i Lukas 22, vers 32, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre.» Jesus visste at holdbarheten på Peters ord ikke tålte den motstand han fikk. Men Jesus svikta ikke, og han svikter heller ikke i dag. Du kan aldri bli svikta av Jesus. Han holder ord. Han gir det han er sagt. Han holder det fast. La oss lære å kjenne Gud, han den trufaste. La oss be. Himmelske Far, i Jesu navn, takk for din trufasthet, som viser både nåde og kjærlighet til oss. Så vi holder fast i deg, fordi at du holder fast i oss.
Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighetsånd. Men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. Galaterbrevet kapittel 5, 25 til kapittel 6, vers 3. Her formaner Paulus predikantene på det innstendigste når han sier: «Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden.» Det betyr: «La oss holde oss til denne regelen og bli i den rette lære, i den broderlige kjærlighet og i åndens enighet. La oss i enfoldighet forkynne Kristus og Guds uutsigelige nåde, den som Gud har vist oss gjennom ham. La oss lovprise ham med glade hjerter og takke ham for dette. Ingen må forakte de andre. Heller ikke skal noen tro seg å være bedre og helligere enn andre. I så fall er dette ikke å vandre på den rette vei. Av særskilt nåde har Gud lagt det hellige kors på evangeliets lærere. Han lar dem bli fristet og øvd gjennom alle slags lidelser og anfektelser, til beste både for dem selv og for folket. Dersom han ikke hadde gjort dette, kunne han aldri fått temmet og undertrykt den skammelige ærgjerrigheten. For hvis alle holdt evangeliets lære høyt og i ære, og ingen forfulgte dem som forkynte det, så ville det ikke slå feil. Alle lærere ville bli smittet og ødelagt av den giftige sykdommen, ærgjerrigheten. Den hellige Hieronymus sier på et sted at han har sett mange som har kunnet tåle mye skade og uhell på eiendelene deres, mens han derimot ikke har sett noen som ikke har brydd seg om heder og ære. Bær hverandres byrder. Det er som om han vil si: ikke forakt og fordøm dem blant dere som er mangelfulle og faller, men undervis dem med mildhet. Kristi lov er kjærlighetens lov. Etter at Kristus har frelst oss og gjort oss til sitt eiendomsfolk, pålegger han oss ingen annen lov enn den at vi skal elske hverandre. Men kjærlighet er ikke det at den ene unner den andre gode ting, men at den ene bærer den andres byrde. Det vil si at du bærer det som forarger deg, det du ikke gjerne vil bære. For å kunne bære sine brødres svakheter, må en kristen derfor ha sterke skuldre og harde ben. Så er da kjærligheten vennlig og god. Ikke fordi den mottar velgjerninger fra andre, men fordi den gjør godt mot andre. Det gjør den også mot dem som ikke er verdige, for kjærligheten må overse mange ting. Den tåler alle slags synder hos sine brødre, bare det ikke er snakk om villfarelser i lærespørsmål. Og selv om dette ikke er en overtredelse av Kristi lov, så er det synd mot Kristus selv og hans rike. Landsdag nummer 526, vers 1 og 2. O Gud, du fromme Gud, du kilde til all gave. Fra deg er alt som er, fra deg vi allting have. Mitt legem helbred unn, og gi meg òg dermed en ubesmittet sjel og god samvittighet. Gi at jeg gjør med flid alt det jeg burde gjøre, til det meg dine bud inn i mitt kall kan føre. Gi at jeg finnes tro, gjør alltid rett og skjell, og hva jeg gjør, så gi at det må lykkes vel.

Det hender nesten hver dag et eller annet sted. En politibil stopper et kjøretøy på grunn av ulovlig oppførsel i trafikken. Historien jeg nå skal fortelle hendte i Minnesota i USA. Han som hadde kjørt feil var ettersøkt, så han måtte arresteres umiddelbart. I slike tilfeller er politimenn forberedt på at noe uventet kan skje. Den arresterte kan bli voldelig, bli svært lite villig til å samarbeide, eller prøve å rømme. I alle fall vil han eller hun vise seg redd eller bekymret. Men i dette tilfellet hendte ikke noe av dette. Mannen bare smilte. Han tok fram et kort som han hadde lagt i skjortelommen. Det hørte til i familiespillet Monopol. Og på kortet «Grip sjansen» sto det «Arrestanten løslates, rykk fram til start». Politimannen spurte forbløffet om en forklaring, og mannen sa «Jeg har hatt dette kortet på meg helt siden jeg fikk vite at jeg er ettersøkt, bare i tilfelle jeg skulle bli arrestert». Politimannen tok et bilde av kortet, la bildet senere ut på Facebook, ga kortet tilbake til mannen, satte håndjern på ham og førte ham inn i politibilen. Det må bare sies at mannen hadde satt sitt håp til noe som ikke var gyldig i det virkelige livet. Kanskje slik tankegang er ganske vanlig, spesielt når det gjelder tro. Enkelte mener de kommer til å takle alle problemer som vil dukke opp. Noen stoler på sine egne tanker om livet, døden og evigheten. Enkelte regner med at de er så gode til å forhandle, at de alltid skal komme greit ut av det når de møter Gud i den neste tilværelsen. Det er faktisk bare én måte å komme ut av det fengselet som den evige fortapelsen er. Denne nøkkelen er troen på Jesus Kristus. Han har noe langt mer enn et lekekort. Han har naglemerkede hender som viser at han har sonet for alle dine synder. Han har stått opp fra de døde for å gi deg evig liv. Tror du på ham? Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Ikke sett din lit til et sjansekort, men tro på ham som millioner gjennom historien har satset på, Jesus Kristus.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad.

en misjonsradio som har sin sedvanlige morgensending. Hva vi har på programmet i dag, lurer du på? Ja, i dag er andakten av Tarje Noraberg. Han er vel verd å høre på. Jeg vet ikke om du har hørt han før. Senere, glimt fra livets dagbok. Vi kunne si kristenlivets dagbok, for det er skrevet av misjonshøvdingen fra gamle dager, må vi si, misjonssambandet, Johannes Daasvand. Og overskriften hans er «En forstandig bønn». Men aller først, ja, som innledning til andakten, det er nemlig dette å få bli kalt Guds barn. Som emne hans, Tarje Noraberg, så vil vi nå høre sang av Jenny og Arve Fjellstad. «Tenk og få tro, du er min barn».

glimt fra kristelivets dagbok. Og i dag er det skrevet av Johannes Dåsvann. Og overskriften hans er «Innforstand».

Herre, led meg ved din rettferdighet for mine motstanderes skyld. Gjør din vei jevn for mitt åsyn. Salme 5 og vers 9. Salmisten ber om to ting, som begge er nyttige og til Guds ære, samtidig som de er til gagn for ham som ber. 1. Herre, led meg. Det er den første han ber om. Han kjenner litt til sin svakhet og sin uforstand. Derfor ber han om at Herren selv skal lede ham på rett vei. Samtidig som han har Guds ære og sin egen sjels frelse for øye, så tenker han også på Herrens fiender. Herre, led meg ved din rettferdighet for mine motstanderes skyld, ber han. Han vet at om Herren ikke får lede hans vei, så vil motstanderne glede seg, og det kan bli en snare for dem. La oss som tror på Herren be den samme bønnen i dag. 2. Så ber han, gjør din vei jevn for mitt åsyn. Din vei, ikke min. Din vei må du klargjøre for meg, Herre. Åpenbar for meg hva som er til nytte for meg og til din ære. Og gi meg det sinn at din vei også blir min vei, Herre. En troende som er kommet til det at Herrens vei også er hans vei. Han er kommet langt i helliggjørelse. Han har lært å kjenne Gud som far, og det er stor nåde. Som far har han faderomsorg for sitt barn, og vil lede barnet på den vei som fører til det rette målet, både her og i herligheten som venter. La oss i dag be med salmisten at Herren må lede oss på sin vei. Da går det godt, selv om vi ikke forstår det med det samme.

Ja, det var gitarsøstrene som sang, og det hørte du kanskje. Ja, vi går mot slutten også av denne sendingen, men vi har tid til litt til. I alle fall sang. Nå skal jeg se hva jeg kan finne her. Det ble litt tidlig slutt med andakten til han Tarje Nordberg. Den var ikke så lang som jeg tenkte, men det har ikke noe å si. Det er innholdet som teller. Det er innholdet. Så mot slutten av denne sendingen vil vi høre Bryne Brødre musikk. Det er mye sang- og musikkrefter i området her, og dette er noen av de, Bryne Brødre musikk, og de skal synge denne kjente sangen «Da Jesus satte sjelen fri».

Å Jesus er jeg himmelen har. Ja, det var sangen som vi hørte nå, Bryne brødremusikk sang. Og det er en sannhet som vi ikke må diskutere, for han er veien, sannheten og livet. Ja, vi går mot slutten. Det er klart her, og denne morgenstunden i alle fall. Og Per og Katarina Tveten synger nå mot slutten av sendingen vår i dag. Jesus og himmelen til slutt. Ja, det er håpet, og det er målet. Er du på den veien? Ja, det er det som er spørsmålet. Det er han som søker oss opp, og det gjør han gjennom kristens sang, og det gjør han gjennom Guds ords forkynnelse. Troen på han kommer av forkynnelsen. Ha det godt alle sammen, og takk for nå.

Benjamin Disraeli har sagt, alt kommer bare du er villig til å vente på det. Kanskje profeten Nehemja har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. For han har ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå skjer det noe. Nå når han tydeligvis har begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

selv om vi holder på med Nehemia-boka i denne serien, og vi skal begynne på kapittel 2 i dag, vil jeg begynne med en annen bok i det gamle testamentet, nemlig Ordspråkene, kapittel 21, vers 1. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Han leder det dit han vil. Ordet som er oversatt med bekker betyr egentlig rør eller kanaler. Rota betyr å dele opp i mange deler og splitte opp. Det refererer seg til grøfte eller veite eller kanaler som renner ut ifra ei hovedkjelle med vatten. Og altså sprer vattnet utover ei stor flate med tørr jord. Jeg vet ikke om du ser det for deg, men i noen land der det er mye varmere og tørrere enn her, må de bygge slike nett av kanaler som skal føre vatten ifra ei hovedkjelle og spreie det utover til tørre områder for å få landet til gro. Og det er altså dette ord som er brukt som bilde her. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Hva betyr det? Vel, kilden for alle avgjørelser og bestemmelser for en person ligger i hjertet. Og ordet her sier at det hjertet der alle avgjørelser og bestemmelser renner ut, flyter ut. Det hjertet er i Guds hende. Og hvem sitt hjerte er det alle slike bestemmelser renner ut ifra, for å ha lokk i bildet? Hvor er det avgjørelser og bestemmelser tas? Det er hos lederen. Det er det som bestemmes av lederen, i dette tilfellet kongen, som bestemmer hvor vatten skal renne. Men nå sier dette ordet faktisk noe annet. For der bestemmelsene blir tatt, der tankene blir formet og ideene blir sett ut i livet, nemlig i lederens hjerte, der er det en annen som faktisk har noe han skulle ha sagt. Og det er ingen ringere enn Gud. For det hjertet som tenker ut tanker og bestemmer planer, det hjertet er i Guds hende. Han kan påvirke det. Han kan bøye det. Han kan forme det og gjøre at kanalene renner ut i den retning han vil. At bestemmelsene blir de han vil. Det er et merkelig bilde som brukes kanskje, men det er et bilde vi ikke kommer til å glemme så lett. Og så legger forfatteren til for liksom å stadfeste det enda mer hva han mener. Han leder det dit han vil. Gud kan lede endog en konges hjerte, sier ordet her. Gud kan lede og bøye og påvirke hvilket som helst hjerte han vil, slik at de tankene som former viktige historiske bestemmelser, de er først formet av Gud. På den måten kan Gud styre historien, fordi han styrer de hjertene som styrer historien, og de tankene som styrer historien. Og han kan styre de hjertene som bestemmer din hverdag. De mennesker som har en viss innflytelse på ditt liv og din hverdag. En sjef, en lærer, en ektefelle, en regjering, et storting, en statsminister. Det er mennesker som er i Guds hende, enten de tror på han eller ikke. Det som er poenget her. Mennesker som du ikke vet råd med. Mennesker som du ikke synes du har noen mulighet til å påvirke. Som du ikke rår med. Som du ikke vet hva du skal gjøre for å få til å snu. Et sinn som du ser kanskje harna til. En vilje som du ikke vet hvordan du skal styre eller påvirke. Alt dette springer ut ifra et hjerte, og Gud har makt over det hjertet. Det er tanken her. Og den tanken er det som understreges eller illustreres i kapittel 2 i Nehemia-boka, som vi skal begynne på i dag. Ordspråkene 21 er som et preludium til Nehemia 2,
fordi Nehemia nettopp arbeidde under en mann som var konge over Persia. Vi vet ikke så mye om Persia, det store verdensriket noen hundre år før Kristus. Men det var et ordtak på amerikansk som lydde omtrent slik: ikke tro du kan forandre det, for det er som medernes og persernes lov. Jeg vet ikke om jeg har noe tilsvarende ordtak på norsk. Jeg har i alle fall aldri hørt det før. Men det var altså et amerikansk ordtak, og tanken var altså: det der trenger du ikke prøve å forandre på en gang. Det er umulig å forandre, for det er som medernes og persernes lov. Underforstått, det er uforanderlig. Og hvem var medene og persene, som altså skulle være så ubøyelig og så umulig å gjøre noe med? Ja, det var det landet og det rike og det folket som en ved navn Artaxerxes var konge over, som vi leser om her. Han var nettopp konge over medene og persene. Han var altså selve symbolet på denne staheten og denne ubøyeligheten. Umulig å rikke, umulig å påvirke, umulig å forandre. Og denne mannen, denne kongen, er det altså Nehemia arbeider for. Og denne kongen var det Gud viste at om ingen menneske klarer å bøye hans hjerte og påvirke hans tanker og følelser, så kunne han det

posisjon som var noe helt annet enn en slaves posisjon. Men likevel kunne han ikke bare sende sin oppsigelse og si, «Jeg drar». Gud måtte arbeide med kongen sitt hjerte hvis Nehemia skulle slippe fri. Den eneste måten han kunne få kongen til å slippe han fri på, og la han reise, var at det skjedde noe inni kongen. Og det visste Nehemia at det var bare Gud som kunne gjøre. Og det Nehemia kunne gjøre, var å be til Gud at han måtte gjøre noe med kongens hjerte. Derfor ser vi i kapittel 1 er en eneste lange bønn til Gud, om at han må gjøre det bare han kan gjøre, og forandre en konges hjerte. Hør på vers 11 i kapittel 1. Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen. Nehemia gikk ikke rett til kongen. Han ba først Gud om å gjøre noe med kongen, og forberede han. Rett etter dette verset er nettopp las, eller et utropstegn, eller i noen bibler et punktum. Og etter det punktum er det et lite avsnitt, før et nytt vers kommer, som ikke har noe direkte med den bønne å gjøre som Nehemia ba. Og etter det verset et nytt avsnitt, før vers 1 i kapittel 2. Et tomt avsnitt. Og akkurat det var det som skjedde etter at Nehemia hadde avsluttet sin bønn. Et tomt avsnitt. Da skjedde ingenting. Og dette tomme avsnittet, hvor lenge varte det? Hvor lang tid etter at Nehemia hadde bedt, gikk det før Gud svarte på bønnen? Går det vers 1 i kapittel 2, så skal du høre svaret på det. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan. Og så hopper vi tilbake i begynnelsen av kapittel 1. I det 20. året i måneden Kislev. Kislev er desember. Det var altså i desember Nehemia begynte å be. Nisan er april. Det var da Gud begynte å svare på Nehemias bønn. Hvor lenge er det mellom desember og april? 4 måneder. 4 måneder gikk det ifra Nehemia begynte å be til dette skjedde, eller til det skjedde noe som helst. 4 måneder med bønn. 4 måneder med venting. 4 måneder der ingenting skjer. Har du opplevd det? Det er det mest frustrerende jeg kan tenke meg i livet som kristen. Disse venteperiodene, der du ber om noe, og så skjer det ingenting. Du er kanskje på møte søndag, og presten eller predikanten eller en annen som vitner om Gud sier, «Legg saken din fram for Gud. Be det han. Stol på han. Han kan hjelpe deg med dette.» Og du går hjem og du ber, og du vakner mandag morgen og ingenting er skjedd. Og du venter en måned, og ingenting er skjedd. Og du banker på nytt på døra til Gud og spør, «Gud, er du vaken? Hører du meg?» Og det går enda en måned, og ingenting skjer. Det var den hemmelige jeg opplevde. Og vi leser videre her i begynnelsen av kapittel 2. «I det 20. året, Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan, at vinen ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham.» Eller for å si det på norsk, en dag i april, 4 måneder senere. Det er egentlig det det står. En dag i april, 4 måneder senere, hendte det at. Og så får vi høre at det var en ganske vanlig dag. Han sa det framfor kongen, som igjen sa det ved siden av dronningen, eller lå ved siden av henne. De hadde nettopp avsluttet en måltid og slapp det av med et glas vin, som Nehemia rakte til dem. Etter å ha smakt selv på den, for å forsikre seg om at ingen hadde puttet gift i den. Vinen ble satt fram for kongen, står der,

og jeg tok og rakte den til ham. Jeg har aldri før vært bedrøvet når jeg sto foran kongen. Det er interessant. For Nehemia har vært i bønn hver eneste dag, og kanskje hver eneste natt i 4 måneder, om at Gud må gripe inn og gjøre noe med kongens hjerte, slik at han får reise til Jerusalem. Og når du ber for noen, ber Gud forandre et annet menneskes hjerte, ber Gud arbeide med en menneske, så klarer du som regel ikke skjule overfor det menneske at han er på de bønnelister. Som regel røper ansiktet ditt for det menneske at du er i full gang med bønn. Noen blir spesielt åndelig i ansiktet. Hva nå enn det innebærer. Noen blir flere hakk sider i ansiktet, slik fariserene ble når de ba, for at andre skulle se at de virkelig tok det alvorlig med sin bønn. Noen får en del lengre ansikt. Noen får et alvorlig drag over ansiktet. Noen et trist drag. Enten bevisst eller ubevisst, det er liksom for å forsikre seg om at ingen skal være i tvil om at vi virkelig er i bønn for noe. Men jeg merket det Nehemia. Han var i bønn natt og dag. Men ikke i mine hadde vist seg på ansiktet hans i denne perioden. Kongen hadde ikke lagt merke til noe på ansiktet hans. Ikke var det blitt sidere. Ikke var det blitt lengre. Ikke var det blitt mer alvorligt. Ikke var det blitt mer pinefullt. For liksom å demonstrere. Jeg ber for deg, konge. Jeg ber om at Gud må forandre deg. Nei, vet du hva? Da stoler vi ikke mye på Gud. Da tror vi at vi må hjelpe til. At vi må gjøre inntrykk på det menneske. Med våre mine. Nehemia prøver ikke på noe kunststykke overfor kongen. Han er den han alltid er våre. Glad og vennlig og pliktavfull han som alltid. Og så stoler han på Gud, at Gud skal gjøre noe med kongens hjerte. Nehemia trenger ikke forandre mine for at kongens hjerte skal bli bearbeidet. Det skal Gud ta seg av. Ved at Nehemia fortsatt er den han er, og gjør det han skal. Så her er det ikke noen apekattstrek ifra Nehemias side. Han har aldri prøvd å manipulere kongen ved å sette opp et alvorligt ansikt, eller styre Guds gjerning ved å spille alvorlig. Men så en dag, uten at han arrangerer det, har Nehemia en dårlig dag. En slags blåmåndag. Sånn dag som bare kommer, uten at han styrer det. En dag da han ikke klarer å skjule at han er litt trist. Kanskje han begynner å bli utålmodig. Kanskje han begynner å lure. Vil det skje noe i det hele tatt? Vil Gud noen gang gjøre noe? Eller skal jeg bare gå her, dag ut og dag inn, i måned etter måned, uten at det skjer noe som helst? I alle fall, han har en litt tunge dag, Nehemia. Og han klarer ikke helt å skjule for kongen at han ikke er på topp denne dagen. Og det er tydeligvis så uvanlig at kongen med en gang legger merke til det. For det står, men nå sa kongen til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd. Legge Nehemia til. Hvorfor ble han redd? For det første fordi når du er trist i påsyn av kongen av Persia, da blir du vanligvis dreben for det. Nehemias rolle var å være den som skulle holde modet oppe og stemningen oppe og få kongen i godt humør. Det var en av hans hovedoppgaver. Og hvis det var en som ikke oppfylte den oppgaven og gjorde at kongen kom i dårlig humør en dag, så kunne det bety at denne ikke bare mistet sin jobb den dagen, men at han også mistet hovet sitt. Så det er en god grunn til at Nehemia ble redd da kongen bemerket, du ser så trist ut i dag, Nehemia. Hva er det som er i veien?
Benjamin Disraeli har sagt: «Alt kommer, bare du er villig til å vente på det.» Kanskje Nehemja har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. Han har ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå skjer det noe. Nå når han tydeligvis har begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare. For han er trist denne dagen. Han er begynt å gi opp, kan det se ut som. Og nettopp da begynner ting å skje. Nettopp på denne dagen, når Nehemja har nesten sluttet å tro på at noe kan skje, griper Gud inn. Og han er ikke den eneste som opplevde det. Som sangeren uttrykker det: «Vi skal kun bie og bede, og bede og bie på ny. Når solen er aller lengst nede, da bær det mot morgengry.» Da ble jeg meget redd og sa til kongen: «Kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann?» Kongen spurte: «Hva er det du ønsker?» Tenk at han skulle oppleve et så klart og konkret og fantastisk bønnesvar på en dag der motet er på botten. Her får han det plutselig rett opp i hendene, det han er bedt om. «Hva er det du ønsker?» sier kongen. I plassen for å bli rasende og kommandere, henger han, slik han har vært redd for skulle skje. I plassen for det har Gud i disse månedene forberedt kongens hjerte, slik at det utrolige skjer. «Hva er det du ønsker, Nehemja? Si det rett ut, ikke vær redde, så skal vi se om vi kan gjøre noe med det.» Det er det vi kaller en åpen dør. En dør som Gud har åpnet, og som bare Gud kan åpne. Og det kan hende at du har noen slike dører som der må en Gud til for å åpne. Det kan hende at du har noen mennesker som du ikke vet hvordan du skal få til å snu, eller åpne seg, eller bygge opp et tillitsforhold til. Det kan hende at du har et barn som du ikke vet de arme råd med hvordan du skal nå inn til hjertet på det barnet, eller en sjef, eller en ektefelle som det har låst seg i forhold til. Eller du er enslig, men deler leilighet med en venninne eller en kamerat, eller en bror eller en søster. Hvordan skal du få åpne den døra inn til hans eller hennes hjerte? Ikke sikkert du klarer å åpne den. Det kan hende han eller hun lukker den enda sterkere til hvis du prøver å bryte den inn, bryte den opp. Det kan hende det må en Gud til for å åpne den døren. Det kan hende at det du skal gjøre i tid fremover er å be for det mennesket. Be om at Gud må arbeide med hjertet til det mennesket, for det kan han. Den største og stolteste var antagelig kongen av Persia. Og Nehemja visste han hadde ikke en sjans hvis ikke Gud gjorde et under i den mannens liv. Og akkurat det var det Gud gjorde, og det skal vi se mer på neste gang.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, og du hjertelig velkommen til å følge oss denne halvtimen. Oddvar Dahl sitter i studio. I dag skal vi ha en andakt av Knut Pedersen. Og han opprinnelig fra Flekkerøya, og han predikant i Norsk Luthersk Misjonssamband. I tillegg har han vært lærer på Fjelltun Bibelskole Stavanger og Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Mange kjenner han. Men først, frimenn, de synger Blott en dag.

Ja, det var koret Frimenn fra Bryne som sang. Før Knut Pedersen slipper til, han skal lese fra Matteus kapittel 22, og emnet er om kongesønnens bryllup. Jeg vil gjerne si, jeg vil anbefale å lytte til budskapet her. Det er viktig for oss alle sammen som vil til himmelen. Men før så synger gitarsøstrene «Min konge og jeg».

skal i dag og fem programmer fremover stanse med Matteus evangeliet i kapittel 22, fra vers 1-14. Der taler Jesus lignelsen om kongesønnens bryllup. Vi skal særlig samle oss om den siste delen, der vi møter en mann som kom til bryllupssalen, men han hadde ikke bryllupsklær på seg. Han ble derfor kastet ut i børket utenfor, og han ble ikke med i den himmelske bryllupsfest. Jesus taler altså her om mennesker som bekjenner seg som kristne, men de er ikke født på ny. Og når Jesus kommer igjen, blir de ikke med til himmelen. Hvem skal gå inn, og hvem skal utestå? Blir du med? Skal vi nå be sammen om at deg og programmet vår måtte skabe klarhet just for din del? Ja, kjære Jesus, takk for at du alltid taler klart og sant i ditt ord. Vil du nå ved din hellige ånd tale klart og sant til våre hjerter? Og vil du gi oss nåde til å ta imot ditt ord, slik at det blir oss til evig liv og salighet? Amen. Vi leser da sammen fra Matteus evangeliet, kapittel 22, vers 1-14. Og Jesus tog atter til ordet og talte til dem i lignelser og sa: Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet, men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere ut og sa: Si til de innbudne, se, jeg har gjort i stand mitt måltid, mine okser og mitt gjøfe er slaktet, og alt er ferdig, kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei. Den ene til sin aker, den annen til sitt kjøpmannskap. Og de andre tok fatt på hans tjenere, hånte dem og slo dem ihjel. Men kongen ble harm og sendte sine krigsherrer ut og drepte disse manndrapere, og satte ild på deres by. Deretter sier han til sine tjenere: Bryllupet er vel ferdig, men de innbudne var det ikke verd. Gå derfor ut på veiskjellene og be til bryllup så mange der finner. Så gikk da disse tjenere ut på veiene og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode. Og bryllupshuset ble fullt av gjester. Da nå kongen gikk inn for å se på dem som satt til bord, så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning på. Og han sa til ham: Min venn, hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupskledning på? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tenners gnidsel. For mange er kaldt, men få er utvalgt. Alt er ferdig. Kom til bryllupet, hører vi denne lignelsen. Ja, det er just det budskapet som lyder ifra Gud til alle mennesker til alle tider. Alt er ferdig for alle. Kom hele menneskeslekten. Det er Guds hjertetrang. Men her i lignelsen viser Jesus oss at slett ikke alle mennesker blir frelst. Budskapet er det samme for alle. Men det blir ikke mottatt likt hos deg som hører det, og det er det som blir den store forskjellen. Vi ser særlig to typer hindringer som gjør at de fleste ikke blir med til himmelen. I første del av lignelsen møter vi deg som ikke bryr seg om innbydelsen i det hele tatt. De har så mye annet å tenke på. De tar seg ikke tid. Se omkring deg, og du vil se at Jesus har alltid rett med denne lignelsen. Se hvordan massene er opptatt av de mange ting. Det kan være gode og nyttige ting, som arbeid og familieliv. Eller det kan være unyttig tidsfordriv og så mange ting. Men felles for de alle er
innbydelsen til Jesus og syndenes forladelse, det har de ikke bruk for, og det bryr de seg ikke om. Er du som nå lytter en av deg som hele livet er opptatt av de mange ting? Gjerne gode og nyttige ting alt sammen. Men Jesus og Bibelen bryr du deg ikke om. Du skal en dag møte den Jesus som døde for deg på Golgata kors, just for å frelse deg. Da må du svare på hvorfor du ikke tok imot ham. Da er det for sent. Da møter du Jesus som dommer. Da møter du Guds vrede, uten nåde, uten tilgivelse, uten barmhjertighet. Ikke fordi du var verre enn andre, men fordi Gud hadde sendt en frelser til deg, men han brydde du deg ikke om. Men fremdeles lyder altså kallet også til deg. Kom til bryllupet du også. Kom mens Gud enda gir deg anledning. Så lytt også du, og der vil være hjelp for det også, når vi nå går videre til å tale om det som blir hovedemnet i denne serien. Det er nemlig den andre hovedtype hindring som gjør at mange ikke blir frelst. Det er fortalt om mannen som tok imot innbydelsen, men han hadde ikke bryllupskledning på. Også han ble kastet ut i mørket. Jesus sier altså med dette at det finnes mennesker midt iblant oss som river seg løs fra alle ydre hindringer. Og det kan nok koste veldig mye for mange. De tar imot innbydelsen. De vil gjerne bli og være en kristen. De finner sin plass i bryllupssalen, det vil si i den kristne forsamling her på jord. Men når Jesus kommer, når bryllupet skal begynne, så blir de kastet ut, så kommer de ikke til himmelen. Og fordi de har ikke bryllupsklær på. Det er vel ikke det det er tale om her. Ja, for noen er det. Det sier Jesus. Du som nå lytter, og du som gjerne vil være en kristen, det er vel ikke det som en dag må ut i mørket, der de gråter og skjærer tenner, samtidig som Guds sanne barn, de du var sammen med her på jord, de inntar den himmelske festen hos Gud. Da blir det mørkt for deg, og da blir det lyst for Guds barn. Vil du være med og sukke og be til Gud om at han nå må tale til ditt hjerte, så du kunne få klarhet om din stilling? Jeg vil da sitere fra Norsk Bibelleksikon hva som står om bryllupskledning. Det var vanlig for Østens herskere å sende med en kledning når de sendte bryllupsinnbydelser. Denne drakt var som regel lang og hvit, og tjente som adgangstegn til festen. Ikke å ta den på, ville være å vise ringeakt mot innbyderen. Hva skjer når vi til vanlig blir bedt i bryllup? Jo, da går vi hjem og finner fram den beste dressen og den beste kjolen vi har, for nå skal vi i bryllup. Og er det flekker på, så sender vi det til renseriet og får det ordnet. Og er de allikevel ikke gode nok, så går vi av sted og kjøper oss nye, for nå skal vi i bryllup. Men sånn er det ikke hos Gud. Der sto det at alt var ferdig. Ikke bare maten til gjestene, men enda kledningen var ferdig og fulgte med innbydelsen. Og skal Gud få ikle det og med sine bryllupsklær, må han samtidig overbevise oss om at dine klær er helt ubrukelig her. Og når vi sier overbevise, så mener vi det. For saken er den at det vil intet menneske gå med på. Sånn er vår natur. Man vil pynte på seg,
Man vil rense. Man vil kjøpe seg nye kristelige klær. Men ikke avkles, og ikke bli forkastet med alt dette. Da protesterer man. Jeg hørte en gang en predikant som sa det på denne måten. Da gjestene skulle i bryllupssalen, så måtte de om et avkledningsrom, der de skulle få avkledd sine egne klær, og skulle bli iført denne bryllupskledning som hang ferdig og ventet på dem. Og nå spør vi deg, du som gjerne vil være en kristen, du som er kommet til bryllupssalen, vet du hva det vil si å være i Guds avkledningsrom, og der ble iført noe nytt? Hva er det Gud med sitt ord og med sin ånd må få avkle hos oss mennesker? Er det det ydre verdenslivet, et åpenbart liv i synd? Ja, også det. Men det hadde også mannen som ikke hadde bryllupsklær på. Han hadde forlatt verden, han. Men det er noe som går langt dypere i vår natur. I Guds avkledningsrom, der Gud ikke hjelper oss til å bli from og god og kristelig, men der han hjelper oss til det stikk motsatte, der man blir en synder og hjelpeløs og fortapt innenfor Gud, der man får erfare noe av det Paulus vitner om, da budet kom, ble synda levende. Har du noen gang slåst med levende synd? Du ville seire over synda, men du bare tapte. Du ville omvende til Gud, men du fikk det ikke til. Du skjønte noe av det. Alt er galt med meg. Jeg som gjerne vil være en kristen, alt er galt med meg. Jeg finner ikke fram. Har du erfart noe av disse ting? Ja, for her blir mange bedratt i dag, akkurat som Jesus sier i lignelsen. Hvorfor er det så lite synde nød iblant oss? Der er møslas nød og problemer, men så lite av den nød, der man står for den hellige Gud, og man er fortapt og hjelpeløs og finner ikke fram. Jo, det er for det så mange slipper unna Guds avkledningsrom. Eller for å spørre på et annet vis, hvorfor er det så lite lovsang og frigjørelse og takknemlig til Gud for hans frelse på Golgata kors? Den slags lovsang som viser at det ordet om Jesus soning og død for mine synder er blitt kjært for hjertet. Hjertetrangen anfører sangen. Emnet er Jesu Kristi blod. Jo, det er fordi man slipper utenom Guds avkledningsrom, og man blir heller ikke iført noe nytt. Du som skjønner at du kjenner deg ikke igjen, hverken i å bli avkledd eller å få møte evangeliet, da må ikke du trøste deg med så mange andre ting. Som for eksempel, ja, men jeg har jo tatt imot innbydelsen. Jeg vil jo være en kristen. Det går da ikke an å bedra seg selv et helt liv. Og ville være en kristen og leve i forsamlingen her på jord, og så likevel gå for tapt? Spør Jesus du, i lignelsen her. Det man nemlig gjør, er at man pynter på sine egne klær. Man viser både seg sjel og Gud, at man har omvendt seg, at man bekjenner sine synder, at man ber til Gud, at man har det ene og det andre. Man pynter på sin egen kristelige drakt, men Gud talte om å bli avkledd sine egne klær og bli iført bryllupsklær.

Det var Solbakk som sang nå imot slutten av denne sendingen. Men om du ikke fikk med deg hele andakten, antagelig sitter der noen. Jeg skulle ha hørt hele andakten, men du kom for sent. Jo, der er reprise i ettermiddag, om mandagen altså, klokka 17.30. Men vi har litt grann tid igjen, og jeg er så glad hver gang vi har litt grann tid igjen på slutten. Gerhard Fjelde, han skal få synge noen strofer nå, og han kaller sangen for Min sang. Og så sier vi til alle våre lyttere, takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Bli i Guds fred.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Da skal vi lese fra Hebreerne 10 I kveld. Noe jeg ble sittende og tenke på I forbindelse med det vi skal komme inn på denne timen, det dette veldig, veldig farlige som skjer iblant oss troende, og som har utgangspunkt I det som jo sant, at Gud hellig, og du en synder. Så det må det bli en forandring på, vet du. Ja. Og så får du da dette her som stadig skal, ja, men du kan ikke være sånn, du kan ikke være sånn, du, det må bli forandring på dette og hint, ikke sant? Før du kan ha med Gud å gjøre. Og det så mange som går fanget der. Nei. Gud har ordnet det på en sånn måte at du skal få leve med han som den synderen du faktisk Du skal få være sann om det. Og hvordan det mulig? Jo, det mulig fordi han ordnet det på den måten at han ga deg helligheten et annet sted. I en annen. Det skal komme inn på det den teksten vi leser I kveld. Men hold nå fast på det da. Det ingen hellighet å finne I ditt hjerte, vet du. Kommer aldri til å bli. Men du hellig for Gud I Kristus. Da håper jeg dere har funnet opp I Hebreerne 10. Og jeg leser ifra det første verset I Jesu navn. For loven var bare en skygge av det gode som skulle komme, av de gode som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offer som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. Altså målet var å gjøre deg fullkommen. Og du ikke fullkommen, så kan du ikke møte Gud, vet du. Han må få gjøre deg fullkommen, altså. Det kunne ikke loven, kan ikke I dag heller. Ellers hadde jo sluttet med offre, for de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten, etter at de en gang var blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder, for det umulig at blod av okser og bukker kan borta synder. Derfor sier han når han trer inn I verden, det Jesus Kristus. Offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se jeg kommer. I bokrullen det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. For å gjøre det loven krever også. Først sier han altså, offer og gave ville du, og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til enda disse blir båret frem etter loven. Deretter sier han, se jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme blir offret en gang for alle. Ja, Herre Jesus, det så enkelt og likefrem sagt som vi bare måtte kunne ønske det, men allikevel så har vi så vanskelig for å leve I det. Det vet du. Derfor så må du ta det av oss akkurat som vi skulle være spedbarn hele veien. Nå ber vi om at det måtte skje også her nå I kveld, Jesus, at du nådde fram til vårt hjerte og vår samvittighet. Du vil at vi skal være fri. Det har du betalt en høy pris for. Så ikke la oss holde oss tilbake, men la oss ta til oss ditt ord Vi ber om det I ditt navn. Amen. Jeg husker jeg hørte første tid jeg begynte å reise, så var det en som fortalte om en oppå fra Setesdalen. En bonde, og han hadde en venn som hadde reist inn til Kristiania, som det het den gangen I Oslo, da, og kommet så opp der som kjøpmann. Og så var han invitert til å besøke denne vennen sin. Og det var fine saker, vet du. Og så skulle han legge seg om kvelden, og da hadde kjøpmannen reid opp for han så flott, vet du. Og så tenkte bonden at dette alt for godt for meg. Simple bonde fra Setesdalen, så han la seg på gulvet. Det synes han var liksom den verdige plassen for han da. Men det var ikke det denne kjøpmannen og vennen hadde tenkt. Han hadde gjort det så godt for han som bare var mulig. Og så la han seg på gulvet. Hva gjør du når du hører sånn gudsord som du nettopp hørte? Det da for godt for meg. Du kan da ikke bare tro det. Det var en som gjorde dette for at du skulle være fri. Altså lovens utilstrekkelighet det hva det pekes på så kraftig på her altså. Understreker det. Den kunne ikke gjøre det den var gitt til. Loven krever offer og gjerninger, fullkomne offer og fullkomne gjerninger. Men da vi altså som vi syndere av hjerte, så blir den stående maktesløs altså, til tross for at den I seg selv hellig og fullkommen, men den kan ikke fullføre det verket på grunn av vår situasjon. Maktesløs på grunn av kjødet, står det. Det vil si at den maktesløs på grunn av at du som du rett og slett. Men det står noe mer I Romerne 8:3 om dette altså. Det gjorde Gud. Det loven ikke maktet på grunn av ditt kjød, det maktet altså Gud å gjøre. Ikke ved at han ga deg noen kraft til å gjøre lovens krav, men hør nøye etter. Da han sendte sin egen sønn I syndig kjøds lignelse for syndens skyld, og fordømte syndig kjød. Ja, men der var jo ikke du til stede. Snakk om sin sønn. Han fullførte altså din frelse I sin sønn. Når et menneske forsøker å rettferdiggjøre seg selv ved offer og gjerninger, da forsøker de I virkeligheten å oppfylle noe som Gud allerede har oppfylt for det mennesket. Ja. Altså hvis du nå skal gjøre et eller annet som Gud da skal bli fornøyd med her, noen gjerninger som kan stå ved hva de I seg selv, så vil Herren rett og slett si til deg at ja, men dette unødvendig, dette har jeg allerede gjort. Det evangeliet. Dette har han allerede gjort. Det var han som gjorde det. Det og det har han gjort altså ved sin sønn Jesus Kristus, Gud kommet I kjød. Gud åpenbart I kjød. Det det som har skjedd når Jesus står fram. Helt fra han dukket opp, som sagt, I denne krybba ut I Betlehem. Hele livet hans. Det Gud som har stått fram som et menneske. Og så sier han her, for å gjøre den vilje som du og jeg aldri noensinne kunne gjøre. Jeg skal gjøre det, sier han her. Derfor ble han ikledd dette kjød, for å gjøre nettopp det. Gud har gjort det for oss, alt som skal til. Du må altså ikke komme med ditt eget der. Det den største synd du begår. Ja. Du faller I det ene og det andre, og det så forferdelig. Men dette altså ikke forferdelig for deg da. At du setter selve Guds frelse fullstendig til sides, I den tro at du kan gjøre noe av dette selv. Ja, det greit. Da du bare from da. Nei, du ikke det. Du på et vilspor. Gud har gjort det. Du må gjerne gjøre mye godt, menneskelig sett, og Guds ord oppfordrer deg også til det. Til å gjøre det også. Ikke tvil om det. Men du må altså ikke begynne å legge det på alteret ved siden av det Jesus allerede har lagt der. For det et fullført verk. Da begår du nemlig den mest alvorlige synd et menneske kan begå, for å gjenta det altså, nemlig å sette Jesu verk til sides som ufullkomment i seg selv. For hvis det ikke var ufullkomment, hvorfor skulle du da komme dit? Hvorfor skulle du da i det hele tatt tenke at du måtte gjøre noe selv? Men det sier jo nettopp det at Jesu Kristi gjerning, ja, den ikke fullkommen. Dette blir jo lært i mange sammenhenger i dag. Den kaller seg luthersk og rosenianske, jeg vet ikke. Men det det slett ikke, det rett og slett vranglære, altså så farlig. Om de sa det at du kan leve i den synd, og du kan leve i hor, og du kan gjerne gjøre ikke noe du stjal litt og sånn, de ville jo med en gang skjønne at det var galt. Men når de skal gjøre deg hellig, det verre å se det, ikke sant? Det bare en som hellig. Det var en gammel en der borte i Sannidal i Krager, hvor jeg kommer fra, da han sa det flere ganger, at det bare en som har rett, sa han. Det bare en som har rett. Og det ikke du. Det ikke du. Men hvem vil legge noe til der hvor alt ferdig? La oss prøve å være litt logiske midt opp i det. Hvem vil gjøre det? Det vil være helt meningsløst. Det må jo være et forvirret menneske, ikke sant? Rett og slett. Og det går altså mange slike forvirra mennesker iblant oss på grunn av denne giftige forkynnelsen vi i så stor grad gjenstand for. Ja. Hvis du våger å holde altså evangeliet frem så enkelt som det i dag i våre forsamlinger, så kommer du til å få så mange ørefiker, det kan jeg love deg. Og du må ha Guds nåde for å overleve. Og du har ikke gjort noe annet enn å forkynne Kristus korsfesta til syndenes forlatelse. Vær klar over det. Men hør nå hva Jesus i dette profetiske ordet forkynner om sin egen gjerning. Og begynner med avvisningen av loven. Vers 4-7. For det umulig at blod av okser og bukker kan bort av synder. Derfor sier han når han trer inn i verden, offer og gave ville du ikke ha. Det var ikke det som var meningen med det, altså. Men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Du sa, se, jeg kommer i bokrull når det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Det var det Gud ville ha. Ja, hva var alle disse offringene til da? Jo, det var for å minne Israels folke på deres synder. Og enda en ting, så viktig, som ble til frelse for disse som så det i den gamle pakt. For å vitne om det offer som Gud en gang skulle bringe. Han skulle selv komme, står det. Stige hit ned for å fullføre dette offeret fullkomment. Var det de gamle, David og disse her vi leser om, de hellige? De var ikke hellige ved noe annet enn du og jeg. Det var vel det som var gitt til Jesus Kristus. Men de så fram imot det. Vi ser det der bak. Det har skjedd. Vi jo lykkelige framfor dem, egentlig. Et legeme dannet du for meg, vittner han. Han som var altså en evig ånd, ble iklet kjøtt og blod. Og hva skulle dette legeme da tjene til? Jo, som vi hører i Matteus 5, 17, så skulle han oppfylle Guds lov som menneske. Så Per Nordsletten, han kan synge altså av et glad hjerte I sangen sin, «Du lov, jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylte». Denne bonden fra Lesja der, han hadde sett det han. Nå kunne han prise Gud for at han hadde en oppfylt lov. Jesus har gjort det. Ja. Så salig. Der har de troende levd alltid. Det ingen som har gått inn I Guds rike på noe annet enn dette, som vi nettopp talte om. Kun ved det fått blikket innsett inn I dette her som han har gjort. Det står så fint, det vel hos Hosea det. Vær stille alt kjød for Herren, for han har reist seg, og så står det, og gått ut av sin ellige bolig. Ja, som profeti om at Jesus skulle stige hit ned, at Herren selv skulle stige hit ned. Han har gått ut av sin ellige bolig. Hvorfor det? For å berge en sånn som meg og deg. Han så oss. Du klar over det at han ser deg nå? Han ser deg inn I dypet av ditt hjerte. Det står når Jesus hadde med disse fariserene og forskjellige å gjøre, så står det dette, legg merke til det. Han så hva de tenkte. Ja, han ikke som oss, vet du. Ja, vi kan også få nådegaver til det, og kanskje du opplevde det til en viss grad. Men Jesus var sånn, han så rett inn I deres hjerte, han så deres tanker, de kunne ikke råd sagt det høyt. Ja. Og det gjør han her I kveld også. Han ser det. Noen blir glad for det. Tenk at Jesus ser meg. Andre blir engstelige. Ja. Vi ser ikke klart hva han har gjort for dem. Hadde du gjort det, så hadde du ikke vært redd for han, vet du. Men da du springer til han. Da han på korset her, skriver denne Per Nordsletten I sangen sin, betalte det jeg skyldte. Var ikke det at han var uskyldig og langt ifra? Det står en uendelig gjeld til Herren, det så han også. Men han betalte det jeg skyldte. Så nå jeg fri. Skal Gud kreve betaling av to ganger? Hva holder vi folk for som gjør det? Det kjeltringer. Svindlere. Min gjeld betalt, så sto det en gang for alle. Her betyr jo det at det er betalt for alle, alle som sitter her for eksempel, alle som går der ute, alle som går ned I Sør-Afrika og Kina, det betalt for alle. Men det betyr også, men vi kan også se det sånn at det betalt en gang for alle. Det skal ikke betales to ganger. Det som vi leser lenger ute I Hebreerbrevet 10, vers 18. Hvis Gud gir nåde til, skal jeg fortsette I Hebreerne 10, disse to møtene som igjen nå. Og der står det, men der det forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Det så velsignet. Jeg så glad I dette Hebreerbrevet, jeg har sagt det før også. For det altså, dette tale til Hebreere, vet du, til jøder, altså lovens folk. Og det var om å gjøre for denne herre apostelen å forløse dem fra det de var bundet av. Derfor så kommer det så mye fint fram, også på denne måten som du hørte nettopp nå. Det trengs ikke lenger noe offer for synd. Da det jo fri og ferdig der det nå. Han krever ikke noe av deg. Han har fått alt det han krevde. Og så han fornøyd. Jeg har sagt på denne måten at han forsonet, bruker det ordet. Han forlikt. Det taler han rett ut til synderen. Jeg har fått det jeg krever av deg. Og så har vi fått I oppdraget å forkynne det. La dere forlike med Gud. La det være nok for å si det sånn. Du må gjerne gjøre godt, som allerede nevnt, altså for all del. Det mange som trenger det. Men hør du, det trengs ikke. Jeg må ikke det. Nei. Alt godt allerede gjort av han da han oppfylte Guds lov i ditt sted, da det jo viste seg. Og som du sikkert også har opplevd så mange en gang, at ditt kjød ikke innehadde hva som krevdes. Og derfor så sies det nettopp til den som i den situasjonen, altså, det nytter jo ikke for en som meg. Det jo deg han taler til. Og sier, det har jeg gjort. Taler du ikke til en egenrettferdig som sitter og tror han kristelig og god? Du har jo ikke bruk for ham. Du har jo så mye selv. Det som Jesus skulle si til disse her fariserene, Godeberg skriver det på den måten i en bok, så sier han at som Jesus skulle si at ja, det greit det, hvis dere mener at dere har det som skal til, så vel med dere. Men la meg nå få lov til å hjelpe disse synderne da, som ikke har det. Og nei, det kunne de ikke se på med blide øyne, vet du. For det fordømte dem. Den synderen som kommer rett opp av grøftet, og så skal han gå hjem til himmelen. Og så jeg som da har gått hele livet, fra mitt barnsbein av å slite med dette her, jeg skal så utenfor. Dere har sikkert hørt den talen av Øyvind Andersen, hvor han talte inn i Blåkors, på Blåkors inn i Oslo. Hvis jeg kom inn fra gata og fikk noe suppe og noe sånt, så sitter de der. Og så hører de evangeliet, og så reiser en så opp, og så sier han, nå ser jeg det. Han tenker hvordan han så ut, han kom fra gata. Skitten og skjegget og fæl. Så han roper ut at nå ser jeg det. Og sier Øyvind Andersen, da stakk det meg hjertet, sånn. Han ble ikke glad. Men den stakkaren skulle få lov til å komme til himmel og salighet. Nei, tenk på alt det jeg har gjort. Og jeg sitter der og får ingenting. Ja. Han sa den hjemmeværende sønnen. Ja. Meg har du ikke gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men han kjeltringen der, som har levd i hor og elendighet, han kommer hjem og får alt for intet. Så må faren si det til han, ja, men alt er jo ditt. Det var bare ikke sett det. Kanskje du en av dem. Vokste opp i en kristen heim og blitt nesten arlet opp på dette her. Og så ser du ikke det at Gud har gitt deg alt. Det ditt allerede. Du blir jo bitter i stedet når du ser alle disse her elendige, dårlige menneskene som gleder seg. Ja. For får ikke jeg det? Ja, men du har fått det, skjønner du. Du ser det bare ikke igjen. Om dette sitt legeme, det han altså hadde fått av Gud, sier Jesus videre ved påskemåltidet i Lukas 22:19. Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa, dette mitt legeme som blir gitt for dere. Jeg vil stille spørsmål ut igjennom, altså, når vi leser disse ting, det vanskelig å forstå? Det blir jo gitt for dere, sier han. Han stiftet enda til nadværen for at vi stadig skulle minnes på nettopp dette, altså. Likevel så tar vi oss ofte i dette at vi vender blikket mot oss selv med tanke på fremmøt innenfor Gud og himmel og salighet, som om vi skulle stå der i noen egen drakt. Og jeg må gjenta det, altså, det er så mange som nettopp pukker på det. At du må ha noe, altså, skal du møte Gud i deg selv. Ja. Jeg hørte en del av den forkynnelsen også. Og jeg gikk i kjelleren, hadde jeg nesten sagt. Altså ikke på den måten at jeg ble lei meg, men jeg går av og til i kjelleren og legger noe ut på nettet. Så, og da kom det så for meg, altså. Når jeg tenkte på den forkynnelsen, og jeg har hørt dette her nå i 40 år, ikke sant? Så tenkte jeg meg selv, for en absurd tanke, at jeg skal gå ute blant disse menneskene i verden og tenke bare den tanken at jeg bedre enn dem. Jeg jo ikke det. Det jo mange av dem, jeg ser jo på et blunk at dette mennesker som langt høyere enn meg når det gjelder det moralske, for eksempel. Eller det å være snille og gode og vennlige mennesker. Hvem jeg? Så jeg går der og tenker at ja, jeg jo kristen og hellig, og jeg mye bedre enn dem. Jeg ikke det. Ja, hvordan jeg bedre enn dem da? Hvorfor går jeg til himmelen når de ikke gjør det? Fordi jeg har Jesus. Det ikke noe annet. Ikke noe annet. Gitt for dere. Nei, sier den mest utspekulerte lovtrellen da. Ikke noen drakt du kan få til, men i den Gud har virket i deg. Ja, ikke sant. Og som du kan registrere dersom du virkelig av de gjenfødte, så skal du kunne finne dette i deg selv. Sier det. Jeg vil bare spørre ved et slikt budskap, hvor fester du blikket en da? Når du hører det jeg sa nå. Jesus blir jo borte med en gang. Og så blir du festet på deg selv. Om du har dette her. Nødvendigvis blir det sånn, ikke sant? I et stadig forsøk på å finne dette hellige av Gud her. I ditt eget bryst. Men du skal i følge, ikke minst den teksten vi stanset for i dag, ikke stå for Gud ved hva han har virket i deg, men hva han har virket ved det lege man kledde sin sønn Jesus Kristus i. Ved det skal du stå hellig for Gud. Ja, men hva med helliggjørelsen da? Dette en veldig bøyg iblant oss i dag, ikke sant? Ja. Jeg tenker du enig i det, hvis du har hørt litt forkynnelser rundt forbi i våre sammenhenger. Med helliggjørelsen da. Så fremstilles altså helliggjørelse som noe du må ha i tillegg til det som gitt deg Jesus. Det jo det som skjer. Ja. La oss bare stanse for en av de mest kjente i skriften faktisk. En røver som ble klynget opp ved Jesus side der ute på Golgata. Og ifølge Guds ord, så i Jesu egne ord, altså, så gikk han derfra til paradis, ifølge ord, altså. Samme dag. Rett inn i himmelen. Og hvem var han? Det vil si altså fra en syndefull forbryter til en hellig og rettferdig himmelen verdig. Bare ved hva Jesus sa til han. Dag skal du være med meg i paradis. Se det, folk. Og da faller jo naturlig spørsmålet, hvor mye helliggjørelse oppnådde han? Nei, han gjorde ikke den hang der spikret av korset, han kunne ikke gjøre noe som helst. Det var bare smerte og elendighet alt sammen. Men det Jesus sa, sånn ble det. Vet ikke om hvor veldig han trodde på det, eller noe sånt. Altså, håp skulle han, som hadde gjort så mye galt, og nå hang han der og sier rett ut selv at det er med rett jeg henger her. Så slår han sine øyne opp i himlen. Er ikke det du håper på? Hvordan skal det gå til? Jo, jeg skal si deg hva helliggjørelse den røveren oppnådde. Jeg skal gi deg svaret på det. Han var like hellig som Jesus selv. Like hellig som Jesus selv. Hans hellighet var nettopp Jesu hellighet. Gitt dem som en uforskyldt gave, og det gjelder også deg som her nå i denne stund, og som erkjenner at skal jeg bestå for den hellige, så må det være ved ham. Som her, altså i teksten vår, vitner ganske enkelt, «Se, jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud». Hvorfor skulle han gjøre det som var en hellige Gud selv? Så underlegger han seg loven også. For å gjøre Guds vilje, han tar bort det første for å la det andre stå fast, og ved denne vilje vi blitt hellighet ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Ikke noe annet og ikke noe mer. Kan du gå ut med det herfra I kveld, så du et lykkelig menneske. Langt utover det du kan fatte. Det fatter du ikke før den dagen du lukker øya dine av en eller annen grunn. Enten det smeller I bilen på veien hjem herfra, eller du får 50 år til på jord. Vi vil ikke skjønne det før vi hjemme I himmelen, hvor stort dette egentlig Og fått det for intet. Prøv nå til slutt å stanse opp, noe opp for dette, at når han sier, «Se, jeg kommer for å gjøre din vilje», da det altså deg og din håpløse situasjon han har I tankene. Han måtte gjøre det som skulle til. Det var for vår skyld, det vil si for din skyld. Hør bare nå til slutt fra Hebreerne 9:24. For Kristus gikk ikke inn I en helligdom som var gjort med hender og bare et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn I selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn. Og så kommer det. For vår skyld. Ja. Se, nå har jeg gjort det, sier han, og steg inn I himmelen den dagen. Se her, nå har jeg gjort det. Nå kan han der komme etter. Nå det åpnet for han. Hvorfor det? Jo, Herre, fordi jeg har gjort det. Så velsignet. Takk nå, Gud, for denne uforskyldte gave. Og framfor alt, jeg tror ikke du klarer å oppfylle det, men jeg kan jo si det likevel. Ikke prøv å legge noe til. Bare vær klar over det at når du prøver å legge noe til, så har du en synd å bekjenne. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for evangeliet. Det så velsignet når du åpner dette ordet for oss. Det kan ikke beskrives med ord. Vi må bare bli forundre oss over det. Det virkelig sånn? Ja, det sier du selv I ditt ord. Vi kan være trygge på det. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje er du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Benjamin Disraeli har sagt: «Alt kommer bare du er villig til å vente på det.» Kanskje profeten Nehemja har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. For han har ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå skjer det noe. Nå når han tydeligvis har begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

selv om vi holder på med Nehemia-boka i denne serien, og vi skal begynne på kapittel 2 i dag, vil jeg begynne med en annen bok i det gamle testamentet, nemlig Ordspråkene, kapittel 21, vers 1. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Han leder det dit han vil. Ordet som er oversatt med bekker betyr egentlig rør eller kanaler. Rota betyr å dele opp i mange deler og splitte opp. Det refererer seg til grøfte eller veite eller kanaler som renner ut ifra ei hovedkjelle med vatten. Og altså sprer vattnet utover ei stor flate med tørr jord. Jeg vet ikke om du ser det for deg, men i noen land der det er mye varmere og tørrere enn her, må de bygge slike nett av kanaler som skal føre vattnet ifra ei hovedkjelle og spreie det utover til tørre områder for å få landet til gro. Og det er altså dette ord som er brukt som bilde her. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Hva betyr det? Vel, kilden for alle avgjørelser og bestemmelser for en person ligger i hjertet. Og ordet her sier at det er hjertet der alle avgjørelser og bestemmelser renner ut, flyter ut. Det hjertet er i Guds hende. Og hvem sitt hjerte er det alle slike bestemmelser renner ut ifra, for å holde oss i bildet? Hvor er det avgjørelser og bestemmelser tas? Det er hos lederen. Det er det som bestemmes av lederen, i dette tilfellet kongen, som bestemmer hvor vattnet skal renne. Men nå sier dette ordet faktisk noe annet. For der bestemmelsene blir tatt, der tankene blir formet og ideene blir sett ut i livet, nemlig i lederens hjerte, der er det en annen som faktisk har noe han skulle ha sagt. Og det er ingen ringere enn Gud. For det hjertet som tenker ut tanker og bestemmer planer, det hjertet er i Guds hende. Han kan påvirke det. Han kan bøye det. Han kan forme det og gjøre at kanalene renner ut i den retning han vil. At bestemmelsene blir det han vil. Det er et merkelig bilde som brukes kanskje, men det er et bilde vi ikke kommer til å glemme så lett. Og så legger forfatteren til for liksom å stadfeste det enda mer hva han mener. Han leder det dit han vil. Gud kan lede endog en konges hjerte, sier ordet her. Gud kan lede og bøye og påvirke hvilket som helst hjerte han vil, slik at de tankene som former viktige historiske bestemmelser, de er først formet av Gud. På den måten kan Gud styre historien, fordi han styrer de hjertene som styrer historien, og de tankene som styrer historien. Og han kan styre de hjertene som bestemmer din hverdag. De mennesker som har en viss innflytelse på ditt liv og din hverdag. En sjef, en lærer, en ektefelle, en regjering, et storting, en statsminister. Det er mennesker som er i Guds hende, enten de tror på han eller ikke. Det som er poenget her. Mennesker som du ikke vet råd med. Mennesker som du ikke synes du har noen mulighet til å påvirke. Som du ikke rår med. Som du ikke vet hva du skal gjøre for å få til å snu. Et sinn som du ser kanskje harna til. En vilje som du ikke vet hvordan du skal styre eller påvirke. Alt dette springer ut ifra et hjerte, og Gud har makt over det hjertet. Det er tanken her. Og denne tanken er det som understreges eller illustreres i kapittel 2 i Nehemia-boka, som vi skal begynne på i dag. Ordspråkene 21 er som et preludium til Nehemia 2,
fordi Nehemia nettopp arbeidde under en mann som var konge over Persia. Vi vet ikke så mye om Persia, det store verdensriket noen hundre år før Kristus. Men det var et ordtak på amerikansk som lydde omtrent slik: «Ikke tro du kan forandre det, for det er som medernes og persernes lov.» Jeg vet ikke om jeg har noe tilsvarende ordtak på norsk. Jeg har i alle fall aldri hørt det før. Men det var altså et amerikansk ordtak, og tanken var altså: det der trenger du ikke prøve å forandre på en gang. Det er umulig å forandre, for det er som medernes og persernes lov. Underforstått, det er uforanderlig. Og hvem var medene og persene, som altså skulle være så ubøyelig og så umulig å gjøre noe med? Ja, det var det landet og det rike og det folket som en ved navn Artaxerxes var konge over, som vi leser om her. Han var nettopp konge over medene og persene. Han var altså selve symbolet på denne staheten og denne ubøyeligheten. Umulig å rikke, umulig å påvirke, umulig å forandre. Og denne mannen, denne kongen, er det altså Nehemia arbeider for. Og denne kongen var det Gud viste at om ingen menneske klarer å bøye hans hjerte og påvirke hans tanker og følelser, så kunne han det. Og denne kongen sitt hjerte var i hans hende, i Guds hende. Nehemia var altså munnskjenkje denne kongen. Han var den som måtte smake på maten og drikke på vinen hver gang kongen skulle putte noe inn i ansiktet sitt, for å forsikre seg om at det ikke var forgiftet. Og han var antagelig den som sto kongen aller nærmest, fordi han måtte være der omtrent hele tiden, i hvert fall hver gang kongen hadde lyst til å putte noe i munnen. Og det var ikke så sjelden. Han var en av de få, kanskje den eneste ved siden av dronningen, som tilbrakte det meste av tida i kongens eie private rom, der han inntok sine måltider og drakk sin vin. Kongen altså. Men Nehemias hjerte var ikke på slottet, og ikke i Persia, selv om det var der han bodde for tida. Hans hjerte var i Jerusalem. Han ønskte så inderlig å dra tilbake til sin heimby og hjelpe å bygge opp murene kring byen. Men han kunne ikke bare reise. Han var egentlig en slags slave til kongen, selv om han nå hadde fått en posisjon som var noe helt annet enn en slaves posisjon. Men likevel kunne han ikke bare sende sin oppsigelse og si: «Jeg drar.» Gud måtte arbeide med kongens hjerte hvis Nehemia skulle slippe fri. Den eneste måten han kunne få kongen til å slippe han fri på og la han reise, var at det skjedde noe inni kongen. Og det visste Nehemia at det var bare Gud som kunne gjøre. Og det Nehemia kunne gjøre var å be til Gud at han måtte gjøre noe med kongens hjerte. Derfor ser vi i at kapittel 1 er en eneste lange bønn til Gud om at han må gjøre det bare han kan gjøre, og forandre en konges hjerte. Hør på vers 11 i kapittel 1. «Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen.» Nehemia gikk ikke rett til kongen. Han ba først Gud om å gjøre noe med kongen, og forberede han. Rett etter dette verset jeg nettopp las, er det et utropstegn, eller i noen bibler et punktum. Og etter det punktum er det et lite avsnitt, før et nytt vers kommer, som ikke har noe direkte med den bønne å gjøre som Nehemia ba. Og etter det verset et nytt avsnitt, før vers 1 i kapittel 2. Et tomt avsnitt. Og akkurat det var det som skjedde etter at Nehemia hadde avsluttet sin bønn. Et tomt avsnitt. Det skjedde ingenting. Og dette tomme avsnittet, hvor lenge varte det?
Hvor lang tid etter at Nehemia hadde bedt, gikk det før Gud svarte på bønnen? Går det vers 1 i kapittel 2, så skal du høre svaret på det. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan. Og så hopper vi tilbake i begynnelsen av kapittel 1. I det 20. året i måneden Kislev. Kislev er desember. Det var altså i desember Nehemia begynte å be. Nisan er april. Det var da Gud begynte å svare på Nehemias bønn. Hvor lenge er det mellom desember og april? 4 måneder. 4 måneder gikk det ifra Nehemia begynte å be til dette skjedde, eller til det skjedde noe som helst. 4 måneder med bønn. 4 måneder med venting. 4 måneder der ingenting skjer. Har du opplevd det? Det er det mest frustrerende jeg kan tenke meg i livet som kristen. Disse venteperiodene, der du ber om noe, og så skjer det ingenting. Du er kanskje på møte søndag, og presten eller predikanten eller en annen som vitner om Gud sier, legg saken din fram for Gud. Be det han, stol på han. Han kan hjelpe deg med dette. Og du går hjem og du ber, og du vakner mandag morgen og ingenting er skjedd. Og du venter en måned og ingenting er skjedd. Og du banker på nytt på døra til Gud og spør, Gud, er du vaken? Hører du meg? Og det går enda en måned, og ingenting skjer. Det var det Nehemia opplevde. Og vi leser videre her i begynnelsen av kapittel 2. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan, at vinen ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Eller for å si det på norsk, en dag i april, 4 måneder senere. Det er egentlig det det står. En dag i april, 4 måneder senere, hendte det at. Og så får vi høre at det var en ganske vanlig dag. Han sa det framfor kongen, som igjen sa det ved siden av dronningen, eller lå ved siden av henne. De hadde nettopp avsluttet en måltid og slapp det av med et glas vin, som Nehemia rakte til dem. Etter å ha smakt selv på den, for å forsikre seg om at ingen hadde puttet gift i den. Vinen ble satt fram for kongen, står der, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg har aldri før vært bedrøvet når jeg sto foran kongen. Det er interessant. For Nehemia har vært i bønn hver eneste dag, og kanskje hver eneste natt i 4 måneder, om at Gud må gripe inn og gjøre noe med kongens hjerte, slik at han får reise til Jerusalem. Og når du ber for noen, ber Gud forandre et annet menneskes hjerte, ber Gud arbeide med en menneske, så klarer du som regel ikke skjule overfor det mennesket at han er på de bønnelister. Som regel røper ansiktet ditt for det mennesket at du er i full gang med bønn. Noen blir spesielt åndelig i ansiktet. Hva nå enn det innebærer. Noen blir flere hakk sider i ansiktet, slik fariserene ble når de ba, for at andre skulle se at de virkelig tok det alvorlig med sin bønn. Noen får en del lengre ansikt. Noen får et alvorlig drag over ansiktet. Noen et trist drag. Enten bevisst eller ubevisst, det er liksom for å forsikre seg om at ingen skal være i tvil om at vi virkelig er i bønn for noe. Men jeg merket det Nehemia. Han var i bønn natt og dag, men ikke i mine hadde vist seg på ansiktet hans i denne perioden. Kongen hadde ikke lagt merke til noe på ansiktet hans. Ikke var det blitt sidere, ikke var det blitt lengre. Ikke var det blitt mer alvorligt, ikke var det blitt mer pinefullt, for liksom å demonstrere, jeg ber for deg, konge,
Jeg ber om at Gud må forandre deg. Nei, vet du hva? Da stoler vi ikke mye på Gud. Da tror vi at vi må hjelpe til. At vi må gjøre inntrykk på det mennesket. Med våre mine. Nehemia prøver ikke på noe kunststykke overfor kongen. Han er den han alltid er vår. Glad og vennlig og pliktfull han som alltid. Og så stoler han på Gud, at Gud skal gjøre noe med kongens hjerte. Nehemia trenger ikke forandre mine for at kongens hjerte skal bli bearbeidet. Det skal Gud ta seg av. Ved at Nehemia fortsatt er den han er, og gjør det han skal. Så her er det ikke noen apekattstrek ifra Nehemias side. Han har aldri prøvd å manipulere kongen ved å sette opp et alvorlig ansikt, eller styre Guds gjerning ved å spille alvorlig. Men så en dag, uten at han arrangerer det, har Nehemia en dårlig dag. En slags blåmåndag. Sånn dag som bare kommer, uten at han styrer det. En dag da han ikke klarer å skjule at han er litt trist. Kanskje han begynner å bli utålmodig. Kanskje han begynner å lure. Vil det skje noe i det hele tatt? Vil Gud noen gang gjøre noe? Eller skal jeg bare gå her, dag ut og dag inn, i måned etter måned, uten at det skjer noe som helst? I alle fall, han har en litt tunge dag, Nehemia. Og han klarer ikke helt å skjule for kongen at han ikke er på topp denne dagen. Og det er tydeligvis så uvanlig at kongen med en gang legger merke til det. For det står, men nå sa kongen til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd, legger Nehemia til. Hvorfor ble han redd? For det første fordi når du er trist i påsyn av kongen av Persia, da blir du vanligvis dreven for det. Nehemias rolle var å være den som skulle holde motet oppe og stemningen oppe og få kongen i godt humør. Det var en av hans hovedoppgaver. Og hvis det var en som ikke oppfylte denne oppgaven og gjorde at kongen kom i dårlig humør en dag, så kunne det bety at denne ikke bare mistet sin jobb den dagen, men at han også mistet hodet sitt. Så det er en god grunn til at Nehemia ble redd da kongen bemerket. Du ser så trist ut i dag, Nehemia. Hva er det som er i veien? Benjamin Disraeli har sagt, alt kommer, bare du er villig til å vente på det. Kanskje Nehemia har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. Han har ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå skjer det noe. Nå når han tydeligvis har begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare. For han er trist denne dagen. Han har begynt å gi opp, kan det se ut som. Og nettopp da begynner ting å skje. Nettopp på denne dagen, når Nehemia har nesten sluttet å tro på at noe kan skje, griper Gud inn. Og han er ikke den eneste som opplevde det. Som sangeren uttrykker det, vi skal kun bie og bede, og bede og bie på ny. Når solen er aller lengst nede, da bærer det mot morgengry. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann? Kongen spurte, hva er det du ønsker? Tenk at han skulle oppleve et så klart og konkret og fantastisk bønnesvar på en dag der motet er på botten. Her får han det plutselig rett opp i hendene det han er bedt om. Hva er det du ønsker, sier kongen. I plassen for å bli rasende og kommandere, heng han. Slik han er vært redd for skulle skje. I plassen for det har Gud i disse månedene forberedt kongens hjerte, slik at det utrolige skjer.
Hva er det du ønsker, Nehemia? Si det rett ut, ikke vær redde. Så skal vi se om vi kan gjøre noe med det. Det er det vi kaller en åpen dør. En dør som Gud har åpnet, og som bare Gud kan åpne. Og det kan hende at du har noen slike dører som der må en Gud til for å åpne. Det kan hende at du har noen mennesker som du ikke vet hvordan du skal få til å snu, eller åpne seg, eller bygge opp et tillitsforhold til. Det kan hende at du har et barn som du ikke vet de arme råd med hvordan du skal nå inn til hjertet på det barnet, eller en sjef, eller en ektefelle som det har låst seg i forhold til. Eller du er enslig, men deler leilighet med en venninne eller en kamerat, eller en bror eller en søster. Hvordan skal du få åpne den døra inn til hans eller hennes hjerte? Ikke sikkert du klarer å åpne den. Det kan hende han eller hun lukker den enda sterkere til hvis du prøver å bryte den inn, bryte den opp. Det kan hende det må en Gud til for å åpne den døra. Det kan hende at det du skal gjøre i tid fremover er å be for det mennesket. Be om at Gud må arbeide med hjertet til det mennesket, for det kan han. Den staeste og stolteste var antagelig kongen av Persia. Og Nehemia visste han hadde ikke en sjans hvis ikke Gud gjorde et under i den mannens liv. Og akkurat det var det Gud gjorde, og det skal vi se mer på neste gang.

Velkommen til ei stund over en åpen bibel. Vi skal igjen starte med å lese et vers ifra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som beter jorden. Jeg vet ikke om ikke du kjenner til bibelhistorien. Jeg har hatt gleden personlig av å lese Bibelen så seg hele livet. Og jeg er ikke ferdig med Guds ord. Og jeg vet at Guds ord er absolutt ikke ferdig med meg. For det er en som har sagt det sånn, å lese Guds ord, det er den ene siden av det. Men det er noe mer når Guds ord begynner å lese mitt liv. Da kan det hende at jeg ser noe i mitt liv, akkurat som jeg ser i et speil som viser meg ting som jeg ellers ikke ville ha sett. Og så er det viktig å ha ordet som et speil der jeg ser inn i mitt eget liv. Men mye viktigere er ordet for å lære å kjenne Gud. Å se Gud, hvem han er og det han gjør. La oss lære å kjenne Herren, sier profeten Hosea. Og det er ikke den teoretiske tilnærmingen han tenker på. For du kan ha en teoretisk eller dogmatisk kunnskap om Gud, og likevel ikke kjenne han. Og i dag har jeg lyst til å si noe om hvordan jeg har blitt kjent med Gud, den Gud er. Gud som den trufaste. Han er den trufaste Gud. Jeg tror de fleste mennesker setter den karakteren eller egenskapen veldig høyt. Vi vil så gjerne stole på det som er sagt, og regne med at et løfte holdes. Så er det sånn med trufasthet, det skaper forventninger, og det gir stor trygghet. Lillian, kona mi og meg, vi har vært gift i vel 41 år. Og jeg får si sånn som en liten jente sa, når hennes tante gifta seg, og det gikk ut kirka, så sier hun til tanta si, «Å, det var lette spørsmål dere fikk.» Ja, en vielse, det er ikke en eksamen i kommunikasjon, eller husholdning, eller noe av de andre tingene som livet utfordrer oss på. I en vielse, så er det spørsmål om vi vil være trufaste i kjærlighet. Og så er det bare et enkelt ord den skal svare. Ja. Men det er forholdsvis enkelt og lett å svare. Men det å praktisere trufast kjærlighet er en mye større utfordring. Og for mange er det strevsomt når en dundrer inn i en vegg av misforståelser, uenighet og krangel som liksom aldri tar slutt. Jeg er veldig takknemlig for et trufast samliv i kjærlighet i over 40 år. Og jeg vil oppmuntre alle til å være trufaste. Og litt sånn spøkfullt kan jeg si at når jeg sa ja til Lillian, så sa jeg nei til alle andre. Selv om jeg ikke hadde mange å velge i. Men når jeg hadde svart ja, så er trufasthet i kjærlighet det eneste alternativet. Men har jeg alltid, og i alle deler av livet, vært trufast? Nå skal du slippe å se inn i mitt privatliv. Men jeg kan si at det har vært mitt mål og mitt høyeste ønske. Men så vet jeg at Guds trufasthet er en standard, en kvalitet som både er unik og er ulik vår. Når jeg stiller noen spørsmål for å teste min trufasthet, så må jeg være ærlig og si, her er jeg visst sviktet på mer enn ett område.

Og når man leser det ordet på grunnteksten som brukt om den trufaste Gud, så står det egentlig at Gud ammens Gud. Ammen, det betyr ikke slutt, men det betyr det som absolutt, som ikke kan endres på. Det vi kan si om Gud, og det han har sagt, han kan aldri si en ting og mene noe annet enn det han har sagt. Gud holder ord. I et av de første møtene som fiskerne hadde med Jesus, disse her som ble etterfølgerne hans, der får fisken Peter seg en overraskelse. Jesus, han kom ifra et annet strøk enn ved Genesarets sjøen. Han var antagelig ikke vant til fiske. Dette var Peters fag. Og Jesus er interessert i om det ble noe fisk. Og han spør fiskeren Peter om det hadde fått fisk. Nei, ingenting, ikke en fisk. Så kan vi lese i Lukas 5, vers 5-6. Mester, svarte Simon, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. Det Jesus hadde sagt, det skjedde. Det fikk en erfaring av at han trufast, han sannferdig. Det kan altså stole helt og fullt på det Jesus sa. At Gud trufast, det betyr at han gir det han lova. Guds løfter i Bibelen ikke tomme ord. Paulus han beskriver det slik i 2. Korinterbrev, kapittel 1 og vers 19. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timotius, han var ikke ja og nei, i ham det bare ja. For en presentasjon og forkynnelse av Jesus, i ham det bare ja. Det virker nesten for godt å være sant. Det betyr jo ikke at du kan få det slik du vil. Men han gir det han vil, og i alt han gir, så det et ja. Tenk bare i århundrene hadde profetene sagt at det skulle komme en Messias. Gud sender Jesus. Han gir som han har sagt. Gud har sagt at han har som mål å bringe frelse til verden. Han gir det. Når Jesus går veien til Golgata, plassen der han blir korsfestet, så ikke Jesus et tilfeldig offer for en mobb, men han gir akkurat det Gud hadde sagt han skulle. Gud 100% trufast i sin frelsesplan. Når Jesus roper ut på korset, det fullbrakt, så det fordi at det gjort. Og i Romerbrevet kapittel 8 og vers 3 står det, så konsentrert og tydelig, det som var umulig for loven, siden den stod maktesløs, fordi vi av kjøtt og blod. Vi kunne det altså ikke. Vi kunne si at vi ville, men vi kunne ikke klare å gjøre det som vi egentlig ville. Vi kunne ikke frelse oss selv. Men så står det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, holdt dom over synden i oss. Og når det står, det gjorde Gud, det fordi at Gud trufast i sin kjærlighet til oss. At Gud trufast, det betyr at han ikke kan svikte selv om vi svikter. Det synes jeg et ufattelig stort under. For det ikke sånn at vi svikter? For om du bestemmer deg til å leve opp til din høyeste standard av godhet, vennlighet, tålmodighet, hvor lenge klarer du det? Vi kan ha høye forventninger til oss selv og sette oss høye mål, det bra. Men å gjøre det når du svikter. Og når du bestemt deg for å virkelig gå helt og fullt for Jesus. Det sånn at i fisken Peter så Jesus noen ingen andre så. Han kalte han til å følge etter. Han ville ha han til å være menneskefisker. Og Peter han var kjapt ute med å si ja. Og en skulle tro at det holdt hele veien. At han skulle holde fast og være trufast. Men når Jesus nærmer seg Jerusalem etter cirka 3 år sammen, og han sier at han skal lide og dø, da strammer det seg til. Og i en kritisk fase, så det at Jesus sier til Peter, han leste i Lukas 22, vers 32, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre.»

Jesus visste at holdbarheten på Peters ord ikke tålte den motstand han fikk. Men Jesus svikta ikke, og han svikter heller ikke i dag. Du kan aldri bli svikta av Jesus. Han holder ord. Han gir det han har sagt. Han holder det fast. La oss lære å kjenne Gud, han den trufaste. La oss be. Himmelske Far, i Jesu navn, takk for din trufasthet, som viser både nåde og kjærlighet til oss. Så vil vi holde fast i deg, fordi at du holder fast i oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 7. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 1, vers 29-33, Første Mosebok kapittel 18, vers 16, til kapittel 20, vers 18, Johannes kapittel 4, vers 27-45, Salme 6. Ordspråkene kapittel 1, vers 29-33. Fordi de hatet kunnskap og ikke ville frykte Herren, fordi de ikke ville vite av mitt råd og foraktet all min tilrettevisning, derfor skal de ete frukten av sine gjerninger, og av sine onde planer skal de mettes. For de uforstandiges villfarelse dreper dem, og dårenes trygghet ødelegger dem. Men den som hører på meg skal bo trygt og leve i ro uten frykt for noe ondt.

Første Mosebok, kapittel 18, vers 16, til kapittel 20, vers 18. Så brøt mennene opp derfra og tok veien mot Sodoma. Abraham gikk med dem for å følge dem på vei. Da sa Herren, skulle jeg vel skjule for Abraham det jeg er i ferd med å gjøre? Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle jordens folk velsignes. Jeg har utvalgt ham for at han skal befale sine barn og sitt hus etter seg at de skal følge Herrens vei og gjøre rettferd og rett, slik at Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham. Og Herren sa, klageropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig umåtelig svær. Nå vil jeg stige ned og se om de på alle vis har handlet slik som det høres i det ropet som er kommet opp til meg, og hvis ikke, vil jeg vite det. Så vendte mennene seg bort og gikk til Sodoma. Men Abraham ble fortsatt stående for Herrens åsyn. Abraham trådte nærmere og sa, «Vil du da rive bort den rettferdige sammen med den ugudelige? Kanskje er det 50 rettferdige i byen, vil du da rive dem bort? Vil du ikke bære over med stedet for de 50 rettferdiges skyld som kunne være der? Det være langt fra deg å handle på dette vis og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så det går den rettferdige på samme måte som den ugudelige. Slikt være langt fra deg, skulle ikke all jordens dommer gjøre rett? Da sa Herren, dersom jeg finner 50 rettferdige i byen Sodoma, vil jeg spare hele stedet for deres skyld. Abraham svarte da og sa, se, jeg har dristet meg til å tale til Herren, ennå jeg er støv og aske. Kanskje kunne det mangle 5 på de 50 rettferdige. Ville du da ødelegge hele byen på grunn av disse 5? Han sa, jeg skal ikke ødelegge den dersom jeg finner 45 der. Men han fortsatte å tale til dem og sa, kanskje det finnes 40 der. Han svarte, jeg skal ikke gjøre det for de 40s skyld. Han sa da, å Herren, må ikke bli vred om jeg taler. Kanskje det finnes 30 der. Han svarte, jeg skal ikke gjøre det hvis jeg finner 30. Da sa han, se, jeg har dristet meg til å tale til Herren. Kanskje der finnes 20. Han svarte, for de 20s skyld skal jeg ikke ødelegge det. Da sa han, Herre, bli ikke vred om jeg taler bare denne ene gangen til. Kanskje det finnes 10. Han svarte, for de 10s skyld vil jeg ikke ødelegge den. Så gikk Herren bort da han hadde talt ut med Abraham, og Abraham vendte hjem igjen. Kapittel 19. De to englene kom til Sodoma om kveld, mens Lot satt i Sodomas port. Da Lot så dem, reiste han seg og gikk dem i møte, bøyde seg med ansiktet mot jorden og sa, «Gode herrer, jeg ber dere, legg veien om deres tjeners hus. Bli der i natt og vask føttene, så kan dere stå tidlig opp i morgen og dra videre.» Men de sa, «Nei, vi vil bli på gaten i natt.» Men han nødde dem sterkt, og de tok inn hos ham. Da de kom inn i huset, gjorde han i stand et måltid for dem. Han bakte usyret brød, og de spiste. Før de ennå hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma, unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset. De ropte på Lot og sa til ham, «Hvor er de mennene som kom inn til deg i natt? Før dem ut til oss, så vi kan ha omgang med dem.» Lot gikk da ut til dem i inngangen og stengte døren etter seg og sa, «Jeg ber dere, mine brødre, gjør da ikke det som ondt er. Se, jeg har 2 døtre som ingen mann har vært nær. La meg få sende dem ut til dere, så dere kan gjøre med dem hva dere finner for godt. Gjør bare ikke disse mennene noe, siden de har funnet ly under mitt tak.» Men de sa, «Gå vekk!» Og så sa de, «Denne ene mannen er kommet for å bo som fremmed der, og så opptrer han bestandig som dommer. Nå vil vi fare verre med deg enn med dem.» Så trengte de voldsomt inn på mannen, på Lot, og stormet fram for å sprenge døren. Da strakte mennene hånden ut, de tok Lot inn til seg i huset og stengte døren. Og folket som var utenfor døren til huset slo de med blindhet, både små og store, så de forgjeves strevde for å finne inngangen. Da sa mennene til Lot, «Har du ennå noen her, svigersønner, sønner eller døtre, eller hvem du ellers har i byen, så før dem bort herfra. For nå skal vi ødelegge dette stedet, fordi klageropet mot dem er stort for Herrens åsyn, og Herren har sendt oss for å ødelegge det.»
Da gikk Lot ut og talte til svigersønene sine, de som skulle ha døtrene hans. Han sa, «Stå opp og dra bort fra dette stedet, for Herren vil nå ødelegge byen.» Men svigersønene tenkte at han drev gjøn. Da nå morgenen grydde, skyndte englet på Lot og sa, «Stå opp, ta din kone og dine to døtre som her, så du ikke blir revet bort på grunn av ondskapen her i byen.» Men da han nølte, tok mennene både ham og hans kone og hans to døtre ved hånd, for Herren hadde barmhjertighet med ham, og de førte ham ut og ledet ham til han var utenfor byen. Da de nå hadde ført ham utenfor byen, sa den ene, «Fly for ditt liv! Se deg ikke tilbake, og stans ikke noe sted på hele sletten! Fly opp i fjellet, for at du ikke skal bli revet bort!» Men Lot sa til dem, «Å nei, Herre! Se, nå har din tjener funnet nåde for dine øyne. Stor er den miskunnhet du har vist meg ved å berge livet mitt. Men jeg er ikke i stand til å flykte opp i fjellet uten at ulykken kan nå meg så jeg dør. Se, byen der borte er nær nok å flykte til, og den er liten. Jeg ber deg, la meg få flykte dit. Er den ikke liten, så jeg kan berge livet?» Da sa han til ham, «Se, også i dette har jeg hørt deg. Jeg skal ikke ødelegge den byen du har talt om. Skynd deg, flykt dit, for jeg kan ikke gjøre noe før du har kommet hit. Derfor har byen fått navnet Soar.» Sol var gått opp over jorden da Lot kom til Soar. Da lot Herren det regne ned over Sodoma og Gomorra, svovel og ild fra Herren ut av himmelen. Han ødela disse byene og hele sletten, alle dem som bodde i byene og alt som grodde på marken. Men Lots kone, som fulgte etter ham, så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte. Tidlig om morgenen gikk Abraham til det stedet hvor han hadde stått for Herrens åsyn, og han så utover Sodoma og Gomorra og hele slettelandet, og se, røken steg opp fra landet som røken fra en smelteovn. Slik skjedde det, at da Gud ødela byene på sletten, da kom Gud Abraham i hu og førte Lot midt ut av ødeleggelsen, da han ødela de byene som Lot hadde bodd i. Lot dro så ut fra Soar, opp i fjellet, og ble boende der og hans to døtre med ham, for han var redd for å bli i Soar. Han bodde i en berghule, han og hans to døtre. Da sa den førstefødte til den yngre, «Vår far er gammel, og det finnes ikke en mann her som kan gå inn til oss etter all verdens vis. Kom, la oss gi vår far vin å drikke, og legge oss hos ham, slik at vi kan holde ætten i livet ved vår far.» Samme natt ga de sin far vin å drikke, og den eldste gikk inn og la seg hos sin far. Han merket ikke, hverken da hun la seg, eller da hun sto opp. Dagen etter sa så den eldste til den yngste, «Se, i natt lå jeg hos min far. La oss også denne natt gi ham vin å drikke. Gå så du inn og legg deg hos ham, så vi kan holde ætten i livet ved vår far.» Så ga de også denne natten sin far vin å drikke, og den yngste gikk og la seg hos ham. Han merket ikke, hverken da hun la seg eller da hun stod opp. Slik ble begge Lots døtre med barn ved sin far. Den eldste fødte en sønn og ga ham navnet Moab. Han er stamfar til Moabittene, som er til den dag i dag. Den yngste fødte også en sønn og ga ham navnet Ben-Ammi. Han er stamfar til Ammonittene, som også er til den dag i dag. Kapittel 20. Så dro Abraham derfra til Sydlandet og slo seg til mellom Kadesh og Sur. Senere bodde han en tid i Gerar. Og Abraham sa om Sara, sin hustru, «Hun er min søster.» Da sendte Abimelek, kongen i Gerar, folk av sted og tok Sara. Gud kom da til Abimelek i en drøm om natten og sa til ham, «Du er dødsens på grunn av den kveen du har tatt, for hun er en annen manns hustru.» Men Abimelek hadde ikke rørt henne, og han sa, «Herre, vil du da også slå rettferdige folk ihjel? Har han ikke selv sagt til meg, hun er søsteren min? Og hun har også sagt, han er min bror. I mitt hjertes uskyld og med rene hender har jeg gjort dette.» Gud sa til ham i drømmen, «Ja, jeg vet at du har gjort dette i ditt hjertes uskyld, og jeg har også hindret deg fra å synde mot meg. Derfor har jeg ikke latt deg røre henne. Og nå la mannen få sin hustru tilbake. For han er en profet, og han skal be for deg, så du får leve. Men dersom du ikke sender henne tilbake, så vit at du visselig skal dø, du og alle dine.»
Så sto Abimelech tidlig opp om morgenen og kalte sammen alle tjenerne sine. Han fortalte dem alt dette, og mennene hans ble meget redde. Abimelech kalte da Abraham til seg og sa til ham, «Hva er det du har gjort mot oss? Og hva er det jeg har syndet mot deg, siden du har ført så stor en synd over meg og riket mitt? Du har gjort ting mot meg som ingen skulle gjøre.» Og Abimelech sa til Abraham, «Hva har du hatt for øye siden du gjorde dette?» Da sa Abraham, «Jeg tenkte, det finnes sikkert ingen gudsfrykt her. De vil slå meg ihjel for min kones skyld. Dessuten er hun også virkelig søsteren min. Hun er min fars datter, men ikke datter av min mor, og hun ble ektefellen min. Og da Gud bød meg å vandre omkring borte fra min fars hus, da sa jeg til henne, slik må du vise din kjærlighet mot meg. På hvert sted hvor vi kommer, må du si om meg, han er min bror. Så tok Abimelech småfe og storfe, treller og trellkvinner og ga til Abraham, og han lot ham få Sara sin hustru tilbake. Og Abimelech sa, «Se, landet mitt ligger åpent for deg. Bo hvor du finner for godt.» Og til Sara sa han, «Se, nå har jeg gitt din bror 1000 sekels sølv. Det er en sonegave for alle deres øyne som er sammen med deg. For dem alle har du nå fått oppreisning.» Så ba Abraham til Gud, og Gud helbredet Abimelech og hans hustru og hans tjenestekvinner, så de fikk barn. For Herren hadde aldeles lukket for hvert morsliv i Abimelechs hus for Abrahams hustru, Saras skyld.

0: Johannes kapittel 4, vers 27-45.
1: I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen, «Hva vil du henne?» eller «Hvorfor taler du med henne?» Kvinnen lot av vannkrukken sin stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» De dro da ut fra byen og kom til ham. I mellomtiden sa disiplet til ham, «Rabbi, et!» Men han sa til dem, «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Disiplet sa da seg imellom, «Kan noen ha brakt mat til ham?» Jesus sier til dem, «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det enda er 4 måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. For her er det et sant ord at en sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere er kommet inn i deres arbeid.» Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. «Han har sagt meg alt det jeg har gjort.» Da nå samaritanerne kom ut til ham, ba de ham å bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord. Og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.» Men etter de 2 dagene dro han derfra til Galilea. For Jesus selv vitnet at en profet blir ikke aktet på sitt eget hjemsted. Da han nå kom til Galilea, tok galileerne imot ham, fordi de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem på høytiden, for også de var kommet til høytiden.

0: Salme 6. Til sangmesteren, med strengespill, etter Sjeminit, en salme av David. Herre, straff meg ikke i din vrede, og tukt meg ikke i din harme. Vær meg nådig, Herre, for jeg visner bort. Helbred meg, Herre, for mine ben er forferdet. Min sjel er grepet av stor forferdelse, og du, Herre, hvor lenge? Vend tilbake, Herre, og utfri min sjel. Frels meg for din miskunnhets skyld. For i døden kommer ingen deg i hu. Hvem priser vel deg i dødsrike? Jeg er trett av mine sukk. Med tårer veter jeg mitt leie hver natt. Min seng er våt av mine tårer. Tæret bort av sorg er mitt øye. Det er svekket på grunn av alle mine fiender. Vik fra meg, alle dere som gjør urett, for Herren har hørt min gråt. Herren har hørt min inderlige begjæring. Herren vil ta imot min bønn. Alle mine fiender skal bli til skamme og bli grepet av stor forferdelse. Brått skal de vike tilbake med skam.
1: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

till sist när jag ställer form.

Velkommen til en ny andagsstund. I denne uken tar vi for oss noen av de mange gangene folket, eller noen få, hørte en røst ifra himmelen. Eller at en engel kom og talte til de som var til stede. I dette programmet så skal vi forflytte oss til første påskedag. Og da leser vi fra Matteus evangeliet, de 7 første versene i det siste kapitlet der. Etter sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet stenen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for han, og de ble som døde. Men engelen tok til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus den korsfestede. Han er ikke her. Han er oppstått, slik som han sa, kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han er oppstått fra de døde, og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette.» Jesus hadde sagt mange ganger til sine venner om alt som skulle skje.

gi med han. Nå hadde de sett at han var blitt dømt og korsfestet. Ja, de visste nok alle at han var blitt begravet. For oss mennesker er jo dette slutten på livet, og vi er alle innforstått med at slik blir det. Alt kan tyde på at disiplene og de vennene til Jesus, de var også innstilt på dette at nå var det slutt. Så leste vi om disse kvinnene som kom for å se til graven. Andre evangelier sier at de kom for å salve hans døde legeme. Oppfatningen var ganske klar. Han var død og borte for alltid. Men han hadde jo sagt gang på gang, 3 dager etter står jeg opp igjen. Men hvem kunne tro det? Da kvinnene kom til graven denne tidlige morgenstunden, var det 3 dager siden han døde. Da kom det et stort jordskjelv. Ja, vi leste også at en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side, og så satte han seg på den. Vi leste også at han var som et lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. Pilatus hadde sagt, «Her har dere vaktmannskap, gå bort og vakt graven som best dere kan.» De gikk da og sikret graven med å forsegle steinen og satte ut vakter. Ja, slik står det i de 2 siste versene i kapittel 27 hos Matteus. Da jordskjelvet kom, var vaktene på plass. Hva skjedde med dem? De skalv av redsel, og de ble som døde. Ja, det var jo dette vi leste. Men hva med kvinnene, som vel ble like overrasket? Så langt vi vet var det ingen mennesker denne tidlige morgen som kunne forklare om hva som nå hadde skjedd. Alle synes å ha glemt det som Jesus hadde talt om hans oppstandelse. Dette som skulle skje 3 dager etter korsfestelsen. En røst ifra himmelen. Ja, en engel talte til kvinnene. Og vi må bare merke oss, engelen talte ikke til vaktene. De lå der som døde på marka. Men til kvinnene sa engelen, frykt ikke. Og så sa engelen videre til dem, «Jeg vet at dere søker Jesus den korsfestede.» Hvordan kunne engelen vite det? Jo, han kom fra himmelen. Og Jesus hadde sagt i Lukas 11:10 at den som leter, han skal finne. Og så visste engelen at nå lette de etter Jesus. Ja, nå gikk også dette skriftord i oppfyllelse. Vaktene, de lå altså som døde, og de skalv av redsel. Men kvinnene, de fikk høre den store sannheten. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Det var med andre ord ikke noe nytt, men en bekreftelse på det Jesus hadde talt, at det var sannhet, selv om ingen mennesker denne tidlige morgenstunden forstod det. Men en røst ifra himmelen, en engel som kom ifra himmelen, han ledet disse kvinnene til den hele og fulle sannhet. Ja, til sitt eget ord. Altså med andre ord, til Jesu ord, det han hadde sagt. Han er ikke her. Han er stått opp. Ja, nå trang de virkelig hjelp for å finne sannheten. For all menneskelig fornuft sa at nå er det slutt, nå er det slutt for alltid. Men Guds ord hadde sagt, 3 dager etter står jeg opp igjen. Og nå var det altså den 3. dagen, og nå hadde han stått opp. Og når ikke de kunne forstå dette, så fikk de hjelp ifra himmelen.
En engel fra himlen kom og talte til dem, og ledet dem inn på sannhetens vei. Det er godt vi kan si til hverandre, slik er Herren, slik er Guds ord, slik er den hellige ånd. Han skal ta mitt, sa Jesus, og så skal han forkynne dere, og han skal herliggjøre meg. Det var det kvinnene fikk oppleve denne dagen. Det er det du og jeg også skal få oppleve når vi går til Guds ord. Takk for i dag.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighetsånd. Men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. Galaterbrevet kapittel 5, 25 til kapittel 6, vers 3. Her formaner Paulus predikantene på det innstendigste når han sier: Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. Det betyr, la oss holde oss til denne regelen og bli i den rette lære, i den broderlige kjærlighet og i åndens enighet. La oss i enfoldighet forkynne Kristus og Guds uutsigelige nåde, den som Gud har vist oss gjennom ham. La oss lovprise ham i glade hjerter og takke ham for dette. Ingen må forakte de andre. Heller ikke skal noen tro seg å være bedre og helligere enn andre. I så fall er dette ikke å vandre på den rette vei. Av særskilt nåde har Gud lagt det hellige kors på evangeliets lærere. Han lar dem bli fristet og øvd gjennom alle slags lidelser og anfektelser, til beste både for dem selv og for folket. Dersom han ikke hadde gjort dette, kunne han aldri fått temmet og undertrykt den skammelige ærgjerrigheten. For hvis alle holdt evangeliets lære høyt og i ære, og ingen forfulgte dem som forkynte det, så ville det ikke slå feil. Alle lærere ville bli smittet og ødelagt av den giftige sykdommen, ærgjerrigheten. Den hellige Hieronymus sier på et sted at han har sett mange som har kunnet tåle mye skade og uhell på eiendelene deres, mens han derimot ikke har sett noen som ikke har brydd seg om heder og ære. Bær hverandres byrder. Det er som om han vil si: ikke forakt og fordøm dem blant dere som er mangelfulle og faller, men undervis dem med mildhet. Kristi lov er kjærlighetens lov. Etter at Kristus har frelst oss og gjort oss til sitt eiendomsfolk, pålegger han oss ingen annen lov enn den at vi skal elske hverandre. Men kjærlighet er ikke det at den ene unner den andre gode ting, men at den ene bærer den andres byrde. Det vil si at du bærer det som forarger deg, det du ikke gjerne vil bære. For å kunne bære sine brødres svakheter, må en kristen derfor ha sterke skuldre og harde ben. Så er da kjærligheten vennlig og god. Ikke fordi den mottar velgjerninger fra andre, men fordi den gjør godt mot andre. Det gjør den også mot dem som ikke er verdt, for kjærligheten må overse mange ting. Den tåler alle slags synder hos sine brødre, bare det ikke er snakk om villfarelser i lærespørsmål. Og selv om dette ikke er en overtredelse av Kristi lov, så er det synd mot Kristus selv og hans rike. Landsdag nummer 526, vers 1 og 2. O Gud, du fromme Gud, du kilde til all gave. Fra deg er alt som er, fra deg vi allting have. Mitt legem helbred unn, og gi meg òg dermed en ubesmittet sjel og god samvittighet. Gi at jeg gjør med flid alt det jeg burde gjøre, til det meg dine bud inn i mitt kall kan føre. Gi at jeg finnes tro, gjør alltid rett og skjell, og hva jeg gjør, så gi at det må lykkes vel.

Det hender nesten hver dag et eller annet sted. En politibil stopper et kjøretøy på grunn av ulovlig oppførsel i trafikken. Historien jeg nå skal fortelle hendte i Minnesota i USA. Han som hadde kjørt feil var ettersøkt, så han måtte arresteres umiddelbart. I slike tilfeller politimenn forberedt på at noe uventet kan skje. Den arresterte kan bli voldelig, bli svært lite villig til å samarbeide, eller prøve å rømme. I alle fall vil han eller hun vise seg redd eller bekymret. Men i dette tilfellet hendte ikke noe av dette. Mannen bare smilte. Han tok fram et kort som han hadde lagt i skjortelommen. Det hørte til i familiespillet Monopol. Og på kortet «Grip sjansen» sto det «Arrestanten løslates, rykk fram til start». Politimannen spurte forbløffet om en forklaring, og mannen sa «Jeg har hatt dette kortet på meg helt siden jeg fikk vite at jeg ettersøkt, bare i tilfelle jeg skulle bli arrestert». Politimannen tok et bilde av kortet, la bildet senere ut på Facebook, ga kortet tilbake til mannen, satte håndjern på ham og førte ham inn i politibilen. Det må bare sies at mannen hadde satt sitt håp til noe som ikke var gyldig i det virkelige livet. Kanskje slik tankegang ganske vanlig, spesielt når det gjelder tro. Enkelte mener de kommer til å takle alle problemer som vil dukke opp. Noen stoler på sine egne tanker om livet, døden og evigheten. Enkelte regner med at de så gode til å forhandle, at de alltid skal komme greit ut av det når de møter Gud i den neste tilværelsen. Det faktisk bare en måte å komme ut av det fengselet som den evige fortapelsen Denne nøkkelen troen på Jesus Kristus. Han har noe langt mer enn et lekekort. Han har naglemerkede hender som viser at han har sonet for alle dine synder. Han har stått opp fra de døde for å gi deg evig liv. Tror du på ham? Jesus sier, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg». Ikke sett din lit til et sjansekort, men tro på ham som millioner gjennom historien har satset på, Jesus Kristus.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

God morgen, god morgen, og velmøtt. Hjertelig velmøtt, pleier man å si, og det er Oddvar Dahl som sitter her i studio og sier velkommen. Og som du skjønner, så er det Jæren Misjonsradio som har sin sedvanlige morgensending. Hva vi har på programmet i dag, lurer du på? Ja, i dag er andakten av Tarje Noraberg. Han er vel verd å høre på. Jeg vet ikke om du har hørt han før. Senere, glimt fra livets dagbok. Vi kunne si kristelivets dagbok, for det er skrevet av misjonshøvdingen fra gamle dager, må vi si, misjonssambandet, Johannes Dåsvann. Og overskriften hans er «En forstandig bønn». Men aller først, ja, som innledning til andakten, det er nemlig dette å få bli kalt Guds barn. Som emne hans, Tarje Noraberg, så vil vi nå høre sang av Jenny og Arve Fjellstad, «Tenk og få tro, du er min Gud».

Se hvor stor kjærleik Faderen har synt oss, at vi skal kalles Guds barn, og det vi. De forkjenner ikke være oss av det hun ikke kjenner han. De kjære, nå vi Guds barn, og det ennå ikke åpenbæra hva vi skal verta, men vi vet at når han vært åpenbæra, da skal vi verta han like, for vi skal se han som han 1. Johannes 3, 1-2 Situasjonen dette ordet tegner for oss så ny og uventet at en uvilkårlig må spørre, hør deg rett, kan dette være sant? Kan jeg kalle meg Guds barn, og så få være det? Grunnen til en slik reaksjon ligger nok i dette, at det hele liksom så naturstridig. Etter min natur, hører da jeg til disse som Guds ord kaller for vredens bånd. I mitt tankeliv, kjensle og viljeliv finner jeg uhyggelig mye fiendskap mot Gud. Jeg i samme båten som Paulus. Jeg hvorki kan eller vil lye Guds lov. Situasjonen fortvilet. Hele min menneskenatur sier ja og amen til dette. Du Guds fiende under Guds vreie. Fåfengt leter jeg på disse markene etter noe som sier ja og amen til at jeg et Guds barn. Det nok flere enn jeg som har sett hjelpeløst fast i denne søkkemyra. Hvordan skal jeg komme meg ut ur dette? Hvor skal jeg hente det frimode jeg trenger for å kalle meg et Guds barn? Vi må gjøre som Guds ord be oss. Se hvor stor kjærleik Faderen har synt oss, at vi skal kalles Guds barn. Hjelpa ligg i å se inn i Guds kjærleik. Barnerett ei kjærleiksgåve fra Gud. Men vi gjør det så vanskelig for oss at vi leiter etter denne retten på feil stad. Vi kan liksom ikke tenke oss noe annet enn at retten til å være Guds barn ligger i vårt eget kristenliv, i ei rett livsførsel, i vårt bøne- og andaktsliv. Når vi så ikke får dette til, har vi heller ingen rett til å kalle oss Guds barn. Barnerett og barnekår ei gåve fra Guds kjærleik alene. Så elska Gud at han gav sin egen son i døden for oss alle. Dermed har han fridom til å gi oss

alle ting med han, og det vil han. Til deg som er urolig i din frelsesak, takk Gud for din uro, og be han holde henne ved like, til du har lært å se den rette vegen, bort fra deg selv, din mangel på kristendom, din nedervde fiendskap mot Gud, og inn i Guds kjærleik til fortapte synderer. Guds barn skal du få kalle deg ene og alene, fordi han elsker deg. Gled din himmelske far ved å syne vilje til å tro dette.

glimt fra kristelivets dagbok. Og i dag er det skrevet av Johannes Dåsvann. Og overskriften hans er «En forstandig bønn».

Ja, det var gitarsøstrene som sang, og det hørte du kanskje. Ja, vi går mot slutten også av denne sendingen, men vi har tid til litt til, I alle fall sang. Nå skal jeg se hva jeg kan finne her. Det ble litt tidlig slutt med andakten til han Tarje Nordberg. Den var ikke så lang som jeg tenkte, men det har ikke noe å si. Det innholdet som teller. Det innholdet. Så mot slutten av denne sendingen vil vi høre Bryne Brødre musikk. Det mye sang- og musikkrefter i området her, og dette noen av de, Bryne Brødre musikk, og de skal synge denne kjente sangen «Da Jesus satte sjelen fri».

Hvor Jesus er, jeg himlen har. Ja, det var sangen som vi hørte nå, Bryne Brødremusikk sang. Og det er en sannhet som vi ikke må diskutere, for han er veien, sannheten og livet. Ja, vi går mot slutten. Det er klart her, og denne morgenstunden i alle fall. Og Per og Katarine Tveten synger nå mot slutten av sendingen vår i dag. Jesus og himmelen til slutt. Ja, det er håpet, og det er målet. Er du på den veien? Ja, det er det som er spørsmålet. Det er han som søker oss opp, og det gjør han gjennom kristens sang, og det gjør han gjennom Guds ords forkynnelse. Troen på han kommer av forkynnelsen. Ha det godt alle sammen, og takk for nå.

Benjamin Disraeli har sagt: «Alt kommer bare du er villig til å vente på det.» Kanskje profeten Nehemja har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. For han har ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå skjer det noe. Nå når han tydeligvis har begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

selv om vi holder på med Nehemia-boka i denne serien, og vi skal begynne på kapittel 2 i dag, vil jeg begynne med en annen bok i det gamle testamentet, nemlig Ordspråkene, kapittel 21, vers 1. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Han leder det dit han vil. Ordet som er oversatt med bekker betyr egentlig rør eller kanaler. Rota betyr å dele opp i mange deler og splitte opp. Det refererer seg til grøfte eller veite eller kanaler som renner ut ifra ei hovedkjelle med vatten. Og altså sprer vattnet utover ei stor flate med tørr jord. Jeg vet ikke om du ser det for deg, men i noen land der det er mye varmere og torrere enn her, må de bygge slike nett av kanaler som skal føre vatten ifra ei hovedkjelle og spreie det utover til tørre områder for å få landet til gro. Og det er altså dette ord som er brukt som bilde her. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Hva betyr det? Vel, kilden for alle avgjørelser og bestemmelser for en person ligger i hjertet. Og ordet her sier at det er hjertet der alle avgjørelser og bestemmelser renner ut, flyter ut. Det hjertet er i Guds hende. Og hvem sitt hjerte er det alle slike bestemmelser renner ut ifra, for å holde oss i bildet? Hvor er det avgjørelser og bestemmelser tas? Det er hos lederen. Det er det som bestemmes av lederen, i dette tilfellet kongen, som bestemmer hvor vatten skal renne. Men nå sier dette ordet faktisk noe annet. For der bestemmelsene blir tatt, der tankene blir formet og ideene blir sett ut i livet, nemlig i lederens hjerte, der er det en annen som faktisk har noe han skulle ha sagt. Og det er ingen ringere enn Gud. For det hjertet som tenker ut tanker og bestemmer planer, det hjertet er i Guds hend. Han kan påvirke det. Han kan bøye det. Han kan forme det og gjøre at kanalene renner ut i den retning han vil. At bestemmelsene blir de han vil. Det er et merkelig bilde som brukes kanskje, men det er et bilde vi ikke kommer til å glemme så lett. Og så legger forfatteren til for liksom å stadfeste det enda mer hva han mener. Han leder det dit han vil. Gud kan lede endog en konges hjerte, sier ordet her. Gud kan lede og bøye og påvirke hvilket som helst hjerte han vil, slik at de tankene som former viktige historiske bestemmelser, de er først formet av Gud. På den måten kan Gud styre historien, fordi han styrer de hjertene som styrer historien, og de tankene som styrer historien. Og han kan styre de hjertene som bestemmer din hverdag. De mennesker som har en viss innflytelse på ditt liv og din hverdag. En sjef, en lærer, en ektefelle, en regjering, et storting, en statsminister. Det er mennesker som er i Guds hende, enten de tror på han eller ikke. Det som er poenget her. Mennesker som du ikke vet råd med. Mennesker som du ikke synes du har noen mulighet til å påvirke. Som du ikke rår med. Som du ikke vet hva du skal gjøre for å få til å snu. Et sinn som du ser kanskje harna til. En vilje som du ikke vet hvordan du skal styre eller påvirke. Alt dette springer ut ifra et hjerte, og Gud har makt over det hjertet. Det er tanken her. Og denne tanken er det som understreges eller illustreres i kapittel 2 i Nehemia-boken, som vi skal begynne på i dag. Ordspråkene 21 er som et preludium til Nehemia 2,
fordi Nehemia nettopp arbeidde under en mann som var konge over Persia. Vi vet ikke så mye om Persia, det store verdensriket noen hundre år før Kristus. Men det var et ordtak på amerikansk som lydde omtrent slik: ikke tro du kan forandre det, for det er som medernes og persernes lov. Jeg vet ikke om vi har noe tilsvarende ordtak på norsk. Jeg har i alle fall aldri hørt det før. Men det var altså et amerikansk ordtak, og tanken var altså: det der trenger du ikke prøve å forandre på en gang. Det er umulig å forandre, for det er som medernes og persernes lov. Underforstått, det er uforanderlig. Og hvem var medene og persene, som altså skulle være så ubøyelige og så umulig å gjøre noe med? Ja, det var det landet og det rike og det folket som en ved navn Artaxerxes var konge over, som vi leser om her. Han var nettopp konge over medene og persene. Han var altså selve symbolet på denne staheten og denne ubøyeligheten. Umulig å rikke, umulig å påvirke, umulig å forandre. Og denne mannen, denne kongen, er det altså Nehemia arbeider for. Og denne kongen var det Gud viste at om ingen menneske klarer å bøye hans hjerte og påvirke hans tanker og følelser, så kunne han det. Og denne kongen sitt hjerte var i hans hende, i Guds hende. Nehemia var altså munnskjenk til denne kongen. Han var den som måtte smake på maten og drikke på vinen hver gang kongen skulle putte noe inn i ansiktet sitt, for å forsikre seg om at det ikke var forgifta. Og han var antagelig den som sto kongen aller nærmest, fordi han måtte være der omtrent hele tida, iallfall hver gang kongen hadde lyst til å putte noe i munnen. Og det var ikke så sjelden. Han var en av de få, kanskje den eneste ved siden av dronningen, som tilbrakte det meste av tida i kongens eie private rom, der han inntok sine måltider og drakk sin vin. Kongen, altså. Men Nehemias hjerte var ikke på slottet, og ikke i Persia, selv om det var der han bodde for tida. Hans hjerte var i Jerusalem. Han ønskte så inderlig å dra tilbake til sin heimby og hjelpe å bygge opp murene kring byen. Men han kunne ikke bare reise. Han var egentlig en slags slave til kongen, selv om han nå hadde fått en posisjon som var noe helt annet enn en slaves posisjon. Men likevel kunne han ikke bare sende sin oppsigelse og si: jeg drar. Gud måtte arbeide med kongen sitt hjerte hvis Nehemia skulle slippe fri. Den eneste måten han kunne få kongen til å slippe han fri på og la han reise, var at det skjedde noe inni kongen. Og det visste Nehemia at det var bare Gud som kunne gjøre. Og det Nehemia kunne gjøre, var å be til Gud at han måtte gjøre noe med kongens hjerte. Derfor ser vi i at kapittel 1 er en eneste lange bønn til Gud om at han må gjøre det bare han kan gjøre, og forandre en konges hjerte. Hør på vers 11 i kapittel 1. Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen. Nehemia gikk ikke rett til kongen. Han ba først Gud om å gjøre noe med kongen, og forberede han. Rett etter dette verset jeg nettopp las, er det et utropstegn, eller i noen bibler et punktum. Og etter det punktum er det et lite avsnitt før et nytt vers kommer, som ikke har noe direkte med den bønnen å gjøre som Nehemia ba. Og etter det verset et nytt avsnitt før vers 1 i kapittel 2. Et tomt avsnitt. Og akkurat det var det som skjedde etter at Nehemia hadde avsluttet sin bønn. Et tomt avsnitt. Det skjedde ingenting. Og dette tomme avsnittet, hvor lenge varte det?
Hvor lang tid etter at Nehemja hadde bedt, gikk det før Gud svarte på bønnen? Gå til vers 1 i kapittel 2, så skal du høre svaret på det. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan. Og så hopper vi tilbake i begynnelsen av kapittel 1. I det 20. året i måneden Kislev. Kislev er desember. Det var altså i desember Nehemja begynte å be. Nisan er april. Det var da Gud begynte å svare på Nehemjas bønn. Hvor lenge er det mellom desember og april? 4 måneder. 4 måneder gikk det ifra Nehemja begynte å be til dette skjedde, eller til det skjedde noe som helst. 4 måneder med bønn. 4 måneder med venting. 4 måneder der ingenting skjer. Har du opplevd det? Det er det mest frustrerende jeg kan tenke meg i livet som kristen. Disse venteperiodene, der du ber om noe, og så skjer det ingenting. Du er kanskje på møte søndag, og presten eller predikanten eller en annen som vitner om Gud sier, legg saken din fram for Gud. Be det han, stol på han. Han kan hjelpe deg med dette. Og du går hjem og du ber, og du vakner mandag morgen og ingenting er skjedd. Og du venter en måned og ingenting er skjedd. Og du banker på nytt på døra til Gud og spør, Gud, er du vaken? Hører du meg? Og det går enda en måned, og ingenting skjer. Det var det Nehemja opplevde. Og vi leser videre her i begynnelsen av kapittel 2. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan, at vinen ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Eller for å si det på norsk, en dag i april, 4 måneder senere. Det er egentlig det det står. En dag i april, 4 måneder senere, hendte det at. Og så får vi høre at det var en ganske vanlig dag. Han satt framfor kongen, som igjen satt ved siden av dronninga, eller lå ved siden av henne. De hadde nettopp avsluttet en måltid og slappte av med et glass vin, som Nehemja rakte til dem. Etter å ha smakt selv på den, for å forsikre seg om at ingen hadde puttet gift i den. Vinen ble satt fram for kongen, står der, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg har aldri før vært bedrøvet når jeg sto foran kongen. Det er interessant. For Nehemja har vært i bønn hver eneste dag, og kanskje hver eneste natt i 4 måneder, om at Gud må gripe inn og gjøre noe med kongens hjerte, slik at han får reise til Jerusalem. Og når du ber for noen, ber Gud forandre et annet menneskes hjerte, ber Gud arbeide med en menneske, så klarer du som regel ikke skjule overfor det menneske at han er på de bønnelister. Som regel røper ansiktet ditt for det menneske at du er i full gang med bønn. Noen blir spesielt åndelig i ansiktet. Hva nå enn det innebærer. Noen blir flere hakk sider i ansiktet, slik fariserene ble når de ba, for at andre skulle se at de virkelig tok det alvorlig med sin bønn. Noen får en del lengre ansikt. Noen får et alvorlig drag over ansiktet. Noen et trist drag. Enten bevisst eller ubevisst, det er liksom for å forsikre seg om at ingen skal være i tvil om at vi virkelig er i bønn for noe. Men jeg merket det Nehemja. Han var i bønn natt og dag, men ikke i mine hadde vist seg på ansiktet hans i denne perioden. Kongen hadde ikke lagt merke til noe på ansiktet hans. Ikke var det blitt sidere, ikke var det blitt lengre, ikke var det blitt mer alvorligt, ikke var det blitt mer pinefullt, for liksom å demonstrere, jeg ber for deg, konge,
Jeg ber om at Gud må forandre deg. Nei, vet du hva? Da stoler vi ikke mye på Gud. Da tror vi at vi må hjelpe til. At vi må gjøre inntrykk på det mennesket. Med våre, mine. Nehemia prøver ikke på noe kunststykke overfor kongen. Han er den han alltid er vår. Glad og vennlig og pliktfull han som alltid. Og så stoler han på Gud, at Gud skal gjøre noe med kongens hjerte. Nehemia trenger ikke forandre mine for at kongens hjerte skal bli bearbeidet. Det skal Gud ta seg av. Ved at Nehemia fortsatt er den han er, og gjør det han skal. Så her er det ikke noen apekattstrek ifra Nehemias side. Han har aldri prøvd å manipulere kongen ved å se opp et alvorlig ansikt, eller styre Guds gjerning ved å spille alvorlig. Men så en dag, uten at han arrangerer det, har Nehemia en dårlig dag. En slags blåmåndag. Sånn dag som bare kommer, uten at han styrer det. En dag da han ikke klarer å skjule at han er litt trist. Kanskje han begynner å bli utålmodig. Kanskje han begynner å lure. Vil det skje noe i det hele tatt? Vil Gud noen gang gjøre noe? Eller skal jeg bare gå her, dag ut og dag inn, i måned etter måned, uten at det skjer noe som helst? I alle fall, han har en litt tung dag, Nehemia. Og han klarer ikke helt å skjule for kongen at han ikke er på topp denne dagen. Og det er tydeligvis så uvanlig at kongen med en gang legger merke til det. For det står, men nå sa kongen til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd, legger Nehemia til. Hvorfor ble han redd? For det første fordi når du er trist i påsyn av kongen av Persia, da blir du vanligvis dreven for det. Nehemias rolle var å være den som skulle holde motet oppe og stemningen oppe og få kongen i godt humør. Det var en av hans hovedoppgaver. Og hvis det var en som ikke oppfylte den oppgaven og gjorde at kongen kom i dårlig humør en dag, så kunne det bety at denne ikke bare mistet sin jobb den dagen, men at han også mistet hovet sitt. Så det er en god grunn til at Nehemia ble redd da kongen bemerket. Du ser så trist ut i dag, Nehemia. Hva er det som er i veien? Benjamin Disraeli har sagt, alt kommer, bare du er villig til å vente på det. Kanskje Nehemia har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. Han har ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå skjer det noe. Nå når han tydeligvis har begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare. For han er trist denne dagen. Han har begynt å gi opp, kan det se ut som. Og nettopp da begynner ting å skje. Nettopp på denne dagen, når Nehemia har nesten sluttet å tro på at noe kan skje, griper Gud inn. Og han er ikke den eneste som har opplevd det. Som sangeren uttrykker det, vi skal kun bie og bede, og bede og bie på ny. Når solen er aller lengst nede, da bær det mot morgengry. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner og dens porter er ødelagt av brann? Kongen spurte, hva er det du ønsker? Tenk at han skulle oppleve et så klart og konkret og fantastisk bønnesvar på en dag der motet er på botten. Her får han det plutselig rett opp i hendene det han er bedt om. Hva er det du ønsker, sier kongen. I plassen for å bli rasende og kommandere, heng han, slik han har vært redd for skulle skje. I plassen for det har Gud i disse månedene forberedt kongens hjerte, slik at det utrolige skjer.
Hva er det du ønsker, Nehemia? Si det rett ut, ikke vær redde. Så skal vi se om vi kan gjøre noe med det. Det er det vi kaller en åpen dør. En dør som Gud har åpnet, og som bare Gud kan åpne. Og det kan hende at du har noen slike dører som der må en Gud til for å åpne. Det kan hende at du har noen mennesker som du ikke vet hvordan du skal få til å snu, eller åpne seg, eller bygge opp et tillitsforhold til. Det kan hende at du har et barn som du ikke vet de arme råd med hvordan du skal nå inn til hjertet på det barnet, eller en sjef, eller en ektefelle som det har låst seg i forhold til. Eller du er enslig, men deler leilighet med en venninne eller en kamerat, eller en bror eller en søster. Hvor skal du få åpne den døren inn til hans eller hennes hjerte? Ikke sikkert du klarer å åpne den. Det kan hende han eller hun lukker den enda sterkere til hvis du prøver å bryte den inn, bryte den opp. Det kan hende det må en Gud til for å åpne den døren. Det kan hende at det du skal gjøre i tid fremover er å be for det mennesket. Be om at Gud må arbeide med hjertet til det mennesket, for det kan han. Den staeste og stolteste var antagelig kongen av Persia. Og Nehemia visste han hadde ikke en sjans hvis ikke Gud gjorde et under i den mannens liv. Og akkurat det var det Gud gjorde, og det skal vi se mer på neste gang.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

O Jesus, du som fyller alt I alle. Ja, det var Randaberg Mannskor som sang for oss her på Jerv Misjonsradio. Og mitt navn, det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så har jeg finnet litt forskjellig sang og musikk, og så skal vi få høre John Hardang. Og det et opptak fra P7, Kristen Riksradio. Og det har vært overskrift, det få som blir frelst? Og det tatt ut fra Lukas evangeliet, kapittel 13, og fra vers 23 og til med 30. Og det en episode, en serie som heter «Ved Jesu føtter», ja. Så før han slipper til, så skal vi høre Annelise Odland synge den sangen «Ved Jesu føtter, ei stille stund».

En mann sa det slik en gang. Når jeg kommer til himmelen, det tre ting jeg vil undre meg over. Først, alle de som der, som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle møte. Og så alle de som ikke der, som jeg var helt sikker på at jeg skulle møte. Men mest av alt kommer jeg til å undre meg over at jeg selv der. Det der synes jeg klokt sagt.

0: serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal stille et spørsmål I dag. Det vil si, det var egentlig en mann I Bibelen som stilte dette spørsmålet. Herre, det få som blir frelst? Dette spørsmålet skal vi nå snakke litt om. Dette det 11. Programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi finner fram til Lukas evangeliet og kapittel 13. Der skal vi lese avsnittet fra vers 23 til 30. Og jeg har kalt dagens program det få som blir frelst?» En sa da til Jesus, «Herre, det få som blir frelst?» Men han sa til dem, «Strid for å komme inn gjennom den trange dør, for mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, og ikke være I stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si, «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere fra.» Da begynner dere å si, «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.» Men han skal svare, «Jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene I Guds rike, men dere selv kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords I Guds rike. Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste.»

Tenk deg den situasjonen at du fikk stille Jesus et spørsmål nå I dag. Jesus sto der foran deg, lys levende, og så sa han, «Min kjære venn, det noe du har lyst til å spørre meg om?» Hva ville du da ha spurt om? Bare ett spørsmål fikk du anledning til, men hva ville du spurt om? Det sikkert mange ting du og jeg kunne ha tenkt oss å få svar på. Jesus, hvorfor det så mye urettferdighet I verden? Jesus, hvordan kan Gud som kjærlighet holde ut og se all lidelse og nød som finnes I vår verden? Eller vi ville kanskje ha stilt mer personlige spørsmål. Jesus, hvorfor skulle dette tragiske ramme akkurat meg? Eller Jesus, hva dine planer for mitt liv? Eller kanskje, Jesus, hvordan kan jeg, slik jeg vite at jeg et Guds barn? Jo, sannelig kunne det være litt av hvert å spørre Jesus om. Den mannen vi leste om I bibelteksten vår I dag, her fra Lukas 13, han fikk denne muligheten. På sin ferd mot Jerusalem, står det, dro Jesus gjennom byer og landsbyer og lærte. Slik sto det altså I verset like foran der vi begynte å lese. Jesus på vei til Jerusalem, og på denne veien møter han så en mann som fikk anledning til å snakke med Jesus ganske personlig. Og denne anledningen, den brukte mannen til å stille Jesus et konkret spørsmål. Nå skal du få høre hva mannen spurte Jesus om. «Herre», spør han, det få som blir frelst?» Det I alle fall et viktig spørsmål denne mannen kommer med til Jesus. Han kunne sikkert ha spurt om mange ting, men så bringer han altså frelsespørsmålet på bane. Det tror jeg rett og slett må ha gjort Jesus godt, for det noe Jesus virkelig ønsker å snakke med deg og meg om, vi som mennesker og evighetsvandrere, ja, så må det vel være frelsespørsmålet. Men dette ikke bare et viktig spørsmål. Det spørsmålet som mannen stiller, det også et litt spesielt spørsmål han kommer med. Det ser vi av måten han spør på. Hør enda en gang hva mannen sier. «Herre», sier han, det få som blir frelst?» Han sier altså ikke «Herre, det mange som blir frelst?» Han sier «Herre, det få?» Hvorfor spør mannen slik? Jo, det tror jeg det finnes et ganske enkelt svar på. Han spør som han gjør, fordi han ser det han ser. Og hva så han, denne mannen? Jeg tror han så at det alltid var den lille flokk som fulgte Jesus. Aldri de store mengdene. Alltid bare en liten disippelflokk. Vel kunne Jesus av og til samle de store skarene rundt seg. Men det var alltid I bestemte anledninger eller spesielle situasjoner. På det jevne, når hverdagen igjen kom, så var det den samme lille flokken igjen. Noen få menn, Jesu disipler, og så av og til også noen kvinner, men heller ikke de særlig mange. Dette ser mannen som spør, og jeg tror det derfor han sier det sånn som han gjør, «Herre, det få som blir frelst?» Dette har vel egentlig heller ikke forandret seg særlig mye fram til I dag. Situasjonen den samme I vår tid som den var da Jesus gikk omkring. I en verden full av mennesker det bare en liten del av menneskeheten som virkelig følger Jesus. Og så sier spydige tunger, kristendommens tid snart forbi. Snart det jo ikke annet igjen I kirker og bedehus enn søndagsskoleunger og gamle kjæringer. Dette kanskje å ta litt hardt I, men tendensen I alle fall klar. Og vi tar signalet, de flere de som lever borte fra Gud, enn de som virkelig vil tro på han og som følger han. Jo, det grunn til å spørre også I dag, «Herre, det få som blir frelst?» Hva svarer Jesus på dette spørsmålet? Jo, det både viktig og interessant å legge merke til. Nå skal du høre, Jesus svarer tre konkrete ting.
For det første, sier Jesus, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, men ikke være i stand til det. Dette altså det første Jesus her sier. Og det må ha vært en stor og kanskje også ubehagelig overraskelse da Jesus sa det han her sa til mannen. Det nesten som Jesus ville ha sagt, «Venn, det noe som viktigere for deg enn om det mange eller få som blir frelst. Det dette spørsmålet, du frelst?» Mange mennesker, både på Jesu tid og i dag, mer opptatt med andres salighet enn av sin egen. Og det blir lett noe teoretisk og ufarlig over det hele da. Om en ikke kommer lenger enn til dette, Herre, det få som blir frelst. For hva hjelper det egentlig, tross alt? Hva gjør det til og fra, om det mange eller få som blir frelst, dersom jeg ikke selv skulle få oppleve det? Den danske filosofen Søren Kierkegaard sa en gang, «Den virkelige majestetsforbrytelse mot kristendommen å ta sitt forhold til den som en selvfølge.» Jeg synes det både klokt og godt sagt. Og jeg tror også det litt av dette som ligger bak Jesu måte å svare på her. Dersom om Jesus vil advare både oss og denne mannen mot alt som smaker av selvfølgelighet og selvsikkerhet i vårt eget gudsforhold. Det vil nemlig få en skjebnesvanger utgang. Derfor det et viktig speil Jesus her løfter opp, og et viktig spørsmål han stiller tilbake. Det ganske sterke og alvorlige ord Jesus bruker her. «Strid for å komme inn», sier han først. Og så fortsetter han med å snakke om den trange dør, og så advarer han at mange en dag vil komme og prøve å komme inn, men ikke være i stand til det. Med slike ord og uttrykk sier Jesus, «Ingen av oss sover oss til seier. Ingen av oss sover oss til et evig liv. Det den som kjemper som har muligheter for seier. Og det derfor vi skal ta kampen opp mot alt det som ellers vil hindre oss i å få del i Guds frelse. Skulle vi så si hva dette handler om i klartekst, så handler det om oss selv, vår syndige natur, det gamle menneske, vår uhelbredelige trang etter å skulle gjøre oss fortjent til frelsen, vår usvikelige tro på egen fortreffelighet. Det den store hindringen. Det står en person mellom meg og Gud. Han heter jeg, Jeiesen, fra Jeiebostad. Den eneste muligheten for et slikt menneske i en slik situasjon omvendelsens mulighet og troen på nådens evangelium. Jeg tror ikke det går an å si det klarere enn det Paulus sa da han skrev det slik i Efeserbrevet 2. For av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Det ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Sagt med andre ord, bare slik blir et menneske frelst, gjennom et personlig, avklart forhold til Jesus. Derfor spør jeg igjen, du frelst? Jeg frelst? Men så fortsetter altså Jesus, og det som nå kommer ikke mindre alvorlig enn det første. Mange, sier Jesus, vil gå fortapt. Og det denne delen av svaret Jesus bruker flest ord på, og størst oppmerksomhet på. Hør igjen hva Jesus sier om denne saken. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere fra.» Da begynner dere å si, «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.» Men han skal svare, «Jeg sier dere, gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere selv kastet utenfor.
Dette en grufull sannhet. Det mange som en dag vil gå fortapt. I møte med denne sannheten tror jeg vi skal merke oss tre viktige ting i det Jesus sier. Tre ting som alle har med fortapelsens realitet å gjøre. For det første, Jesus taler tydelig om et innenfor og et utenfor. To ganger i det vi her leste møtte vi ordet utenfor. Først snakker Jesus om noen som blir stående utenfor en stengt himmeldør. Nå har de ikke noe større ønske i livet enn å komme inn, men de skal ikke være i stand til det, sier Jesus. Og så sier han etterpå at de kastet utenfor. Dette et av de sterkeste uttrykkene i hele Bibelen for det å gå evig fortapt. Frelsespørsmålet har altså med forholdet mellom innenfor og utenfor å gjøre. Begge deler en like evig og en like bevisst tilstand. Det andre Jesus sier dette. Døren hadde vært åpen, men nå var den blitt stengt. Det må bety at folk hadde hatt god tid til å ordne opp i frelsespørsmålet, men så hadde de latt tiden gå fra seg. Dermed var det blitt for sent. Vi møter av og til uttrykket nådetid. Det handler om å benytte de mulighetene som finnes innenfor den tidsrammen som Gud selv setter. Dette altså det andre Jesus her snakker om. Frelse et spørsmål om å kjøpe den beleilige tid, om å bruke anledningene du har nå. Og så det tredje. Hovedsaken i hele frelsespørsmålet forholdet til Jesus. Dette var problemet med de menneskene vi leste om i dag. To ganger bruker Jesus de samme ordene om seg selv. «Jeg vet ikke hvor dere fra», sier han til disse. Det hjalp lite at de hadde opplevd at de hadde sitt på det tørre. De sier «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater». Overførte dagens forhold kunne vi kanskje si «Vi gikk til nattvær, og vi hørte Guds ord forkynt, og vi var på de stedene der Gud var». Jesu ord står likevel fast «Jeg vet ikke hvor dere fra». Dette den viktigste saken i hele frelsespørsmålet, nemlig å være kjent av Jesus og ha et rett forhold til han. Det mange i dag som ikke vil forholde seg til disse realitetene i Jesu ord. I stedet prøver de å bortforklare fortapelsens realitet. Det vanlige da at en går en av to veier. Noen sier at alle mennesker blir frelst til slutt. Hvis det finnes en fortapelse, så blir i alle fall fortapelsen helt tom. Gud, sier de, skal fylle alt i alle. Alle blir frelst til slutt. Dette en gammel vranglære som dukker opp igjen med jevne mellomrum. Vi hører det også ganske ofte i vår egen tid. Men sannheten i Guds ord, den rokkes ikke av slike tankekonstruksjoner. Andre, de sier at alternativene enten evig frelse eller evig utslettelse. Det betyr altså at du enten når herligheten i Guds himmel, eller at du glipper himmelen, og så det slutt på alt, altså en slags evig tilintetgjørelse. Evig frelst, eller evig tilintetgjort. Og så dette toner som har vært her hele den tiden som har gått siden Jesus talte om fortapelsen i sitt jordeliv. Men noe blir ikke sant, selv om det gammelt nok. Noe blir ikke mer sant, selv om det får økende oppslutning. Jesu ord står fast. Det finnes en himmel, og det finnes et helvete. Det finnes en frelse, det finnes en fortapelse. Og det altså her i tiden vi bestemmer vår evighetsadresse, hver eneste en av oss. Og var det ikke nettopp derfor Jesus kom til verden? For å hjelpe oss mennesker til et rett valg og til en evig herlighet. Jeg tror ikke dette kan sies klarere enn det står i den lille Bibel i Johannes 3,16.
For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud elsker hver eneste en av oss, og han vil gjerne frelse oss alle. Blir et menneske så frelst, ja, da er det Guds skyld. Men går et menneske fortapt, ja, da er det menneskets egen skyld. Men så har også Jesus en tredje ting å si. Mange vil også bli frelst. Mange, står det her. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Og noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Mange, sier Jesus, mange vil bli frelst. Men de som blir frelst, vil kanskje bli en del andre enn de fleste hadde regnet med. Lukas evangeliet er av og til kalt for de utstøttes evangelium. I det ligger det at Jesus ofte hadde overraskende ting å komme med i forhold til det som fariseerne og de skriftlærde forkynte, og som folk var vant til å høre. Når det gjaldt spørsmål om evig frelse og evig salighet, talte Jesus annerledes enn de religiøse lederne. De skal komme fra øst og vest, og fra nord og sør, sa Jesus. I dette ligger det at mange fra hedningefolkene vil gå før inn i Guds evige rike, enn de vi først og fremst skulle ha ventet, nemlig jødefolket. De siste skal bli de første, og de første skal bli de siste, sa Jesus videre. Ikke minst her i Lukas evangeliet får vi noen eksempler på hva det betyr. Det er her vi møter tolleren i tempelet. Historien om den bortkomne sønnen og den barmhjertige samaritan. Og det er her vi møter tolleren Sakkeus. Alle disse var mennesker som i frelsespørsmålet sto sist i køen. Men Jesus løfter disse menneskene like inn i himmelen. De siste vil bli de første. Slik vil den store dagen bli, sier Jesus her, den store overraskelsens dag. En mann sa det slik en gang. Når jeg kommer til himmelen, er det tre ting jeg vil undre meg over. Først alle de som er der, som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle møte. Så alle de som ikke er der, som jeg var helt sikker på at jeg kom til å møte. Men mest av alt kommer jeg til å undre meg over at jeg selv er der. Dette der synes jeg er klokt sagt. I Bibelens siste bok, i Johannes' åpenbaring, får vi et glimt inn i selve himmelen. Det er Johannes som får se et veldig syn av den frelste skaren i himmelen. Og det Johannes her får se, det stemmer med det Jesus sier i det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen i dag. I dag hadde jeg lyst at vi til slutt skulle høre hvordan Johannes beskriver det han nå ser. Spørsmålet vårt var altså dette, «Herre, er det få som blir frelst?» Hør nå hva Johannes svarer. «Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle.» Av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet.» Jo, sannelig, det er mange som skal bli frelst, lovet være Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Ja, til slutt her på Jerem Misjonsradio, så skal vi få høre adventssangerne. Jesus kommer til ditt hjerte. Og da takker jeg for meg her fra Jerem Misjonsradio. Mitt navn Tom Håvard Tobiasen. Og så har vi sendinger på internett og på DAB, jmradio.no.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, du hørte hva vi sang og hva vi ba i våre hjerter. At du må komme og være hos oss med din gode ånd, så vi kan fatte ditt ord. At du kan vekke oss opp av sløvhetsdvale og lære oss å forstå at vi fatter ikke med våre forutsetninger den evige sannhet i ditt ord, men du kan selv åpenbare det for den som vil høre. Hjelp oss da i denne stund til å høre ditt ord. Amen. Evangeliet for 18. søndag etter trefoldighet annen rekke er tatt ifra Johannes 10, vers 23-38, som vi nå skal høre. Jesus gikk omkring i tempelet i Salomos buegang. Jødene flokket seg da om ham og sa til ham, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, da si oss det rent ut.» Jesus svarte dem, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerninger jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og Faderen, vi er ett.» Jødene tok da atter opp stener for å stene ham. Jesus svarte dem, «Mange gode gjerninger har jeg vist dere fra min far. Hvilken av dem er det dere nå stener meg for?» Jødene svarte ham, «For noen god gjerning stener vi deg ikke, men for Guds bespottelse, og fordi du som er et menneske gjør deg selv til Gud.» Jesus svarte dem, «Står det ikke skrevet i deres lov? Jeg har sagt, dere er guder. Når da loven kaller dem guder som Guds ord utgikk til, og skriften kan ikke gjøres ugyldig, sier da dere til ham som Faderen har helliget og sendt til verden, du spotter Gud, fordi jeg sa, jeg er Guds sønn. Gjør jeg ikke min fars gjerninger, da tro meg ikke, men gjør jeg dem, da tro gjerningene, om dere ikke tror meg, for at dere må skjønne og forstå at Faderen er i meg, og jeg i ham.» 18. søndag efter trefoldighet er en tekster om vanskelige spørsmål. Og svarene på dem, det er jo den gamle rekke her, hva tykkes dere om Messias? Efter at han først var blitt spurt, hvilket er det største bud i loven? Og som en parallell til det har vi her dette da. Og den tredje rekke, der har vi den unge mannen som fikk beskjed om å gå og selge alt han eide, efter at han selv hadde spurt. Hva skal jeg gjøre for å ha evig liv? Altså bare vanskelige spørsmål alt sammen, og svare på dem. Og vanskelige spørsmål er som bekjent nok av i kristendommen, det er sikkert. Og det er ikke så få som sitter midt oppe i sånne spørsmål på denne dag. Nå er det da denne teksten fra Johannes 10 som er vår tekst i dag, og som er prekenoppgaven for dem som skal forkynne Guds ord i våre kirker på søndag. Hvordan skal vi gripe en sånn lang tekst an? La meg si et ganske lite antall ord om det aller først. Vanskeligheten med sånne lange tekster med rikt innhold, hva skal vi gjøre med dem? Ja, i dag vil jeg nøye meg med bare å peke på den ene ting, at det må være orden i en preken, det vil si den må ha et tema. Det er ikke noen vei forbi, den må ha et tema. For som jeg har gjentatt så ofte, og repetitio est mater studiorum, Temaet er intet annet enn uttrykket for prekenens enhet i en søm. Hva skal vi da velge som tema her? Ja, det finnes mange muligheter. Vi kan forme det i et spørsmål, vi kan forme det i en tese. Jeg vil antyde både et spørsmål og en tese, for det som jeg så kommer til å utføre vil kunne betraktes under begge synsvinkler. Spørsmålet lyder: hvordan skal jeg lære å kjenne Jesus? Det er jo det som er tale om her. Jeg kunne også ha gitt et materialtema, det vil si et hvor jeg sa det med en gang, og så efterpå så er det prekenens oppgave å utfylle det, utdype det. Jesus lærer vi ikke å kjenne ved å måle ham med våre mål, men bare ved at han får måle oss med sine mål. For det er det også som er sagt her. Som så ofte begynner en tekst som vi har i kirkeåret lovende og ender i grunnen veldig sørgelig. De flokket seg omkring Jesus. Hvilket festlig syn når folk flokker seg omkring Herren Jesus og hans ord. Bengel sier i sin gnoman: ak, om det var i tro, hvilken glede det hadde vært for frelseren. Men det var jo ikke det. Jødene, som altså her i sammenhengen hos Johannes står for de religiøse ledere i den karakteristiske nidkjærhet som de hadde, de flokket seg omkring ham med et intrikat spørsmål. Hvor lenge vil du holde vår sjel i uvisshet? Er du Messias? Da si oss det rett ut. Hva er det som er sagt der? Ja, uvisshet. Hva slags uvisshet? Det kan lønne seg å analysere det et lite øyeblikk, for det er mange som sier det. Jeg vet virkelig ikke. Jeg vet virkelig ikke om jeg kan tro eller ikke tro. Ja, hva mener man så med det? Hadde ikke Jesus sagt greit og klart nok hvem han var og hva han ville? Det ser vi jo i Johannes evangeliet i kapitlene som kommer foran, og det kan vanskelig være noen tvil om det. Han hadde sagt tydelig nok hvem han var og hva han ville. Men enda var de uvisse. Hvordan kan man være i uvisshet da? Og hvordan, ja, hva mener man med så å si til en mann, si oss det rett ut? Og jo da, det er en liten hemmelighet med dem. Uvisshet betyr uvisshet om hvorvidt han svarer til mine mål eller ikke. Det er det jeg ikke riktig kan bli klar over. Ja da. Og jeg er så i tvil om kristendommen, jeg er så i tvil om kristendommen. Hva er man i tvil om? Hvorvidt den passer for meg. Hvorvidt den svarer til mine mål. Hvorvidt den kan gi meg det som jeg er ute etter, eller om den ikke kan. Si meg det rett ut. Ja, si meg det rett ut, det betyr da i dette tilfellet: la oss nå få vite om du er Messias sånn som vi vil at han skal være. Det er det det betyr. Vi synes at tegn sto mot tegn, og mye her som var bra, men det passet ikke riktig helt inn i mønstret som de hadde. Og så var de uvisse. Si oss det rett ut. Det vil si, svarer du til det som jeg venter meg? Er du den som kan gi meg det jeg vil ha? La meg få vite det her og nå, for nå vil jeg ikke vente lenger. Hvor lenge vil du holde min sjel i uvisshet? Ja, det der er allmennmenneskelig det. Det var ikke bare jødene på Jesu tid, de religiøse ledere. Men det er det samme i dag. Det er den religiøse verden i dag som kanskje gir kristendommen en sjanse et øyeblikk. Er du den som passer til det som jeg trenger? Ja, hva trenger du da? Vel, jeg trenger jo så mangt. Den som er ung og frisk og glad trenger en mening med livet som jeg kan anerkjenne som meningsfylt. Den som er nervøs og nedfor trenger noe som kan berolige spente nerver og gi fred i sinnet. Den som syk trenger en som kan gjøre ham, ja, som kan gjøre ham frisk, og så videre, og så videre. Den som i nød og undertrykkelse trenger en befrier, du den som skal komme, eller du ikke? Si det rett ut. Svarer du til det som jeg venter, eller gjør du det ikke? Det blir ikke noe sånt svar som Jesus ga, for han viser bare til hva han har sagt. Og så kommer da denne utvikling som så tids- og typisk den også, og gjentar seg om igjen og atter om igjen. Skuffer, altså, uvisshet først, det vil si uklarhet over hvorvidt han nu svarer til det jeg synes jeg har krav på, og venter. Og så skuffelse når jeg oppdager at de svarer ikke han til. Han ikke sånn. Det var ikke det jeg mente. Det var ikke sånn jeg mente. Husk meg, dette her, det blir veldig trangt. Og skal jeg sluke alle disse læresetninger, og skal jeg virkelig være nødt til å ta det sånn som Bibelen sier om Jesus, så finnes det ikke noe ord. Og har han ikke noe svar som svarer til det jeg vil ha, ja, så blir man skuffet. Og så det ikke så veldig lenge efterpå, så det stening. Uvisshet, skuffelse og steining. For den der har vi ikke brukt for, ikke nok med det, men det man blir irritert, man blir rasende, man vil bli kvitt ham. Det ikke måten. Nei, måten tvert om. At han får måle oss med sine mål. For det sier han her. Mine får hører min røst. Ja, det det som så veldig avgjørende. I alt som heter kristendom, å høre Jesu røst, det vil si lytte til Guds ord. Og om en bare kunne lære det. Ja, om en bare kunne lære det. Det et fenomen som stadig gjentar seg, dessverre, dessverre. Ikke minst i kristelig ungdomsarbeid og slik virksomhet. Den som har vært med i mange år har sett det med sorg. Det ikke nytt av i går eller i dag. Det den gamle sørgelige historien, nemlig den. At det noen som tror til en tid, for å bruke Jesu eget uttrykk i lignelsen om fire slags sedejord. Det vil si, og ja, de har tatt sin beslutning, nå vil de være kristne. Og det så deilig å ha tatt en beslutning, man føler som om det, ja, det en befriende følelse, når jeg har tatt en stor beslutning, nå livskursen lagt, nå jeg en kristen. Og så går man da i gang, og Gud velsigne alle disse ivrige unge menneskene. Man går i gang og vil være med, og gi meg noe å gjøre, jeg må være aktiv, ja. Det må jo varme ens hjerte å se det. Og alle som har ansvar da i kristelig ungdomsarbeid, de bryr sitt hode med hvordan skal vi kunne aktivisere alle disse unge menneskene som myldrer på her. Og det et i høyeste grad legitimt spørsmål. Ja, det det. Men. Det hender vel at vi i vår iver glemte det første. Glemte og innprente at først og sist i kristendommen gjelder det om å rett og slett sitte ned og høre Guds ord. La seg sette på plass av Guds ord. La seg opplyse av Guds ord. Sånn at jeg kan vel komme på den rette plass i forhold til ham. Og min rette plass i forhold til ham og blir så lenge jeg i verden. Den fattige i meg selv fortapte synders plass, som intet og intet har, og intet forstår, men står skyldig for Gud. Og så i evangeliets lys ved troen, den benådede synders plass, jeg har fått en ny status. Jeg hører Gud til for Jesu Kristi skyld, og det så stort, så jeg må både si det og synge det, fortelle det gamle budskap, det beste som jeg vet om Jesus og hans nåde, og om hans kjærlighet. Fortell meg det rett ofte, jeg glemmer det så lett. Høre hans ord, og la meg måle med hans mål. Ja, det det som det hele kommer an på. Og det skulle jeg ønske at vi aldri måtte glemme, ikke for vår egen del, og ikke for deres del, som vi har med å skulle veilede. Det var jo det vi hørte nå ganske nylig også i dette merkelige evangelium ifra Lukas 10 om Martha og Maria. Jeg synes det har vært sånn at den teksten blir jeg liksom ikke ferdig med. Det var den ene som var veldig opptatt med å tjene ham. Og så var det en som var veldig opptatt med ham. Det er riktig det samme. Min tjeneste, min nådgave, min funksjon, min aktivitet, min innsats, mitt. Ja, jeg sier igjen, Gud velsigne hver og en som vil være aktivt med hans riks her på jorden. Men, mine får hører min røst. Mellom alle verdens røster, din er ene den som trøster, led meg i ditt hyrdespor. Og det noen mennesker de har lært å forstå at det som til syvende og sist alle ting avhenger av i åndens verden, det å høre. Høre Jesu røst, det lytter de efter. Det lytter de efter når de hører prekene og bibelforedrag og hva det for noe. Er dette røsten av den gode hyrden? Er dette budskap om ham som døde for oss og lever for å gå i farben for oss? Er dette budskap om den gode hyrde som satte sitt liv til for fårene? Er det det, eller er det kanskje noe annet? Religiøse talemåter det mye mer enn nok i verden. Jesu venner, de hører, lytter etter hans ord. Og jeg synes det så vel verdt å merke seg at Luther, og for den saks skyld, også Calvin, har tatt akkurat dette ordet til utgangspunkt når de skulle forklare hva den kristne kirke for noe. Den kristne kirke, sier Luther, det de sanne troende, eller de lam som hører røsten av den gode hyrde. Ja, det kan sies så kort, for i og med det det aller viktigste sagt. Og så går Jesus videre og sier, det gjelder altså ikke å måle ham med våre mål, for det passer så ikke. Men vi å la ham måle oss med sine mål, og det gjelder å høre hans ord, sa vi, og det gjelder å gi akt på hans gjerninger. Det taler han jo om her. Og det kunne være mye å si om, men det viktigste må vel være det at det alltid noe som han vil gjøre med oss. Å høre hans ord, ja, men det i virkeligheten alt sagt, men allikevel en utfyllende bemerkning. For å høre hans ord rett, det vil si at han får gjøre noe med meg. At han får handle med meg, omvende meg, frelse meg, danne meg. Å bli en kristen ikke bare en viljesak at jeg beslutter meg for noe. Nei, det ikke det. For det står skrevet at det står ikke til den som løper, enn til den som vil, men til Gud som gjør miskunnhet. Og derfor det så meningsløst dette spørsmålet her som de kommer med til ham. Si oss det rett ut. Ja, om det har Søren Kierkegaard talt så veldig fint i det merkelige skrift som heter Innøvelse i kristendom. Der får vi høre hvor meningsløst det å tenke seg det at man skulle liksom bare få en beskjed og så var det gjort. En kunne gjerne gråte, sier Kierkegaard. Når man begynner å tenke på kristendommens tilstand i kristenheten, ved hva det i prekeforedraget atter og atter brukes som er den største suffisanse, som sammen noe riktig slående og overbevisende. det heter, Kristus har likefrem selv sagt at han var Gud, Faderens enbårne. Man terroriserer all skjulthet som Kristus, uverdig som tant og forfengelighet, i forhold til et så alvorlig anliggende. Man forsikrer at Kristus har gitt likefrem svar på likefrem spørsmål. Ak, sådanne prester vet alldeles ikke hvorom de taler. Det som skjult for deres øyne at de avskaffer kristendommen. Han der var jøder en forargelse og greker en dårskap. Mysteriet ved hvem alt ble åpenbaret, men i mysteriet. Ham gjør man menneskelig om til sådan en ganske publik alvorlig mann, nesten like så alvorlig som presten. Når man blott gjør seg den uleilighet og si til ham sånn i likefrem dvaske mytlighet, si meg nå rett alvorlig, så får man uten all frykt og beven, uten den dødskamp som er troens fødsel, uten den gysen der er tilbedelsens første, uten redsel for forargelsens mulighet, får man det straks å vite like frem, det som man ikke kan vite like frem. Ja, jo, den gamle søren, han kunne få sagt det. Man kan ikke få vite det like frem. På den måten at så er det sagt, og så tar jeg til inntekt, punktum, basta, så går vi videre. Nei, det er noe som heter angst og beven. Det er noe som heter gysen for den guddommeliges alvor og for fortapelsen. Det er noe som heter å gå inn gjennom den trange port. Det er noe som heter at han tar meg og handler med meg, bøyer meg, knuser meg og så oppreiser meg. I akt på mine gjerninger, sier Jesus, si hva han gjør med deg og vil gjøre med deg. Ja, jeg var i København her nå siste helg og hadde noen forelesninger i Dansk Bibelinstitutt, og blant annet så hadde man gitt meg det gamle mesterspørsmålet om den frie vilje som prekenproblem. Ja, det er ikke spøk å utrede. Og jeg gjorde nå da så godt jeg kunne. Og efterpå så kom det en gammel predikant som jeg har kjent i mange år hen til meg, og så sa han, nå skal jeg forklare deg dette her, jeg sa. Og det var en kone borte på Jylland som sa, jeg gjorde alt hva jeg kunne, og så gjorde Jesus alt det han kunne, og så gikk det. Ja, men er nu dette riktig luthersk? Det går nå vel ikke riktig for seg på den måten, sa da min gamle venn predikanten til kona som hadde avlevert denne salve. Ah, jo da, sa hun. Jeg sto imot så lenge jeg kunne, og så tok han meg omsider så hardt at jeg måtte omvende meg og kom til troen, for det kunne han. Ja, det var vel omtrent det som var nødvendig å si, faktisk. Man får ikke noen visshet om vår Herre Jesus, hvem han er, uten ved å la ham måle meg med sitt mål. Og det vil ikke bare si at jeg får vite noe sådan i hodet mitt, men han gjør noe med meg, handler med meg, tar meg, bøyer meg, knuser meg. Og så får jeg omsider ved evangeliets lys og nåde lov til i troen å se hvem han er. Ja, for hvem er han da? Hvem er han da? Jo, han er Guds sønn av evighet, den som Faderen har sendt til verden. Det er han. Hva man nå enn vil mene og si og tro på alle hold. Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn, født av Faderen fra evighet. Det er han. Og til like sant menneske, født av Jomfru Maria, og at han er min Herre, som har kjøpt meg og frelst meg, ikke med sølv eller gull, men med sitt hellige dyre blod og sin uskyldige pine og død. for at jeg skulle være hans egen, leve under ham I hans rike, og tjene ham I evig uskyldighet og salighet. Det både visst og sant I alle måter. For dette var katekismen, og den har rett. De flokket seg omkring Jesus og var I uvisshet. Og så ble det bare en tragedie av dem. Må Gud stelle med hver og en av oss at det aldri skulle skje noe så grufullt. Men at han får stelle med våre fattige hjerter, sånn som han vil, og som bare han kan. Kjære herre Jesus, vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din den gode ånd vil sitt lys I oss opptenne. Og Herre, så vil vi vandre I ditt lys, alltid være nær hos deg, aldri gå bort fra deg.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Da skal vi lese fra Hebreerne 10 I kveld. Noe jeg ble sittende og tenke på I forbindelse med det vi skal komme inn på denne timen, det dette veldig, veldig farlige som skjer iblant oss troende, og som har utgangspunkt I det som jo sant, at Gud hellig, og du en synder. Så det må det bli en forandring på, vet du. Ja. Og så får du da dette her som stadig skal, ja, men du kan ikke være sånn, du kan ikke være sånn, du, det må bli forandring på dette og hint, ikke sant? Før du kan ha med Gud å gjøre. Og det så mange som går fanget der. Nei. Gud har ordnet det på en sånn måte at du skal få leve med han som den synderen du faktisk Du skal få være sann om det. Og hvordan det mulig? Jo, det mulig fordi han ordnet det på den måten at han ga deg helligheten et annet sted. I en annen. Det skal komme inn på det I den teksten vi leser I kveld. Men hold nå fast på det da. Det ingen hellighet å finne I ditt hjerte, vet du. Kommer aldri til å bli. Men du hellig for Gud I Kristus. Da håper jeg dere har funnet opp I Hebreerne 10. Og jeg leser ifra det første verset I Jesu navn. For loven var bare en skygge av det gode som skulle komme, av de gode som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offer som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. Altså målet var å gjøre deg fullkommen. Og du ikke fullkommen, så kan du ikke møte Gud, vet du. Han må få gjøre deg fullkommen, altså. Det kunne ikke loven, kan ikke I dag heller. Ellers hadde jo sluttet med offre, for de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten, etter at de en gang var blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder, for det umulig at blod av okser og bukker kan borta synder. Derfor sier han når han trer inn I verden, det Jesus Kristus, offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se jeg kommer. I bokrullen det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. For å gjøre det loven krever altså. Først sier han altså, offer og gave ville du, og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha. Og hadde du ikke lyst til enda disse blir båret frem etter loven? Deretter sier han, «Se, jeg kommer for å gjøre din vilje.» Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme blir offret en gang for alle. Ja, Herre Jesus, det så enkelt og likefrem sagt som vi bare måtte kunne ønske det, men allikevel så har vi så vanskelig for å leve I det. Det vet du. Derfor så må du ta det av oss akkurat som vi skulle være spedbarn hele veien. Nå ber vi om at det måtte skje også her nå I kveld, Jesus, at du nådde fram til vårt hjerte og vår samvittighet. Du vil at vi skal være fri. Det har du betalt en høy pris for. Så ikke la oss holde oss tilbake, men la oss ta til oss ditt ord. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Jeg husker jeg hørte første tid jeg begynte å reise, så var det en som fortalte om en oppe fra Setesdalen. En bonde, og han hadde en venn som hadde reist inn til Kristiania, som det het den gangen i Oslo, da, og kommet så opp der som kjøpmann. Og så var han invitert til å besøke denne vennen sin. Og det var fine saker, vet du. Og så skulle han legge seg om kvelden, og da hadde kjøpmannen reid opp for han så flott, vet du. Og så tenkte bonden at dette alt for godt for meg. Simple bonde fra Setesdalen, så han la seg på gulvet. Det synes han var liksom den verdige plassen for han da. Men det var ikke det denne kjøpmannen og vennen hadde tenkt. Han hadde gjort det så godt for han som bare var mulig. Og så la han seg på gulvet. Hva gjør du når du hører sånn Guds ord som du nettopp hørte? Det da for godt for meg. Du kan da ikke bare tro det. Det var en som gjorde dette for at du skulle være fri. Altså lovens utilstrekkelighet er det hva det pekes på så kraftig på her altså. Understreker det. Den kunne ikke gjøre det den var gitt til. Loven krever offer og gjerninger, fullkomne offer og fullkomne gjerninger. Men da vi altså er som vi er, syndere av hjertet, så blir den stående maktesløs altså, til tross for at den i seg selv er hellig og fullkommen, men den kan ikke fullføre det verket på grunn av vår situasjon. Maktesløs på grunn av kjødet, står det. Det vil si at den er maktesløs på grunn av at du er som du er, rett og slett. Men det står noe mer i Romerne 8:3 om dette altså. Det gjorde Gud. Det loven ikke maktet på grunn av ditt kjød, det maktet altså Gud å gjøre. Ikke ved at han ga deg noen kraft til å gjøre lovens krav, men hør nøye etter. Da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld, og fordømte synden i kjød. Ja, men der var jo ikke du til sted. Snakket om sin sønn. Han fullførte altså din frelse i sin sønn. Når et menneske forsøker å rettferdiggjøre seg selv ved offer og gjerninger, da forsøker det i virkeligheten å oppfylle noe som Gud allerede har oppfylt for det mennesket. Ja. Altså hvis du nå skal gjøre et eller annet som Gud da skal bli fornøyd med her, noen gjerninger som kan stå ved hva de er i seg selv, så vil Herren rett og slett si til deg at ja, men dette er unødvendig, dette har jeg allerede gjort. Det er evangeliet. Dette har han allerede gjort. Det var han som gjorde det. Det og det har han gjort altså ved sin sønn Jesus Kristus, Gud kommet i kjød. Gud åpenbart i kjød. Det er det som har skjedd når Jesus står fram. Helt fra han dukket opp, som sagt, i denne krybba ute i Betlehem. Hele livet hans. Det er Gud som har stått fram som et menneske. Og så sier han her, for å gjøre den vilje som du og jeg aldri noensinne kunne gjøre. Jeg skal gjøre det, sier han her. Derfor ble han ikledd dette kjød, for å gjøre nettopp det. Gud har gjort det for oss, alt som skal til. Du må altså ikke komme med ditt eget der. Det er den største synd du begår. Ja. Du faller i det ene og det andre, og det er så forferdelig. Men dette er altså ikke forferdelig for deg da. At du setter selve Guds frelse fullstendig til sides, i den tro at du kan gjøre noe av dette selv. Ja, det er greit. Da er du bare from da. Nei, du er ikke det. Du er på et villspor. Gud har gjort det. Du må gjerne gjøre mye godt, menneskelig sett, og Guds ord oppfordrer deg også til det. Til å gjøre det altså. Ikke tvil om det. Men du må altså ikke begynne å legge det på alteret ved siden av det Jesus allerede har lagt der. For det et fullført verk. Da begår du nemlig den mest alvorlige synd et menneske kan begå, for å gjenta det altså, nemlig å sette Jesu verk til sides som ufullkomment i seg selv. For hvis det ikke var ufullkomment, hvorfor skulle du da komme med ditt? Hvorfor skulle du da i det hele tatt tenke at du måtte gjøre noe selv? Men det sier jo nettopp det at Jesu Kristi gjerning, ja, den ikke fullkommen. Dette blir jo lært i mange sammenhenger i dag. De kaller seg luthersk og rosenianske, jeg vet ikke. Men det det slett ikke, det rett og slett vranglære, altså så farlig. Om de sa det at du kan leve i den synd, og du kan leve i hor, og du kan gjerne gjøre ikke noe om du stjal litt og sånn, de ville jo med en gang skjønne at det var galt. Men når de skal gjøre deg hellig, det verre å se det, ikke sant? Det bare en som hellig. Det var en gammel en der borte i Sannidal i Kragerø, hvor jeg kommer fra, da han sa det flere ganger, at det bare en som har rett, sa han. Det bare en som har rett. Og det ikke du. Det ikke du. Men hvem vil legge noe til der hvor alt ferdig? La oss prøve å være litt logiske midt oppi det. Hvem vil gjøre det? Det vil være helt meningsløst. Det må jo være et forvirret menneske, ikke sant? Rett og slett. Og det går altså mange slike forvirrede mennesker iblant oss på grunn av denne giftige forkynnelsen vi i så stor grad gjenstand for. Ja. Hvis du våger å holde altså evangeliet frem så enkelt som det i dag i våre forsamlinger, så kommer du til å få så mange ørefiker, det kan jeg love deg. Og du må ha Guds nåde for å overleve. Og du har ikke gjort noe annet enn å forkynne Kristus korsfesta til syndenes forlatelse. Vær klar over det. Men hør nå hva Jesus i dette profetiske ordet forkynner om sin egen gjerning. Og begynner med avvisningen av loven. Vers 4-7. For det umulig at blod av okser og bukker kan bort av synder. Derfor sier han når han trer inn i verden, offer og gave ville du ikke ha. Det var ikke det som var meningen med det, altså. Men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Du sa, se, jeg kommer i bokrull når det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Det var det Gud ville ha. Ja, hva var alle disse offringene til da? Jo, det var for å minne Israels folke på deres synder. Og enda en ting, så viktig, som ble til frelse for disse som så det i den gamle pakt. For å vitne om det offer som Gud en gang skulle bringe. Han skulle selv komme, står det. Stige hit ned for å fullføre dette offeret fullkomment. Var det de gamle, David og disse her vi leser om, de hellige? De var ikke hellige ved noe annet enn du og jeg. Det var vel det som var gitt til Jesus Kristus. Men de så fram imot det. Vi ser det der bak. Det har skjedd. Vi jo lykkelige framfor dem, egentlig. Et legeme dannet du for meg, vittner han. Han som var altså en evig ånd, ble iklet kjøtt og blod. Og hva skulle dette legeme da tjene til? Jo, som vi hører i Matteus 5, 17, så skulle han oppfylle Guds lov som menneske. Så Per Nordsletten, han kan synge altså av et glad hjerte I sangen sin, «Du lov, jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfyllte». Denne bonden fra Lesja der, han hadde sett det han. Og kunne han prise Gud for at han hadde en oppfylt lov. Jesus har gjort det. Ja. Så salig, der har de troende levd alltid. Det ingen som har gått inn I Guds rike på noe annet enn dette, som vi nettopp talte om. Kun ved det fått blikket innsett inn I dette her som han har gjort. Det står så fint, det vel hos Hosea det. Vær stille alt kjød for Herren, for han har reist seg, og så står det, og gått ut av sin ellige bolig. Det var en profeti om at Jesus skulle stige hit ned, at Herren selv skulle stige hit ned. Han har gått ut av sin ellige bolig. Hvorfor det? For å berge en sånn som meg og deg. Han så oss. Du klar over det at han ser deg nå? Han ser deg inn I dypet av ditt hjerte. Det står når Jesus hadde med disse fariserene og forskjellige å gjøre, så står det dette, legg merke til det. Han så hva de tenkte. Ja, han ikke som oss, vet du. Ja, vi kan også få nådegaver til det, og kanskje du opplevde det til en viss grad. Men Jesus var sånn, han så rett inn I deres hjerte, han så deres tanker, de kunne ikke også sagt det høyt. Ja. Og det gjør han her I kveld også. Han ser det. Noen blir glad for det. Tenk at Jesus ser meg. Andre blir engstelige. Ja. Vi ser ikke klart hva han har gjort for dem. Hadde du gjort det, så hadde du ikke vært redd for han, vet du. Men da hadde du springet til han. Da han på korset her, skriver denne Per Nordsletten I sangen sin, betalte det jeg skyldte. Det var ikke det at han var uskyldig, og langt ifra. Det står en uendelig gjeld til Herren, det så han nå. Men han betalte det jeg skyldte. Så nå jeg fri. Skal Gud kreve betaling av to ganger? Hva holder vi folk for som gjør det? Det kjeltringer. Svindlere. Min gjeld betalt, så sto det en gang for alle. Her betyr jo det at det betalt for alle, alle som sitter her for eksempel, alle som går der ute, alle som går ned I Sør-Afrika og Kina, det betalt for alle. Men det betyr også, men vi kan også se det sånn at det betalt en gang for alle. Det skal ikke betales to ganger. Det som vi leser lenger ute I Hebreerbrevet 10, vers 18. Hvis Gud gir nåde til, skal jeg fortsette I Hebreerne 10, disse to møtene som igjen. Nå. Og der står det, men der det forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Det så velsignet. Jeg så glad I dette Hebreerbrevet, jeg har sagt det før også. For det altså, dette talet til Hebreere, vet du, til jøder, altså lovens folk. Og det var om å gjøre for denne herre apostelen å forløse dem fra det de var bundet av. Derfor så kommer det så mye fint fram, også på denne måten som du hørte nettopp nå. Det trengs ikke lenger noe offer for synd. Nei. Da det jo fri og ferdig der det nå. Han krever ikke noe av deg. Han har fått alt det han krevde. Og så han fornøyd. Jeg har sagt på denne måten at han forsonet, bruker det ordet. Han forlikt. Det taler han rett ut til synderen. Jeg har fått det jeg krever av deg. Og så har vi fått I oppdrag å forkynne det. La dere forlike med Gud. La det være nok for å si det sånn. Du må gjerne gjøre godt, som allerede nevnt, altså for all del. Det mange som trenger det. Men hør du, det trengs ikke. Jeg må ikke det. Nei. Alt godt allerede gjort av han da han oppfylte Guds lov I ditt sted, da det jo viste seg. Og som du sikkert også har opplevd så mange en gang, at ditt kjød ikke innehadde hva som krevdes. Og derfor så sies det nettopp til den som I den situasjonen, altså, det nytter jo ikke for en som meg. Det jo deg han taler til. Og sier, det har jeg gjort. Taler jo ikke til en egenrettferdig som sitter og tror han kristelig og god. Du har jo ikke bruk for ham. Du har jo så mye selv. Det som Jesus skulle si til disse her fariserene, Godeberg skriver det på den måten I en bok, så sier han at som Jesus skulle si at ja, det greit det, hvis dere mener at dere har det som skal til, så vel med dere. Men la meg nå få lov til å hjelpe disse syndrene da, som ikke har det. Å nei, det kunne de ikke se på med blide øyne, vet du. For det fordømte dem. Når synderen så kommer rett opp av grøfta, så skal han gå hjem til himmelen. Og så jeg som da har gått hele livet, fra mitt barnsbein av å slite med dette her, jeg skal stå utenfor. Dere har sikkert hørt den talen av Øyvind Andersen, hvor han talte inn I Blåkors, på Blåkors inn I Oslo. Hvor disse her kom inn fra gata og fikk noe suppe og sånn. Så sitter de der. Og så hører de evangeliet, og så reiser en så opp, og så sier han, nå ser jeg det. Han tenker hvordan han så ut, han kom fra gata. Skitten og skjegget og fæl. Så han der roper ut at nå ser jeg det. Og sier Øyvind Andersen, da stakk det meg I hjertet, sånn. Han ble ikke glad. Men den stakkaren skulle få lov til å komme til himmel og salighet. Nei, tenk på alt det jeg har gjort. Og jeg sitter der og får ingenting. Ja. Han sa det hjemmeværende sønn. Ja. Meg har du ikke gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men han kjeltringen der, som har levd I hor og elendighet, han kommer hjem og får alt for intet. Så må faren si det til han, ja, men alt jo ditt. Jeg har bare ikke sett det. Kanskje du en av dem. Vokste opp I en kristen heim og blitt nesten arlet opp på dette her. Og så ser du ikke det at Gud har gitt deg alt. Det ditt allerede. Du blir bitter I stedet når du ser alle disse her elendige, dårlige menneskene som gleder seg. Ja. For får ikke jeg det? Ja, men du har fått det, skjønner du. Du ser det bare ikke igjen. Om dette sitt legeme, det han altså hadde fått av Gud, sier Jesus videre ved påskemåltidet I Lukas 22:19. Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa, «Dette mitt legeme som blir gitt for dere.» Jeg vil stille spørsmål ut igjennom, altså, når vi leser disse ting, det vanskelig å forstå? Det blir jo gitt for dere, sier han. Han stiftet enda til nadvern for at vi stadig skulle minnes på nettopp dette, altså. Likevel så tar vi oss ofte I dette at vi vender blikket mot oss selv med tanke på fremmøte innenfor Gud, og himmel og salighet, som om vi skulle stå der I noen egen drakt. Og jeg må gjenta det, altså, det så mange som nettopp pukker på det. At du må ha noe, altså, skal du møte Gud I deg selv. Ja. Jeg hørte en del av den forkynnelsen også. Og jeg gikk I kjelleren, har jeg nesten sagt. Altså ikke på den måten at jeg ble lei meg, men jeg går av og til I kjelleren og legger noe ut på nettet. Så, og da kom det så for meg, altså. Når jeg tenkte på den forkynnelsen, og jeg har hørt dette her nå I 40 år, ikke sant? Så tenkte jeg meg selv, for en absurd tanke, at jeg skal gå ute blant disse menneskene I verden og tenke bare den tanken at jeg bedre enn dem. Jeg jo ikke det. Det jo mange av dem, jeg ser jo på et blunk at dette mennesker som langt høyere enn meg når det gjelder det moralske, for eksempel. Eller det å være snille og gode og vennlige mennesker. Hvem jeg? Skal jeg gå der og tenke at ja, jeg jo kristen og hellig, og jeg mye bedre enn dem? Jeg ikke det. Ja, hvordan jeg bedre enn dem da? Hvorfor går jeg til himmelen og de ikke gjør det? Fordi jeg har Jesus. Det ikke noe annet. Ikke noe annet. Gitt for dere. Nei, sier den mest utspekulerte lovtrellen da. Ikke noen drakt du kan få til, men i den Gud har virket i deg. Ja, ikke sant. Og som du kan registrere dersom du virkelig av de gjenfødte, så skal du kunne finne dette i deg selv. Sier det. Jeg vil bare spørre ved et slikt budskap, hvor fester du blikket en dag? Når du hører det jeg sa nå. Jesus blir jo borte med en gang. Og så blir du festet på deg selv. Om du har dette her. Nødvendigvis så blir det sånn, ikke sant? I et stadig forsøk på å finne dette hellige av Gud her. I ditt eget bryst. Men du skal ifølge, ikke minst den teksten vi stanset for i dag, ikke stå for Gud ved hva han har virket i deg, men hva han har virket ved det lege man kledde sin sønn Jesus Kristus i. Ved det skal du stå heldig for Gud. Ja, men hva med helliggjørelsen da? Dette en veldig bøyge blant oss i dag, ikke sant? Ja. Jeg tenker du enig i det, hvis du har hørt litt forkynnelse rundt forbi i våre sammenhenger. Med helliggjørelsen da. Så fremstilles altså helliggjørelse som noe du må ha i tillegg til det som gitt deg Jesus. Det jo det som skjer. Ja. La oss bare stanse for en av de mest kjente i skriften faktisk. En røver som ble klynget opp ved Jesus side der ute på Golgata. Og ifølge Guds ord, så i Jesu egne ord, altså, så gikk han derfra til paradis, ifølge ordet også. Samme dag. Rett inn i himmelen. Og hvem var han? Det vil si altså fra en syndefull forbryter til en hellig og rettferdig himmelen verdig. Bare ved hva Jesus sa til han. Dag skal du være med meg i paradis. Se det, folk. Og da faller jo naturlig spørsmålet, hvor mye helliggjørelse oppnådde han? Ingenting. Nei, han gjorde ikke det. Han hang der spikret av korset. Han kunne ikke gjøre noe som helst. Det var bare smerte og elendighet alt sammen. Men det Jesus sa, sånn ble det. Vet ikke om hvor veldig han trodde på det, eller noe sånt. Hva slags håp skulle han da, som hadde gjort så mye galt, og nå hang han der og sier det rett ut selv, at det er med rette enger her. Så slår han sine øyne opp i himlen. Er ikke det du håper på? Hvordan skal det gå til? Jo, jeg skal si deg hva helliggjørelse den røveren oppnådde. Skal gi deg svaret på det. Han var like hellig som Jesus selv. Like hellig som Jesus selv. Hans hellighet var nettopp Jesu hellighet. Gitt ham som en uforskyldt gave, og det gjelder også deg som her nå i denne stund, og som erkjenner at skal jeg bestå for den hellige, så må det være ved ham. Som her, altså i teksten vår, vitner ganske enkelt, se, jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud. Hvorfor skulle han gjøre det som var en hellige Gud selv? Så underlegger han seg loven også. For å gjøre Guds vilje, han tar bort det første for å la det andre stå fast, og ved denne vilje vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Ikke noe annet og ikke noe mer. Kan du gå ut med det herfra I kveld, så du et lykkelig menneske. Langt utover det du kan fatte. Det fatter du ikke før den dagen du lukker øya dine av en eller annen grunn. Enten det smeller I bilen på veien hjem herfra, eller du får 50 år til på jord. Vi vil ikke skjønne det før vi hjemme I himmelen, hvor stort dette egentlig og fått det for intet. Prøv nå til slutt å stanse opp, noe opp for dette, at når han sier, «Se, jeg kommer for å gjøre din vilje», da det altså deg og din håpløse situation han har I tankene. Han måtte gjøre det som skulle til. Det var for vår skyld, det vil si for din skyld. Hør bare nå til slutt fra Hebreerne 9:24. For Kristus gikk ikke inn I en helligdom som var gjort med hender og bare et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn I selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn. Og så kommer det, for vår skyld. Ja. Se, nå har jeg gjort det, sier han, og steg inn I himmelen den dagen. Se her, nå har jeg gjort det. Nå kan han der komme etter. Nå det åpnet for han. Hvorfor det? Jo, Herre, fordi jeg har gjort det. Så velsigna. Takk nå Gud for denne uforskyldte gave. Og framfor alt, jeg tror ikke du klarer å oppfylle det, men jeg kan jo si det likevel. Ikke prøv å legge noe til. Bare vær klar over det at når du prøver å legge noe til, så har du en synd å bekjenne. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for evangeliet. Det så velsignet når du åpner dette ordet for oss. Det kan ikke beskrives med ord. Vi må bare bli forundre oss over det. Det virkelig sånn? Ja, det sier du selv I ditt ord. Vi kan være trygge på det. Amen.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal igjen starte med å lese et vers fra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som beter jorden. Jeg vet ikke om ikke du kjenner til bibelhistorien. Jeg har hatt gleden personlig av å lese Bibelen så og så hele livet. Og jeg er ikke ferdig med Guds ord. Og jeg vet at Guds ord er absolutt ikke ferdig med meg. For det er en som har sagt det sånn, å lese Guds ord, det er den ene siden av det. Men det er noe mer når Guds ord begynner å lese mitt liv. Da kan det hende at jeg ser noe i mitt liv, akkurat som jeg ser i et speil som viser meg ting som jeg ellers ikke ville ha sett. Og så er det viktig å ha ordet som et speil der jeg ser inn i mitt eget liv. Men mye viktigere er ordet for å lære å kjenne Gud. Å se Gud, hvem han er og det han gjør. La oss lære å kjenne Herren, sier profeten Hosea. Og det er ikke den teoretiske tilnærmingen han tenker på. For du kan ha en teoretisk eller dogmatisk kunnskap om Gud, og likevel ikke kjenne han. Og i dag har jeg lyst til å si noe om hvordan jeg har blitt kjent med Gud. Den Gud er. Gud som den trufaste. Han er den trufaste Gud. Jeg tror de fleste mennesker setter den karakteren eller egenskapen veldig høyt. Vi vil så gjerne stole på det som er sagt, og regne med at et løfte holdes. Så er det sånn med trufasthet, det skaper forventninger, og det gir stor trygghet. Lilian, kona mi og meg, vi har vært gift i vel 41 år. Og jeg får si sånn som en liten jente sa, når hennes tante gifta seg, og det gikk ut kirka, så sier hun til tanta si, «Å, det var lette spørsmål dere fikk.» Ja, en vielse, det er ikke en eksamen i kommunikasjon, eller husholdning, eller noe av de andre tingene som livet utfordrer oss på. I en vielse, så er det spørsmål om vi vil være trufaste i kjærlighet. Og så er det bare et enkelt ord den skal svare. Ja. Men det er forholdsvis enkelt og lett å svare. Men det å praktisere trufast kjærlighet er en mye større utfordring. Og for mange er det strevsomt når en dundrer inn i en vegg av misforståelser, uenighet og krangel som liksom aldri tar slutt. Jeg er veldig takknemlig for et trufast samliv i kjærlighet i over 40 år. Og jeg vil oppmuntre alle til å være trufaste. Og litt sånn spøkfullt kan jeg si at når jeg sa ja til Lilian, så sa jeg nei til alle andre. Selv om jeg ikke hadde mange å velge. Men når jeg hadde svart ja, så er trufasthet i kjærlighet det eneste alternativet. Men jeg alltid, og i alle deler av livet, vært trufast. Nå skal du slippe å se inn i mitt privatliv. Men jeg kan si at det har vært mitt mål og mitt høyeste ønske. Men så vet jeg at Guds trufasthet er en standard, en kvalitet som både er unik og er ulik vår. Når jeg stiller noen spørsmål for å teste min trufasthet, så må jeg være ærlig og si, her er jeg visst sviktet på mer enn ett område. For eksempel når jeg stiller spørsmålet, jeg alltid holdt ord. Har jeg alltid gjort det som jeg lovte skulle? Har jeg alltid vært preget av kjærlighet og omsorg? Jeg blir ganske taus og stille når de spørsmålene stilles. Men at Gud er trufast, det betyr han holder alltid ord. I profeten Jesaja kapittel 65 og vers 16 står det, «Den som velsigner seg i landet, skal velsigne seg ved den trofaste Gud.» Og når han leser det ordet på grunnteksten som er brukt om den trufaste Gud, så står det egentlig at Gud er ammens Gud. Ammen, det betyr ikke slutt, men det betyr det som er absolutt, som ikke kan endres på. Det vi kan si om Gud, og det han har sagt, han kan aldri si én ting og mene noe annet enn det han har sagt. Gud holder ord. I et av de første møtene som fiskerne hadde med Jesus, disse her som ble etterfølgerne hans, der får fiskeren Peter seg en overraskelse.
Jesus, han kom ifra et annet strøk enn ved Genesarets sjøen. Han var antagelig ikke vant til fiske. Dette var Peters fag. Og Jesus er interessert i om det ble noe fisk. Og han spør fiskeren Peter om det hadde fått fisk. Nei, ingenting, ikke en fisk. Så kan vi lese i Lukas 5, vers 5-6. Mester, svarte Simon, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. Det Jesus hadde sagt, det skjedde. Det fikk en erfaring av at han er trufast, han er sannferdig. Det kan altså stole helt og fullt på det Jesus sa. At Gud er trufast, det betyr at han gir det han er lova. Guds løfter i Bibelen er ikke tomme ord. Paulus han beskriver det slik i 2. Korinterbrev, kapittel 1 og vers 19. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timotius, han var ikke ja og nei, i ham er det bare ja. For en presentasjon og forkynnelse av Jesus, i ham er det bare ja. Det virker nesten for godt å være sant. Det betyr jo ikke at du kan få det slik du vil. Men han gjør det han vil, og i alt han gjør, så er det et ja. Tenk bare i århundrene hadde profetene sagt at det skulle komme en Messias. Gud sender Jesus. Han gjør som han er sagt. Gud er sagt at han har som mål å bringe frelse til verden. Han gjør det. Når Jesus går veien til Golgata, plassen der han blir korsfestet, så er ikke Jesus et tilfeldig offer for en mobb, men han gjør akkurat det Gud hadde sagt han skulle. Gud er 100% trufast i sin frelsesplan. Når Jesus roper ut på korset, det er fullbrakt, så er det fordi at det er gjort. Og i Romerbrevet kapittel 8 og vers 3 står det så konsentrert og tydelig, det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod. Vi kunne det altså ikke. Vi kunne si at vi ville, men vi kunne ikke klare å gjøre det som vi egentlig ville. Vi kunne ikke frelse oss selv. Men så står det, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, holdt dom over synden i oss. Og når det står, det gjorde Gud, er det fordi at Gud er trufast i sin kjærlighet til oss. At Gud er trufast, det betyr at han ikke kan svikte selv om vi svikter. Det synes jeg er et ufattelig stort under. For er det ikke sånn at vi svikter? For om du bestemmer deg til å leve opp til din høyeste standard av godhet, vennlighet, tålmodighet, hvor lenge klarer du det? Vi kan ha høye forventninger til oss selv og sette oss høye mål, det er bra. Men å gjøre det når du svikter. Og når du er bestemt deg for å virkelig gå helt og fullt for Jesus. Det er sånn at i fisken Peter så Jesus noen ingen andre så. Han kalte han til å følge etter. Han ville ha han til å være menneskefisker. Og Peter han var kjapt ute med å si ja. Og en skulle tro at det holdt hele veien. At han skulle holde fast og være trufast. Men når Jesus nærmer seg Jerusalem etter cirka 3 år sammen, og han sier at han skal lide og dø, da strammer det seg til. Og i en kritisk fase så er det at Jesus sier til Peter, han leste i Lukas 22, vers 32, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre.» Jesus visste at holdbarheten på Peters ord ikke tålte den motstand han fikk. Men Jesus svikta ikke, og han svikter heller ikke i dag. Du kan aldri bli svikta av Jesus. Han holder ord, han gir det han er sagt, han holder det fast. La oss lære å kjenne Gud, han den trufaste. La oss be. Himmelske Far i Jesu navn, takk for din trufasthet, som viser både nåde og kjærlighet til oss. Så vi holder fast i deg, fordi at du holder fast i oss.
Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det ikke alle sångene som like mye brukt, og dette vel en av de som kanskje ikke alle plasser mye brukt, men det veldig godt å være på oppdagelsesreise I sangboken. Så du som ikke begynt på den oppdagelsesreise vil jeg ønske lykke til. Der mye sjelesorg og hjelp å få. Og det levende kristendom voldsomt mye prøvd I livet. Så nå skal vi prøve å være samlet om Altså, vi samles jo om ordet hver kveld, men I dag skal vi prøve å samles om ordet. Det dyreste vi har fått, det Guds ord. Hvor fattig, hvor øde var tom, hvor tom var vår jord, om ikke vi hadde ditt evighetsord, som løfter vår sjel over jordriks grus, helt opp mot det evige høye. Guds ord kan noe som ingenting annet kan. Alt du har fått skal du en gang reise ifra. Men det som Gud rekker deg I ordet,